0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter russisk angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede, jo faktisk er i stigning.
1: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller
2: hun. Og hvor mennesker menes stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posten.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokale og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Det byer rundt omkring, og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation, der er lige nu i Kiev. Og gårsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og såret jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en New Zealander og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aften gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
4: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I.
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
5: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ude på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde vi den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blevet større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landenes to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-værdens Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene, og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium, det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spædestart og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Ariana Grande og Interview. Så er du fløjet direkte ind i Morgenklubben, hvor jeg har fornøjelsen af at starte din fredag morgen op lige her på B4. Solen stod op over København sådan lige kort før radioavisen, og om små 6-7 minutters tid, der står den også op over i Esbjerg. Jeg skal forsøge at få dig til at stå op denne her fredag morgen, en fredag, som i øvrigt har datoen den 15. maj. Og det kommer altså til at foregå på den måde, som det altid foregår her i klubben. Jeg har nemlig forberedt 4 faste holdepunkter. Morgenrutiner kan vi også kalde dem for. For vi udfører dem nemlig hver morgen her i klubben. Og det gør vi for at få gang i sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og derfor så kan du i løbet af den næste times tid løbe ind i en godmorgennatsang, en kropslig kickstarter, en musikquiz og så også en hjertestartersang til sidst i programmet. Men først så får du lige lidt musik fra Søn, som her giver os Skabt til at være to.

Justin Timberlake og Rock Your Body, 5:15 er klokken, og vi skal ikke så meget Rock Your Body lige nu, som vi skal Rock Your Soul. Vi skal nemlig have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og nu er det jo Kristi Himmelfarts dag i morgen, så der er måske nogen, der lige har taget en ekstra fridag i dag og stadigvæk ligger og snurrer under dynen. Og så kan det jo godt være, at man har det lidt ligesom Nabia har i det nummer, jeg har fundet frem til os som Godmorgen Natsang. Hun har det nemlig sådan, at hun er not coming up for

Nap, jeg sørgede for dagens godmorgen natsang og gemte sig godt og grundigt under dynen her med Not Coming Up For Air. Vi skal videre med lidt mere musik fra playlisten, som lige nu byder på Mumle og 4 uger.

Alex Warren og Fever Dream. 6:05 er klokken. Mens vi lyttede til Alex Warren, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den kasse, vi kort og godt kalder for den store forslagskasse. Og den hedder sådan, fordi det er simpelthen her alle jeres mange gode forslag til kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du ligger inde med sådan et forslag, så synes jeg bestemt, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter. Altså et nummer, der altid kan sende dig ud på dansegulvet, nærmest med statsgaranti. For så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Den mail, den sender du ind på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer. Du kan også skrive til mig via appen DR Lyd, der trykker du på taleboblen under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive til mig direkte der. Det nummer, som jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Kenneth fra Holstebro. Kenneth, han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen, skal vi ikke høre Transparent and Glasslike med Car Park North? Det er altid skønt at starte dagen med noget af det bedste danske rockmusik. Og så giver det mig altid flashback til min værnepligt i 2002 og 2003, hvor sangen kom ud og var mega populær. Siden da har deres musik vokset på mig, og mine børn har også taget det til sig og går og synger det fra tid til anden. Ha' en skøn dag med venlig hilsen, Kenneth fra Holstebro. Og Kenneth, jo, det synes jeg da lyder som en glimrende idé. Lad os da tage fat i lidt Car Park North, noget af det bedste danske rockmusik, som Kenneth han skriver. Og så lad os ellers få varmet kroppen op denne her fredag morgen til Transparent and Glasslike.

Kenneth fra Holstebro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Carpark North og Transparent and Glasslike. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som nævnt tidligere, på mailen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

Rasmus Walter og Be Alright. 6:08 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal vækkes. Og det skal den med en omgang musikkvik-quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det har jeg hentet frem til os fra kategorien 80'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er bands, men hvilke? Ja, vi har altså i dag fat i Maria Bramsen, som har en fortid i to store danske 80'er bands, men spørgsmålet er, hvilke? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Annika og Livsforladt.

Ah, men det er altså et virkelig godt nummer, hun har fået brygget sammen der. Annika og Livsforladt, et nummer, som vi i dag brugte som en form for tænkepausemusik, for mens vi lyttede til det, der kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz-spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne, og som lød sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er-bands, men hvilke? Og svaret er, de to bands, i hvert fald de to bands, jeg tænkte på, var Tøsedrengene og Radio. For faktisk så er der jo egentlig tre, hvis man tæller The Liar Bowls med, men det kommer vi til senere. Maria Bramsen, hun startede sin sangkarriere som teenager, da hun blev korpige for ingen ringere end Debbie Cameron. Hun blev så af omveje inviteret til en audition i Tøsedrengene. En audition, som faktisk også Dodo, fra det, der senere skulle blive til Dodo and the Dodos. Ja, det var en audition, hun også var til, men valget endte altså med at falde på Maria Bramsen, som selv på det tidspunkt lige havde fået øjnene op for ska, reggae og især The Police, som Tøsedrengene også var ret så inspireret af. Da Tøsedrengene, de så senere gik mere eller mindre i opløsning, ja, så samlede hun sammen med et par af Tøsedrengene og lidt medlemmer fra Hallberg Larsen, det der i en kort periode gik under navnet The Liar Bowls, men som senere og med tilføjelsen af Caroline Henderson altså blev til Radio. Men så fra sådan cirka midten af 90'erne, så trak Maria Bramsen sig en smule fra sangen og scenerne og spotlyset, og så arbejdede hun faktisk i en del år som grafiker. For et par år siden, så fandt hun så igen sammen med Anne Dorte Michelsen, og sammen der turnerer de altså i tid og utid med nogle af de gamle Tøsedrenge sange. Og det er lige præcis sådan et Tøsedrenge nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Med Maria Bramsen i front, så får du her Tøsedrengene, og Vi var engang så tæt.

Mark Ronson og Amy Winehouse sammen på Valerie. 9:06 blev klokken her, hvor vi nåede frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Torben fra Over Jærstal. Og Torben har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben snabla.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Da jeg har sidste arbejdsdag den 15. maj, hvor jeg går på pension som area manager efter 32 år i Kemin Scandinavia, ja, så vil jeg gerne bestille en hjertestartersang til fredag den 15. maj. Og det må meget gerne være I Want to Break Free med Queen. Den er nemlig rigtig god at skråle med på, og det vil være en god start på min tilværelse som pensionist. En specielt stor tak til alle mine kunder igennem de mange år, med venlig hilsen Torben fra Over Jærstal. Og Torben, jamen, jeg har da selvfølgelig fundet Queen frem til dig. Og ja, for opmærksomme lytter, så ved jeg godt, at vi sådan set også havde en Queen-sang som hjertestarter-sang i går. Men ud fra det, så kan vi jo bare konkludere, at Queen er et utroligt populært valg som hjertestarter-sang. Så vi kan godt tåle en til lige her igen dagen derpå. For Torben skal jo selvfølgelig sende sig afsted på pensionen med maner, og det kommer han altså her med Queen og I Want to Break

Torben fra Over Jærsdal har i dag sidste arbejdsdag. Efter 32 år i kemien Skandinavia, så står den altså på pension efter i dag, og derfor ville Torben gerne lige sendes afsted med maner, og det mente han selv, at han kunne blive med en hjertestarter-sang fra Queen, nemlig I Want to Break Free. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du tænker fortjener en hjertestarter-sang. Dog skal jeg lige endnu en gang minde om, at der faktisk er fuldstændig udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie, det gør vi i slutningen af juni måned. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før der er ledige datoer, du eventuelt kan gå efter. Lige om lidt, så går vi efter en radioavis, som meget gerne skulle komme klokken 6 sharp. Frem mod den, så når vi lige at lytte til Scarlet Pleasure og Windy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor to af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de to præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
2: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
3: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
3: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder som om, de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der hvor de er.
1: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt. For den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
6: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
7: Altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
1: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
8: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
1: Ja, virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torbegård Lund igen skal synge sangen Før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden op til hårdvind fremkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
9: Du lytter til P4 med dig.

0: AP4 Morgen.
1: Stort godmorgen herfra, hvor at, i studiet har du Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen her, hvor klokken er blevet 9 minutter over 6.
2: Godmorgen på en fantastisk fredag, hvor vi jo ikke kan få armene ned. Nicoline, du har ikke klædt dig de røde farver. Ja. Det er jo fuldstændig passende, fordi der var dansk succes i aftes. Det vi hørte også lige i radioavisen for kort tid siden. Søren Torp og Gullund er videre til finalen. Og skal repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest-finalen på lørdag.
1: Vi er glade.
2: Vi er rigtig glade, og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, Nicoline, men jeg har prøvet at iklæde mig et lignende outfit, som
1: der,
2: Søren
1: optog. Der er lidt mesh på det.
2: Ja, en sådan en sort, gennemsigtig, langærmet trøje, og så har jeg sådan taget en skjorte ud over, ligesom Søren havde på i aftes.
1: Dog ikke med simulisten på.
2: Nej, men jeg venter også lidt med at smide trøjen, fordi på et tidspunkt i showet, der smider Søren jo skjorten, og så er der bare kasse.
1: Bliver det i slutningen af programmet i dag, eller hvad?
2: Det kan godt være. Jeg har i hvert fald, jeg kan garantere dig en ting. Der kommer til at være nogle tøjskift i studiet resten, eller i løbet af udsendelsen.
1: Ej,
2: i bedste Eurovision-stil, så har jeg taget forskellige outfits med, så kan du fornøje dig med det. Nå, men skal vi ikke bare nyde det her dejlige øjeblik igen lige om lidt?
1: Ja. Og jeg ved jo, Niklas, du har jo dykket lidt ned i, hvordan du... du analyserede, hvordan det så skal gå der i morgen, når at, det hele står eller falder. Men det skal vi høre mere om lige efter lidt musik.
2: Du får min analyse, men...
3: Den var også pragtfuld. Den kom desværre ikke til finalen. Men nu er vi altså i finalen for første gang siden 97.
1: Ej, hvor er det stort. Hva?
3: Fantastisk.

0: Burhan G. med Medina, gemt dit nummer. Klokken er 13 minutter over 6.
1: Og nu glæder jeg mig rigtig meget til at høre, hvad du har at sige, Niklas. For du har simpelthen fortalt mig, at du har regnet ud, hvordan det går i morgen med Danmark.
0: Ja, vinder vi eller vinder vi ikke? Jeg har et bud på det i hvert fald. Mm-hmm. Fordi efter at Søren Torbegård Lund havde sikret sig finalepladsen i aftes, jamen så i nat, så er startnummerne, eller rangordningen, hvad hedder det? Den liste, som
1: rækkefølge, man optræder i.
0: Rækkefølge, det var det ord, jeg manglede. Den er blevet offentliggjort nu, og Danmark starter simpelthen finalen som sang nummer 1.
1: Okay, og du ser glad, eller hvad?
0: Altså,
1: eller mere?
0: Det er jo ikke sang nummer 2.
1: Som er den dårlige, har jeg lært.
0: I hvert fald i Eurovision-sammenhængen, der har aldrig nogensinde været nogen, der startede som sang nummer 2. Men sang nummer 1 kan også godt blive lidt svært, fordi det er faktisk kun sket én gang tidligere i Eurovision-historien, at sang nummer 1 har vundet. Og der skal vi altså hele 50 år tilbage i tiden. Storbritannien, Save Your Kisses For Me med Brotherhood of Man, de gjorde det.
1: Okay, så det kan lade sig gøre, men det er ikke særlig nemt.
0: Det er den eneste gang i Grand Prix-historien, at det er sket. Og jeg slog øjnene op i morges, kiggede på, hvordan er det egentlig gået de sådan sidste 20-25 år, mens der har været de her mange, mange lande med. Og det korte og lange er, at der er ikke rigtig nogen, der har vundet som sang nummer 1. Der er nogen, der har vundet med at starte tidligt i showet, men det er ikke sket siden 1976.
1: Og det kan jo, altså ved, er teorien, at det er fordi, at så har man ligesom glemt dem igen?
0: Det er teorien. Ja. Altså, det plejer at gå godt for dem, som både har en god sang, men hvis de så også ligger sidst i showet,
1: der har folk også fået drukket det vin, de skal, lidt mere festlige.
0: Ja.
1: Så sidder de der stemmefingre lidt mere løs, måske.
0: Jeg siger ikke, at det er umuligt med en dansk sejr. Jeg siger bare, at det kan godt blive lidt svært. Men en topplacering, det tror bookmakerne stadigvæk på, og det tror jeg også stadigvæk på. Og en ting er sikkert, det bliver utrolig festligt på lørdag.
1: Men det lyder jo til, at der er endnu mere grund til, at vi skal sidde klar til at heppe, sådan så at vi lige kan få de ekstra procenter med sig, promiller måske endda. Og hvis du skal holde en Eurovision-fest derude i morgen, så vil vi altså rigtig gerne høre om det her i DR. Du kan skrive til os på 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Vi vil nemlig rigtig gerne sende nogen ud og besøge den her bedste fest i Syd- og Sønderjylland. Så skriv lige til os, hvis det er dig, der skal holde en fest i morgen på den ene eller den anden måde. Skal der være nogen forbi og se det med dig? Som sagt, 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, så ender det også i den rigtige indbakke.
0: Ja, så kan det jo være, det er dig, der kommer i fjernsynet.
1: Altså, så er der glitter og kendisfaktor for alle pengene i hvert fald.
0: Mm-hmm. Det her, det er Duran Duran, Ordinary World, 16.06. Godmorgen.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuis.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

0: fransk popmusik her i P4 Morgen. Klokken den er 23:06. Du lytter til programmet i dag med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
1: Og det er blevet tid til, at vi lige skal se på, hvordan vejret det ser ud her til morgen. Vi har jo gode vejrmeldere, der skriver ind til os i indbakken. Blandt andet Susanne Wittenkamp fra Løgum Kloster. Hun skriver, at det er en overskyet morgen, vi stod op til. Men solen er ved at klemme sig gennem skyerne. 5,2 grader. Helt vindstille lige nu. Seneste døgn faldet 3 mm regn ved hende. Og Helle Samsø, der bor ved Padborg, hun siger, at nattetemperaturen igen ved hende har været nede at kysse nulpunktet. Til gengæld siger hun, nu må nattetemperaturen meget gerne komme lidt op, så de sidste frugtblomster kan give afkast. Vindstille 2,2 grader. Ikke noget målbart nedbør siden i går, men det var altså sådan, at det så ud sydpå.
0: Og så til vestkysten. Godmorgen, Britta Køhler.
2: Godmorgen med jer.
0: Hvordan ser vejret ud i Esbjerg her til morgen?
2: Det er rigtig kedeligt og rigtig gråt. Og så er jeg bare glad for, at jeg kan fri i dag. Så skal jeg ikke spille tiden med at kigge ud på det. Og så har jeg været rigtig tidligt op, fordi at, Niklas, du lovede mig, at hvis vi gik videre i går aftes med Melodi Grand Prix, så ville der være guldregn her til morgen.
0: Ja, og det
2: og
0: er der vel...
2: Og glemt dig, kan jeg mærke.
0: måske er det mest i Wien, der er guldregn. Og måske er det ikke Danmark, der løber med pokalen på lørdag, som jeg var inde på lige før, fordi at vi starter som sang nummer 1, og det plejer ikke lige at være det nummer, man har, når man vinder hele gøjmåde. Men til gengæld, så kommer det til at være masser af glitter og konfetti i løbet af lørdagen. Især omkring lørdag aften, lidt over klokken 9. Hvis man tænder for DR1 der, så vil man opleve, at det eksploderer med guldregn og konfetti og svedet, der drøber ned af væggene, fordi Søren Torpegaard Lund, han giver den gas i Wien.
1: Og sådan så været også i Esbjerg, kan du høre på det hele, Britta, ikke?
2: Jeg fatter simpelthen ikke, at ham der Ole Tøphold ikke længst har ringet og taget dig med på holdet.
1: Det kan du lige sende ham mail om. Jeg tror, det er Niklas, der vil sige ja med det samme.
2: Det fikser jeg. Han er kollega med ja på det, ja.
0: Det er godt ved, hvad. Jamen, nu er
2: det
0: så...
2: Det var været for i dag, ja.
1: Det var været for i dag. Tak for det, Britta.
2: Selv tak. God weekend. Og god fest.

0: Hey Soul Sister, fik du her med Train. Klokken er 7:03.
1: Det betyder, at der er 3 minutter tid til, at vi skal have nogle regionale nyheder. Men inden vi kommer så langt, så får vi altså lige lidt mere musik. Her der får du Teddy Swims. Den her hedder Bad Dreams.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I 2 måneder nu har den officielle anbefaling fra myndighederne været, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand.
2: Men på trods af det, så er der ikke meldt noget ud til blandt andet turister i området. Og det er ikke godt nok, mener Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Camp Vest ved Oksbøl.
3: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det. Det er jo ikke noget at sidde med en anbefaling i skødet og tænke, så ved alle sammen det.
2: Anbefalingen er kommet efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og anbefalingen gælder ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, indtil adfærden med nærgående ulve er stoppet i området.
1: Men Varde Kommune mangler ifølge Venstreborgmester Sara Andersen information fra staten om, hvad der skal meldes ud til turisterne.
4: Så kalder det jo på, at vi får nogle klare udmeldinger, fordi det er dem, der er eksperter. Vi skal jo vide, hvad det er, vi skal gøre, og når vi ved det, så sætter vi den ene fod foran den anden og sætter i gear.
2: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil ikke stille op til et interview om sagen, da der endnu ikke er kommet en regering.
1: Inden august 2027 skal byskilte være hævet mindst 1,5 meter over jorden. Flere landsbyer har byskilte, der hænger på træfacader, små mure eller lignende, men det må de altså ikke, hvis de ikke hænger mindst 1,5 meter over jorden.
2: I Haderslev Kommune skifter de lige nu skiltene ud, når de løbende bliver for gamle eller går i stykker. Men der er stadig flere landsbyer rundt omkring i kommunen, hvor de er nødt til at fjerne skiltene, som ellers kunne holde i mange år. Det siger formand for Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev Kommune, Jens Friis Felber fra Venstre.
5: Jeg synes, det er tosset, at vi skal bruge penge på at skifte sådan noget ud, der står og virker fint i dag. Og egentlig også ser rigtig fint ud, når man kører ind i nogle af vores mindre landsbyer, hvor man har gjort lidt umage med at sætte et eller andet op, der signalerer, at nu kører man fra land og ind i by. Så jeg forstår det virkelig ikke.
2: Han håber, at man kan ændre reglerne, så de ikke behøver at skifte alle skiltene inden august næste år.
5: Jeg håber måske nok i virkeligheden på, at der er nogen, der kan se, okay, hvis skiltet ikke fejler noget, så er det jo helt skørt, at vi skal køre ud og grave noget op, der står, og så sætte et nyt skilt i.
1: I oprindeligt lød fristen til kommunerne, at de her skilte skulle have været ændret og sat højere op i 2022, men dengang blev der lavet en forlængelse på reglerne, så der nu frem til august 2027 er tid til, at skiltene skal være sat højere op.
2: I et svar til DR skriver Vejdirektoratet, at skiltereglerne har til formål at højne trafiksikkerheden ved at sikre synlighed over græsbeplantning og tæt trafik.
1: Dagens fredagsvejr bliver en lidt blandet omgang, kan vi godt kalde det. Spredte byger kan du få at se, og så kan der altså også komme torden. Vinden bliver lidt til frisk. Temperaturen kommer til at ligge mellem 8 og 12 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og fra de regionale nyheder, så skal vi have et overblik over den regionale trafik. Melanie Cecilie Villersen, godmorgen.
6: Godmorgen.
2: Hvordan ser det ud?
6: Lad os kigge på det. Vi har stille og rolig morgentrafik i det syd- og sønderjyske. Der er hverken problemer eller forsinkelser at finde, så du burde altså kunne komme frem helt efter planen, både på veje og på skinner.
0: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.
8: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker, da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

os. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg valgte

0: Nick & Jay med Forstads drømme. Klokken, den er 6:36.
1: Og på sådan en fredag her, så er der alt muligt grund til at sidde og tænke på, hvordan bliver min weekend mund? Og derfor så er det heldigt, at vi har en direkte linje til dig, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er jo ikke, fordi jeg siger, at vejret er altafgørende. Jeg siger bare, det betyder da trods alt noget for, hvilken weekend man får sig. Så hvordan kommer det til at se ud?
2: Ja, det kommer nok meget an på, hvad man ligesom er til, men det, som jeg kan byde jer i dag, det er altså, at det er noget skyet mange steder allerede, og bliver det også resten af dagen. Der kommer altså også nogle byer, og de kan være kraftige nogle steder. Og hen i løbet af eftermiddagen og aften, så kan det altså også godt komme sådan lidt mere sammenhængende regn, og det ser altså lige nu ud til at fortsætte i løbet af i morgen lørdag. Til gengæld så er der overvejende tørt søndag, hvor der også godt kan være plads til en lille smule sol.
1: Jamen altså, jeg kan jo forstå, at Niklas allerede har regnet ud, at det måske kan gå godt for os i Eurovision i weekenden. Så på den måde, så om det regner eller ej, Niklas, så kan der måske komme guldregn alligevel.
0: Det
1: så
0: kan
1: går det.
0: Ja, simpelthen.
1: I hvert fald tak for det, Cecilie Sand Nørholm. Altså her en lille opdatering på vejret.
0: Vi fortsætter med musik fra Olivia Rodrigo. Det her nummer hedder Drop Dead. Det håber jeg virkelig, at du gør, men det hedder den altså.
1: Jamen det skal vi helst ikke bede om.

0: Når man kører rundt ud på landevejene, og man kører ind i en landsby, Niklas, så ved vi jo alle sammen, at der er et pænt byskilt, plejer at sidde op på en eller anden pæl på den ene eller den anden måde, men der er altså også rigtig mange steder, især de mindre landsbyer, hvor at byskilten er lidt alternativ. Måske sidder de på en lille mur, måske sidder de på et lille træværk på den ene eller den anden måde. Men reglerne, de siger jo faktisk, at byskilte inden august næste år, altså 2027, de skal være hævet 1,5 meter over jorden.
1: Og jeg ved, at i Nyborg Kommune, der skal de bruge 1 million kroner på at skifte skiltene, men også flere steder i Syd- og Sønderland, der mangler skiltene at komme op i højden. Blandt andet i Bevtoft, hvor du er, Victor Hovmand. Hvordan ser skiltet ud hos dig?
2: Jamen, der er faktisk intet mindre end 3 skilte, der symboliserer, at nu er vi altså landet i Bevtoft. Der er et rustet skilt med et skrift velkommen, og 2 hvide byporte, der både symboliserer noget byfest på det ene, og her henne ved siden af mig, der har vi jo byskiltet Bevtoft. Det står på sådan en hvidmalet træfacade. Der er godt nok en lille smule mos, der begynder at gro på det. Men i en omkring en meters højde, der står det her skilt. Men lovkrav siger jo, at inden august næste år, så skal det være 1,5 meter over jorden. Og Marie Prins, du er formand for Borgerforeningen i Bevtoft. Hvad tænker du om, at I faktisk ikke må have skiltet hængende sådan her? Det skal 1,5 meter op i luften.
3: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, for jeg synes, det er rigtig hyggeligt, at vi kommer ind til de her byporte, og det signalerer, at man kommer til en hyggelig landsby, hvor nogen har gjort noget for, at man kan se, at her er en by, og der er, du er velkommen, og det ser hyggeligt ud.
2: Hvorfor er det så særligt at have sådan en indgang her til byen, og ikke bare et byskilt, som man ser i andre byer?
3: Vi synes, man lægger mere mærke til byportene, når man kører ind i de her byer, end man ser det skilt, der står på den der stander. Så vi synes, det er mere velkommen og mere hyggeligt. Kom ind til vores lille by og se, hvad der sker her.
2: Ja, I har jo faktisk også tidligere forsøgt at få lov til at shine det her skilt mere op, og det kan man jo måske godt forstå, når man kigger på det. Der er jo nogle mosplamager, der begynder at gro på det. Men det her, den her forsøg, det har I jo fået afslag på, og det er jo formentlig fordi, at når skiltene her de er udtjente, så skal de ned. Hvad tænker du om, at I har fået afslag på det?
3: Jeg synes, det er ærgerligt, for vi er en masse frivillige, der gerne vil gøre noget for vores lokalsamfund, og gerne gøre noget for at tiltrække nye beboere. Så derfor vil vi jo gerne signalere, at her sker noget, og her er vi anderledes, og her gør vi noget.
2: De her regler med, at skiltet nu fra august næste år skal op på en stang og 1,5 meter op i luften, de er jo lavet for trafiksikkerhedens skyld. Kan du ikke forstå, at trafiksikkerheden trods alt er vigtig?
3: Selvfølgelig er trafiksikkerheden vigtig, og det vil vi også gerne stå inden for. Men vi synes faktisk, man lægger mere mærke til de her byporte, når man kører ind, end man ser de andre skilte.
2: Synes du så, det er usikkert at køre ind i Bevtoft nu?
3: Overhovedet ikke. Det er jeg helt sikker på, at alle lægger mærke til.
2: Tak skal du have.
0: Ja, og i et svar til DR, så skriver Vejdirektoratet, at de her skilteregler er lavet for, at man kan få noget mere trafiksikkerhed. For når skiltene de kommer mere op i højden, så kan man altså også stadigvæk se det hen over græs og mere beplantning, og også hvis der nu er lidt tæt trafik, når man kommer ind i byen.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Klokken den er 10 minutter i 7, og hvis det er gået din næse forbi, så var der dansk succes i aftes. Søren Torbjørn Lund gik videre til finalen. Mm-hmm. Han skal repræsentere Danmark ved det års Eurovision Song Contest i finalen. Han skal synge på dansk.
1: Det er stort. Var det første gang siden et sted i 90'erne, vi synger på dansk i finalen?
0: Første gang siden 1997, hvor Køli Kaj sang Du stemmer i mit liv.
1: Sådan.
0: Det tror jeg, det kommer til at gå bedre på lørdag, fordi Køli Kaj fik en bundplacering for i 97. Men Søren Torbjørn Lund, bookmakeren, tror på, at han får succes. Og i hvert fald kommer i en top 10, top 5. Vi får se.
1: Og Niklas, du sad jo og så det hele i går. Han var jo også meget glad, Søren Torbjørn Lund, ikke?
0: Ja. Skal vi lige høre, hvordan han sagde til vores reporter, efter at han havde sikret sig finalebilletten.
2: Tillykke. Hvordan har du det?
3: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og men fuck, det er sindssygt.
1: Min hjerne eksploderede. Eksploderede din hjerne også, Niklas, da du så det?
0: Ja, det gjorde den da bestemt, og også fordi, at han var en af de sidste lande, der blev trukket op af hatten. Så du ved, man sad og blev lidt nervøs for os. Er der ikke nogen, der stemmer på Danmark, eller hvad? Men det havde de selvfølgelig.
1: Og det, der jo er med i morgen, det er, at for det første, så er der jo faktisk noget på spil, fordi at bookmakerne siger jo, at det godt kan gå ret pænt for os i Danmark, uden at jinx det for meget. Men det er jo også noget, som plejer lidt at samle folk. Det er noget med, at du skal se det, Niklas, med nogen derhjemme, ikke?
0: Kæresten og jeg, vi blev inviteret til fest, Eurovision fest, ja, hos et vennepar, og så skal vi sidde og se det, hygge, hæppe på Danmark, og bare nyde Søren Torbjørn Lunds fantastiske vokal på scenen.
1: Er det noget med lidt drinks, hvad vi er ude i for en fest?
0: Lidt drinks, festligt tøj, måske også en sjov hat.
1: Lidt nytårsagtigt, faktisk. Lidt glimmer.
0: Ja, det minder lidt om, altså noget med at pynte op og bare hæppe på Danmark, og hvis du også har planlagt en helt stor Eurovision-fest, så hører vi rigtig gerne fra dig. Mm-hmm. Fordi vi har nemlig nogle kollegaer fra TV-avisen, der er på jagt efter den fede danske Eurovision-fest på lørdag. Og hvis du har sådan en planlagt, så skriv til os på 12.12'eren. Start din besked med at skrive syd, mellemrum, og hvordan du skal fejre.
1: Præcis. Den kan jo se ud på mange måder, sådan en fest. Om det er rigtig mange mennesker, masser af glimmer, eller det bare er med familien, I har en eller anden form for tradition. Lige meget hvordan. Som sagt, skriv til os på 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

0: Wake me up before you go-go. Klokken den er 6:55. Og det her, det er selvfølgelig Wham, der giver dig det her nummer at stå op til.
1: Selvfølgelig Wham. Fra 1984 skal vi tilbage en gang. Simpelthen.
0: Det holder stadigvæk meget godt.
1: Det holder stadigvæk. Og jeg er også blevet waked up before I go-go.
0: Og selvom det ikke er Grand Prix-musik, så kan jeg faktisk også meget godt lide det.
1: Ja. Selvom du kun hører Grand Prix-musik for tiden.
0: Ja, det er svært at ikke at høre andet, ikke?
1: Præcis.
0: Nå. Det var i hvert fald Wham, du fik her.
2: Det her er P4.
1: Og lige om lidt, så skal vi altså videre til en radioavis. Den kommer jo som altid, når klokken den bliver hel. Men lidt musik får du inden da. Her er det Sofie, 1998.

0: Klokken er 7.
1: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
2: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livløs i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat 250 millioner af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torbegård Lund, vi mødte efter showet.
4: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså, så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
1: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
5: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde hen som de næste sidste, men hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
1: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste. For Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
5: Jeg tænkte for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange trukker videre og sidde og stege indtil det allersidste. Men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
1: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig efter, og flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
6: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg, et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage. Det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen. Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
1: Vil han så vinde?
6: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien, så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
1: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
7: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
1: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen.
0: Du lytter til P4.

0: Crazy. Fik du her med Christoffer. Klokken er 7:08, og vi skal hilse på Cecilie, eller Melanie Cecilie Villersen, der er vores trafikvært her til morgen.
1: Og fra trafikken, så kan jeg melde, at vi fortsat har ganske fin trafik i det syd- og sønderjyske. På min kort, der er der et overtal af grønne streger, og det betyder altså god plads på vejene og ingen forsinkelser i syne.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Og i studiet i dag, der står Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen. Og Niklas, du er jo faktisk måske det gladeste, du kan være hele året, fordi der er Eurovision for tiden.
0: Det er min juleaften,
3: ja, det her. Ja, det er det nemlig.
0: Og det er skønt. Og heldigvis så er der også rigtig mange europæere, der er vilde med Danmark. Danmark gik jo videre fra Eurovision Song Contest semifinalen og skal i finalen på lørdag. Og når jeg siger, der er mange europæere, der er glade for den, så er det fordi, at TV-avisen mødte for eksempel en tysk fan, som ja, faktisk godt kunne synge på dansk. Prøv at høre her.
4: Kys mig, tag mit hjerte en krusdiggen.
3: Ej, hvor snuttet.
0: Hva?
3: Ej, hvor er det sødt.
0: Jeg synes, det er sejt.
3: Det er meget sejt.
0: Nu har vi i skolen prøvet at lære tysk i så mange år, og nu er der simpelthen en sang, der har fået tyskerne til at lære dansk.
3: Sådan. Så kan de sådan lære det, kan det.
0: Og det er jo sikkert en, der har forelsket sig i den danske sang tydeligvis, siden man har lært sig teksten. Spørgsmålet er, hvis man nu har en sang, som der ikke er så mange, der er vilde med, kan man så bestikke en kommentator til at fremhæve et lands sang, som bookmakeren ikke tror på? Ja. Det spørgsmål har vores kommentator Ole Tøbholm faktisk fået.
5: Er du nogensinde blevet forsøgt bestukket til at fremhæve et land? Altså, der foregår jo alle mulige valgkampagner. Altså, det er nærmest ligesom et folketingsvalg. Jeg har modtaget chokolade, jeg har modtaget blomster, men det er ikke noget, der kan få mig til at sige nogle positive ting. Jeg siger det, der passer mig. Så nej, man kan ikke bestikke mig med noget som helst.
0: Er det ikke betryggende?
3: Ikke engang chokolade.
0: Nej, men med de ord, så velkommen til P4 Morgen. Det er en morgen, der ja, kommer til at handle om mange ting, men selvfølgelig også lidt om den danske succes.
4: Kys mig, tag mit hjerte en krusdiggen.
3: Jeg synes, det er så sødt.

0: Kacey Musgraves med Drive Spil. Klokken er 13 minutter over 7.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
0: Børn under 10 år skal færdes sammen med en voksen, når de går i naturen omkring Oksbølvejers og Blåvand. Det er myndighedernes officielle anbefaling for at undgå, at børn får dårlige oplevelser med ulven. Anbefalingen kom første gang ved et borgermøde i marts, men den gælder altså stadig, og den gælder indtil, at der ikke længere er problemer med ulve, der kommer for tæt på mennesker i området.
3: Men det er en anbefaling fra myndighederne, som ikke er meldt ud til turister i området endnu, og nu har vi dig, Sara Andersen, med her til morgen, borgmester i Varde Kommune, valgt for Venstre. Sara Andersen, hvorfor er det, at I ikke har sendt noget information ud til for eksempel de tyske turister om den her anbefaling?
4: Godmorgen. Jamen, jeg vil jo gerne lige starte med at pointere, som jeg også hører indslaget her, at ulve, det er statens opgave. Så fra mit og Vardes perspektiv, så er det jo sådan, at vi skal have tingene i den rigtige rækkefølge. I Varde, der er det ikke nogen gættekonkurrence, hvad det er for nogle retningslinjer, hvad der gælder, hvor det gælder og hvornår det gælder. Vi har brug for præcise udmeldinger. Det har vi ikke fået. Vi har forsøgt via mails at få fat i staten de sidste 2 måneder, men de har ikke svaret os. Vi har ringet, og de tager ikke telefonen. Så jeg kan garantere, at når det gælder vores borgers tryghed, børn og voksne, som besøger os, deres tryghed, jamen så er vi klar og parat start til at sætte i gear, når vi får en udmelding fra staten.
3: Men vi står jo midt i sådan en helligdagsweekend, hvor der kommer mange turister til jeres kommune, og der er også snart højsæson på vej. Hvordan skal turisterne og branchen i det hele taget forholde sig til det her i mellemtiden?
4: Ja, det er jo præcis det, vi også har forsøgt at få staten i tale omkring. Så jeg er jo spændt på nu, når I som medier har fået en udmelding, om vi også snart får en udmelding. Fordi der skal jo ikke herske nogen som helst tvivl om, at uanset om det er stat eller kommune, og hvem der har opgaven, så handler det jo om tryghed. Og som jeg har pointeret tidligere, jamen, så er vi klar til at gå i arbejdstøjet og få retningslinjerne ud at leve. Vi har bare brug for nogle præcise retningslinjer. Og vi har jo også vist, at i forhold til de retningslinjer omkring fodring af vildt, der er vi fuldstændig opdateret i Varde Kommune.
3: Men så Andersen, der er jo den her overordnede anbefaling i forhold til børn under 10 år. Altså, man kan sige, hvor konkret har I brug for at den skal være? Fordi I har jo også en eller anden form for ansvar over for de turister, der så kommer til jeres kommune.
4: Jamen, nu taler du ind i en overordnet anbefaling. Altså, det vi har kunne få, det er, at der er blevet sagt af en person på et borgermøde tilbage i marts måned, ikke som et oplæg, men som et svar på et spørgsmål, at det her, det var det, som personen fra staten anbefalede. Og den har vi jo så prøvet på i 2 måneder, som jeg siger, at få sort på hvidt, at hvad er det så, vi skal, fordi hvad gælder, hvor gælder det, og hvem gælder det? Det vil vi gerne have præciseret, og så gør vi selvfølgelig det, fordi det er staten, der ligesom er ansvarlig på den her opgave. Det er ikke os. Vi skal ikke ud og gætte, hvad gælder, og hvor gælder det, og hvornår gælder det.
3: Sådan lød det altså fra Sara Andersen, borgmester i Varde Kommune, valgt fra Venstre.
0: Vi har forsøgt at få et interview med nogen fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, men de vil altså ikke stille op til interview, så længe der ikke er en regering. Men i et skriftligt svar skrevet, så skriver de, at styrelsen har oplyst om den lokale anbefaling knyttet til ulve i Oksbøl-området på borgermødet den 12. marts. Samme anbefaling er senere på skrift oplyst til Varde Kommune.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Yellow Bike med Jonah Blacksmith.
1: Vi vil jo rigtig gerne høre dig, hvordan du skal holde din Eurovision-fest i morgen. Det er vores tv-kollegaer, der godt kunne tænke os at finde et sted at holde en fest. Hvis det er dig, der skal holde en fest hjemme ved dig, så skriv til os på 1212, skriv lige syd og et mellemord først. Så kan det jo være, det er dig, der får besøg af et tv-hold lørdag aften.
0: Ja, så kan det være, man kommer i tv-avisen.
1: Mm-hmm.
0: Det er noget.
1: Det er noget.
0: Vi skal også have gjort klar til fest her i studiet. Vi skal have fundet den mest festlige Grand Prix-sang, og det gør vi i vores DJ-battle efter de regionale nyheder.
1: Og der må jeg bare sige, da vi aftalte, at det her det skulle være emnet for vores DJ-battle, Niklas, så skulle jeg lige sådan vide, jeg er jo ikke sådan den store Eurovision-kender. Det er ret meget dig, der får lov til at have den hat på. Jeg må sige, at jeg faktisk nærmest aldrig set et Eurovision-show.
0: Så er det godt, du har mig, fordi ja. Du har simpelthen lidt at vælge imellem. Jeg har fundet forskellige sange frem, og så må du lige se, om der er noget, der falder i din smag.
1: Jeg læner mig tilbage og lytter.
0: Island 2008.
1: Okay. Ja.
0: Storbritannien 1996. Eller hvad med at tage en tur til Israel? Vindersangen fra 1978.
1: Abani, ja.
0: Indtil videre noget, der falder i din smag.
1: Og det bliver meget. Ej, den er ikke lige, den er ikke lige hjemme nu, må jeg sige.
0: Fuego. Kyberns bidrag fra 2018. Det bliver nummer to.
1: Altså, den er jo ikke dårlig. Det, okay, måske den faktisk bedste indtil videre, den du har spillet.
0: Vi skal lidt længere tilbage i tiden. En tysk komponist ved navn Ralf Siegel skriver den her sang. Der er ikke nogen, han kender, der skriver den, eller der kan synge den. Så på få uger, der danner han en gruppe, og i 1979 rejser bandet Genghis Khan til Israel og stiller op for Vesttyskland. Og får en flot placering, men det var ikke rigtig et band, der fandtes før, at der var en tysk mand, der tænkte, det her, det er et festligt nummer.
1: Det bliver nok ikke heller ikke lige, den jeg vælger. Nej, det må jeg sige.
0: Så har jeg et bud tilbage til dig, Nicoline.
1: Altså, ja, hvad sammen kan man da godt varme op, kan jeg se på dig.
0: Ukraine 2007. En ukrainsk drag queen i sølv og en stjerne på hovedet. Danser rundt på scenen i Helsinki, smækker sin korsanger i bagdelen og synger Ein, zwei, drei. Den blev nummer to, så det var ingen folk, de var klar på at stemme på dengang. Det kan godt være noget til DJ-battlen også.
1: Ved du hvad, jeg tror lige, jeg skal tænke mig lidt mere om. Jeg synes ikke lige helt, jeg fandt den endnu. Det må jeg bare sige.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg tror, vi skal have noget lidt nyere så. Ved du hvad, det skal jeg nok finde ud af, inden at vi får en DJ-battle. Det gør vi jo efter, der har været regionale nyheder på den anden side af klokken halv otte.

0: Alle mine tanker med Jonathan. Eller Jonathan.
1: Ja, for han er jo faktisk dansk. I hvert fald, så er klokken blevet halv lige her med 20 sekunder. Så skal du have nogle regionale nyheder. Men efter det, så er det altså vigtigt, at du lige finder din telefon frem. For det er lige om lidt, at det er dig, der får lov til at vælge, hvilken sang, der bliver dagens fredagssang. Den sang, vi spiller i sin fulde længde. Både mig og Niklas har fundet vores egen bud på, hvad for en du skal stemme på. Men som sagt, så skal vi altså lige på den anden side af nogle regionale nyheder. Og så kan du lige så godt begynde at gøre dig klar til at stemme.
2: Nyheder fra DR Syd.
1: Selvom det har været en officiel anbefaling i 2 måneder, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, jamen så er de lokale i området stadig ikke blevet informeret, fortæller Mogens Plauborg. Han ejer campingpladsen Camp Vest, der ligger ved Oksbøl.
3: Jeg vil jo sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man også informere om det.
0: Anbefalingen er kommet efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Mogens Plauborg undrer sig derfor over den manglende information, både som borger, men også som campingpladsejer. For lige om lidt starter turistsæsonen, og turisterne bør også informeres, mener han.
3: Det er jo lidt bekymrende igen, hvis det er en anbefaling, de synes, der skal opretholdes, jamen så skal man vel også have mulighed for at kende til den, og så dermed kan informere dem, som kommer til området af turister.
1: Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der er kommet med anbefalingerne, og Varde Kommune vil gerne informere både Mogens Plauborg og hans gæster om dem. De ved bare ikke, hvad de kan sige og ikke sige, siger borgmester Sara Andersen fra Venstre.
4: I forlængelse af det, så har vi skrevet de sidste 2 måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
1: Og Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil ikke stille op til et interview om sagen, fordi der endnu ikke er kommet en regering.
0: Inden august 2027 skal alle byskilte hæves til mindst halvdelen, til mindst 1,5 meter over jorden. Det betyder, at landsbyer, der har byskilte på træffesæder eller små mure, skal have skiftet deres skilte ud.
1: Og det gælder også for Haderslev Kommune. Her er der flere landsbyer, blandt andet både Fjelstrup og Bevtoft, hvor de nuværende skilte skal fjernes og erstattes af nye. Det er tosset, at vi skal bruge penge på at skifte noget ud, der virker fint, siger formand for Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev Kommune, Jens Friis Felber fra Venstre.
0: I et svar til DR skriver Vejdirektoratet, at skiltereglerne er til for at få mere trafiksikkerhed, for når skiltene kommer højere op, kan man stadig se dem over græs, beplantning og tæt trafik. Der er gode nyheder for Sønderjyske, eller det er gode nyheder for Sønderjyske, at FC Midtjylland i går vandt pokalturneringen. Sejren betyder, at selv en 4. plads i Superligaen kan give adgang til næste sæsons Conference League, altså europæisk slutspil. Bliver Sønderjyske nummer 3, er de sikre på at spille om kvalifikationen, mens 4. pladsen giver en playoff-kamp mod FCK om en plads i Europa.
1: Vejret i dag, det bliver med spredte byer. Lidt torden kan der også være. Temperaturen kommer til at ligge mellem 8 og 12 grader.
0: Og vi venter lige med at høre Lord, for vi skal altså lige en tur ud til trafikken. Melanie Cecilie Villadsen, hvordan ser det ud?
5: Der er weekend og måske også lidt Kristi Himmelfartsferie over vejene, for der er altså ikke de store forsinkelser eller problemer at finde, så du burde fortsat kunne komme frem til tiden. Go!

0: Fordi at der er fest i morgen, og mange skal sidde og hæppe på Danmark hjemme i stuerne, så tænkte vi, lad os prøve at finde det mest festlige musik,
1: der har været med
0: i Grand Prix.
1: Lige præcis. Ja. Og det fungerer jo sådan, at det er dig derhjemme, der får lov til at vælge, hvem der vinder. Det gør du ved at stemme på 12-12'eren. Lige om lidt skal vi nok sige, hvad det er for nogle bud, du har. Men det er jo den, der vinder, der får lov til at spille sin sang i fuld længde. Niklas, det er dig, der får lov til at starte.
0: Ja, du var lidt i tvivl om, hvilken sang, som du gerne ville vælge.
1: Ja.
0: Jeg prøvede at hjælpe dig på vej inden de regionale nyheder, men jeg har aldrig nogensinde været i tvivl. Lordi med Rock Hard Hallelujah. Den eneste finske sejr, som de nogensinde har fået. Det er 20 år siden. I 2006 så vandt monsterrockerne med det her heavy metal nummer, som jo egentlig er bare et godt popnummer, men pakket ind i noget spæde.
1: Jeg må sige, altså, nu sagde jeg, at jeg ikke var den store kender af Eurovision. Den her, den tror jeg, alle kender.
0: Og det er altså, som sagt, eneste finske sejr nogensinde. Og grunden til, at jeg lige har valgt den her, det er også fordi, at i år, der er det jo Finland, der er stor favorit til at vinde igen. Og vi får se, om Finland får lov til at sejre igen på, på lørdag. Men jeg tænkte, det var også... Ja, det var ikke så fedt at ligesom høre den finske sang, for vi skal jo ikke måske inspirere folk alt for meget til at stemme på den der, fordi folk, de skal jo bare stemme på Danmark.
1: Det skal de nemlig, og som sagt, så havde jeg lidt svært ved at vælge, hvem det var, jeg skulle have som mit bud her i morgenradion, men jeg blev jo for det første lidt inspireret af, hvor godt det gik for danskerne i går, og så må jeg også bare sige, der er jo ikke andre at vælge end den her. Det gør, at det er et meget oplagt valg på den måde, at det er jo ham, vi alle sammen snakker om, Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem, er den sang, jeg synes, at vi skal høre i sin fulde længde. Også fordi, at vi snakkede om at lave en fest. Der er selvfølgelig en heavy metal fest, man kan sætte gang i med noget spade, som du selv kaldte det. Men der er også en anden slags fest, som jeg gerne vil lægge op til, og det er den Søren Torpegaard Lund, han kan sætte gang i. Han siger jo selv, kan jeg forstå, i et interview med Zetland, at han bare havde lyst til at prøve at være gay Medina.
0: Det havde han aldrig nogensinde prøvet før.
1: Og jeg må sige, Medina kan altid skabe fest, og det kan Søren Torpegaard Lund også. Så derfor synes jeg, man skal stemme på min sang.
0: Hvis du har lyst til at stemme på Nicoline og høre Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem i fuld længde, så skriver du syd, laver et mellemrum og skriver så Nicoline.
1: Sender den til 12-12. Hvis du hellere vil høre Niklas' sang Rock Hard Hallelujah fra 2006, så skal du altså sende besked til 12-12. Skriv syd, mellemrum, Niklas.

0: Vi skal have fundet en vinder af dagens fredags DJ Battle. Er det Rock Hard Hallelujah eller Søren Torpegaard Lunds aktuelle Grand Prix-sang for i år? Er det den, du helst vil høre, så skal du sidde klar med telefonen.
1: Kys mig, tag mit hjerte en klustik.
2: Altså selv tyske fans, som du hører her, kan jo min sang, som jeg har valgt. Fordi jeg synes jo, at det er netop den her, vi skal have lov til at høre som dagens fredagssang. Altså Søren Torpegaard Lunds bud på en måske Eurovision-vinder til i morgen, nemlig før vi går hjem. Hvis det er den, du gerne vil høre, så skal du sende en sms til 1212. Så skal du lige at skrive syd og et mellemrum først, og så skriver du Nicoline.
0: Det kan også blive den første finske sejr på lørdag siden. De her vandt i 2006, og det er den mest festlige sang, som jeg kan finde på. Og det er jo ikke tit, vi får lov til at spille heavy metal rock her på P4, så det her det er den perfekte anledning, hvis det er din musiksmag. Skriv syd mellemrum Niklas, hvis du har lyst til at høre Lordi. Så finder vi en vinder af DJ-battlen om ikke så forfærdelig lang tid.
2: Og vinderen får vi jo lov til at spille i sin fulde længde, så det er altså om at finde telefonen frem.
0: Ja, jeg tror nok, at sejren skal gå hjem til mig. Folket, de vil have finsk heavy metal.
2: Jeg tror, folket vil have en dansk Eurovision-sejr. Det tror jeg.
0: Måske.
2: Måske. Det er jo op til lytterne. Ind og stem.

0: er i finalen.
1: Og det bliver helt
2: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: He's got the moves, y'all.
3: Oh my god.
5: Lapper.
3: This is cool.
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

0: fuck it.
1: Man må sige, at folket har talt, Niklas.
2: Ja, og det blev ikke den her, som folk de vil høre. Det mit bud på en fredagssang. Jeg skulle hurtigt ned for heavy metal-musikken fra Finland.
1: For det var altså ikke det, folk de stemte på. Det, som I gerne vil høre derude som dagens fredagssang, det var selvfølgelig Søren Toppegaard Lund, mit bud på en fredagssang, før vi går hjem. Og den skal vi jo også simpelthen have hørt i sin fulde længde.
2: Det skal vi lige om lidt, og lad os da håbe på, at den slår Finland, som er storfavoritten. Inden vi kommer til at høre Søren Toppegaard Lund i fuld længde, så vil jeg bare lige minde om, at det er sket før, at Finland er gået ind til Eurovision som storfavorit. Og tabt det hele på gulvet og fået en sidste plads næsten. I 1994, der var der to finske damer, der sang Bye Bye Baby Baby Goodbye. Og,
1: jeg går ud fra, det den, vi hører i baggrunden.
2: Det er den, vi hører i baggrunden, ja.
1: Ja.
2: Den klarede ikke kortet.
1: Så du siger, at selvom Finland er favoritter, så kan de godt tabe alligevel.
2: Det er det, og man kan godt få en god fest på lørdag. Og vi hører stadigvæk også meget gerne fra dig, hvis du skal holde en Eurovision-fest. Så er der et tv-hold, der meget gerne vil med til den. Og så kan det være, at du kommer i tv-avisen lørdag.
1: Så skal du sende en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum, og så fortæl os om den der fest der. Så skal vi nok formidle det videre.
2: Men for nu siger vi farvel og bye-bye til Finland af nu 1994. Og siger goddag til den her fredags vindersang. Vinderne DJ Battlen. Tillykke, Nicoline.
1: Tak skal du have. Og tillykke til Søren Toppegaard Lund.

0: Klokken er 8:03.
1: Det betyder, der er 3 minutter til, vi skal have en radioavis.
0: Lige præcis. Den står Thomas Hougaard for. Jeg står for musikken, og nu skal du have svensk popmusik den her morgen. Det her, det er Robin. Godmorgen.

0: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltán Barkanyi, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
1: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender, altså jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
0: Der er sat omkring 250 millioner kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
0: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
3: This has been an incredible visit.
0: Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
0: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, for de eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
4: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
0: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
5: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, og også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
0: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
5: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
0: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torbegård Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
6: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er jeg mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
0: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen. Lød det sådan her, kan du huske den?
7: Har det af helvede til, jeg drikker mig fuld. Alt det, det får at glemme, der er så din stemme. Jeg
0: ja, dengang var det Kølikaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DR.dk. I de vestlige lande risiko for byer, måske med torden efter lidt sol. Først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstaden.
8: P4. Du lytter

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er det med Niklas Møller Jørgensen og Nicoline Viola Høgh, der sidder i studiet her til morgen.
2: Nicoline, for 10 år siden, der var jeg journalistpraktikant. Mm-hmm. Jeg dækkede Fyn, var ansat hos DR Fyn. Så det gav jo rimelig god mening.
1: Ja, det giver sådan set mening.
2: Og der kan jeg huske, en af de sådan, sidste opgaver, jeg blev sendt ud på, det handlede om, at der var et byskilt, som blev ved med at blive stjålet. Og det var selvfølgelig Snave byskilt.
1: Polle for Snave.
2: Yes, den der startede som reklamer, så blev det til en spillefilm, Polle Fiction. Og selvom det var mange år senere, jamen så var det der byskilt stadigvæk eftertragtet. Jeg kan huske, at der var en af mine medpraktikanter, som satte sig for at prøve at se, om han kunne finde nogen, der rent faktisk havde stjålet et Snave-byskilt.
1: Hvordan gik det med det?
2: Jamen det gik faktisk meget godt, fordi på et tidspunkt så er de ude og sådan ude at køre bil. Og så er der ligesom på et tidspunkt, hvor der kommer sådan en Puk Maxi-scooter kørende på de fynske små veje. Og man skal jo ligesom prøve at tage chancen, ikke? Og det viser sig, at den her Puk Maxi-gut, han har simpelthen sådan en hel motorcykelklub, eller Puk Maxi-klub var det jo i virkeligheden, og der havde de i deres garage et Snave-byskilt. Så det lykkedes faktisk ham at finde en
1: kriminel. Han tænkte, du ligner en, der godt kunne finde på at sælge byskilt. Og det, der jo er med de her byskilte, det er jo, at jo, det er sådan noget, der meget sjov historie, men det er jo lidt vigtigt at vide, hvor hurtigt man skal køre, når man skal ind i sådan en by. Ja. Og det er jo ikke kun, om det er der eller ej, det har faktisk også noget at gøre med, hvor højt op sådan et skilt, det skal hænge. Det er noget af det, der skal handle om mere i din morgenradio her til morgen, men først tager vi lige mere musik.
0: Det her er P4.

0: Før Louis Henderson begyndte at synge, så lovede vi, at det skulle handle om byskilte, fordi at det er jo ikke helt ligegyldigt, hvordan sådan nogle byskilte ser ud. Når du kører igennem en landsby, så kan det måske godt ske, at byskiltet sidder på sådan en lille fin træfacade, måske på en lille mur på den ene eller den anden måde. Men fra august 2027, så går den altså ikke længere, for der skal skiltet hænge mindst 1,5 meter over jorden.
1: I Haderslev Kommune, der skifter de løbende skiltene ud til de højere skilte, når de er slidte eller gået i stykker. Men der er flere landsbyer, hvor skiltene endnu ikke er skiftet ud, og det er det skal handle om nu. Og vi har en gæst med på linjen.
0: Ja. Ja, Jens Friis Felber, du er formand for Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev Kommune fra Venstre. Du synes jo, det er lidt mærkeligt, det her med, at I skal skifte skiltene. Hvorfor synes du det?
2: Ja, godmorgen. Ja, det synes jeg, fordi vi har nogle fine byskilt rundt omkring, som egentlig fungerer rigtig godt. Og nu skal de så pilles ned, og så skal der sættes et andet byskilt op. Det synes jeg egentlig er lidt skørt.
0: Jamen, de her regler, de blev jo lavet om for flere år siden. De siger jo, det er på grund af nogle trafiksikkerhedshensyn. Hvis det er det, der er pointen i det hele, er det så ikke i orden, at skiltene de kommer lidt højere op?
2: Jo, prøv at høre, det er fint nok, at de skal højere op, men vi har jo nogle skilte, der står derude i dag, som fungerer rigtig fint, og der er ikke nogen, der kører i dem, og der er heller ikke nogen, der misser dem, fordi de er jo rigtig fine med sådan nogle byporte. Så altså, når de er i stykker og skal skiftes, så vil vi da gerne sætte dem op, men altså er det lidt skørt at købe og skifte dem, synes jeg.
0: Altså Vejdirektoratet siger jo for eksempel, at det er fordi, at der kan være, hvis der er lidt tæt trafik, hvis der er noget bevoksning, der på en eller anden måde skyder op foran, så kan der jo være problemer med at få set, hvor hurtigt man kører. Og man kan sige, at det er jo også nogle regler, der har været i rigtig mange år, så hvorfor ikke bare få fulgt de her regler, når de nu er der?
2: Ja, det gør vi jo også. Vi skifter dem jo løbende efterhånden, som de trænger til at blive udskiftet. Men vi har, som jeg lige har fundet ud af, omkring 60 skilte tilbage, der ligger i lav galge, og så har vi en 20 stykker, der er oppe i de der byporte. Så det er jo ikke, fordi vi ikke skifter dem, men det virker bare skørt for mig. Vi køber og skifter et fint skilt med et andet skilt. Det giver altså ingen mening.
0: Og det er jo altså inden august 2027, at den helst skal skiftes alle sammen, også selvom de ikke er i stykker. Hvad håber du, at der kan gøres fra din synspunkt her?
2: Jamen, jeg kunne da godt tænke mig, at der var en eller anden ansvarlig minister eller en embedsmand i København, der lige tænkte, ah, måske er det her lige skørt nok. Vi giver det lige lidt mere tid, så vi kan skifte dem efterhånden, som de trænger til at blive skiftet. Så for at skifte noget, der virker med noget nyt.
0: Sådan lød det altså fra Jens Friis Felber, formand for Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev Kommune fra Venstre.
1: Ja, som sluttede af med pointen, at det her det er måske i virkeligheden lidt noget skørt bureaukrati ifølge Jens, men vi har selvfølgelig også forholdt Vejdirektoratet den her sag, og de skriver i et skriftligt svar, at skiltereglerne er til for at gøre trafiksikkerheden endnu mere sikker, fordi når skiltene kommer højere op, så kan man altså se skiltene over græs, beplantning og tæt trafik.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichan, mest for de mindste.

0: Du lytter til P4 Morgen. I studiet der er det Nicoline og Niklas, og vi har begge to den alder, at vi voksede op med at se Boogie Listen.
1: Selvfølgelig, ja ja.
0: Efter skole i starten af nullerne, og det her nummer med The Calling, det var netop på Boogie Listen. Og hvor har jeg virkelig bare følt den her sang,
1: at den er meget føleren.
0: I min præ-teenager, start-teenager Niklas krop.
1: Som virkelig bare skulle høre noget The Calling, Wherever You Will Go.
0: Et skønt genhør.

0: På sådan en Eurovision-uge, så tænkte jeg, skal vi ikke lige snige et Grand Prix-nummer ind i playlisten?
1: Det kan du altid slippe afsted med, tænker jeg.
0: Ja.
1: Lige gør det.
0: Vi skal også have et Grand Prix-nummer, som vi altså også har spillet på B4, dengang det udkom. Det er svenske Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. No need to apologize. En rigtig ballade.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Selvom Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i 2 måneder har anbefalet, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, ja, så har Varde Kommune stadig ikke sendt anbefalingerne ud til lokale eller til områdets turistvirksomheder.
2: Men det er der en god grund til, siger borgmester Sara Andersen fra Venstre.
3: Ulve, det er statens opgave.
2: Og Varde Kommune har aldrig modtaget hverken anbefalinger eller retningslinjer fra styrelsen, siger borgmesteren.
3: Det vi har kunne få, det er, at der er blevet sagt af en person på et borgermøde tilbage i marts måned, at det her, det var det, som personen fra staten anbefalede. Og den har vi jo så prøvet på i 2 måneder, som jeg siger, at få sort på hvidt, at hvad er det så, vi skal.
2: Og indtil at styrelsen præciserer, hvad det præcis er, kommunen skal gøre, så kan Varde Kommune ikke gøre noget, mener Sara Andersen.
3: I Varde er det ikke nogen gættekonkurrence, hvad det er for nogle retningslinjer, hvad der gælder, hvor det gælder og hvornår det gælder. Vi har brug for præcise udmeldinger.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil ikke stille op til interview om sagen, da der endnu ikke er kommet en regering.
2: Der skal nye byskilte til i flere landsbyer inden august 2027. Flere landsbyer har nemlig byskilte, der hænger på træffesæder, små mure eller lignende. Men det må de ikke, hvis de ikke hænger mindst 1,5 meter over jorden.
1: Og det er Marie Prins træt af. Hun er formand for borgerforeningen i landsbyen Bævtoft i Haderslev Kommune, som er en af de byer, der står til at skulle have et nyt højere skilt.
4: Det er lidt ærgerligt, for jeg synes, det er rigtig hyggeligt, at vi kommer ind til de her byporte, og det signalerer, at man kommer til en hyggelig landsby, hvor nogen har gjort noget for, at man kan se, at her er en by. Og der, du er velkommen, og det ser hyggeligt ud.
2: Som det er nu, skifter Haderslev Kommune skiltene ud, når skiltene løbende bliver for gamle eller går i stykker. Men med de nuværende regler og fristen til august næste år, er kommunen nødt til at fjerne skilte, som ellers skulle holde i mange år. Det siger formand for Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev Kommune, Jens Friis Felber fra Venstre.
5: Jeg synes, det er tosset, at vi skal bruge penge på at skifte sådan noget ud, der står og virker fint i dag. Og egentlig også ser rigtig fint ud, når man kører ind i nogle af vores mindre landsbyer, hvor man har gjort lidt umage med at sætte et eller andet op, der signalerer, at nu kører man fra land og ind i by. Så jeg forstår det virkelig ikke.
1: I et svar til DR skriver Vejdirektoratet, at skiltereglerne er til for at få mere trafiksikkerhed, for når skiltene de kommer højere op, så kan man stadig se, at det er over græsbeplantning og tæt trafik. Oprindeligt lød fristen til kommunerne, at skiltene skulle være sat højere op i 2022, men så blev der lavet en forlængelse til reglerne, så nu er det i august 2027, at skiltene skal være sat højere op. Vejret i dag bliver en blandet omgang. Spredte byer får du rundt omkring, og så kan der også godt være noget torden på vej. Temperaturen kommer til at ligge mellem 8 og 12 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.
2: Fra de regionale nyheder, så skal vi til den regionale trafik. Melanie Cecilie Villersen, hvordan ser det ud?
6: Der er ikke det store at melde fra trafikken lige nu, så i stedet der har jeg lige en enkelt servicemeddelelse. På søndag den 17. maj begynder Vejdirektoratet asfaltarbejde på E45 ved Haderslev. Vejarbejdet det vil finde sted i begge retninger mellem 65B Vonsil og 67 Haderslev Nord. Vejdirektoratet de forventer, at asfaltarbejdet vil tage omkring 7 uger, og i den periode vil der være risiko for kødannelser og forlænget rejsetider på grund af omkørsel. Men det er altså heldigvis først fra på søndag, og lige nu der kan du komme frem uden problemer.

0: hemmeligt budskab i det her.
1: Jeg får ikke mere end det.
0: Ja. Okay. Det kunne også være, resultat beviser, at der gemmer sig et hemmeligt budskab.
1: Altså, mit første indskudelse er jo i den her tid at spørge dig, om vi er i Eurovision-verden.
0: Det er vi.
1: Er vi?
0: Yes.
1: Er det noget at gøre med? Jeg synes, jeg så noget på DDK om, at det måske kunne betyde noget, det der med, at vi var en af de sidste, der blev sendt videre til finalen i går.
2: Danmark!
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
0: Du er inde på det rigtige, Nicoline. Det er simpelthen fordi, at vi skulle helt hen til næst sidste bidrag, før at Danmark blev udråbt som nogen, der var gået videre til Eurovision-finalen på lørdag. En konkurrence, du kan se på DR1 kl. 21, og DRTV kan du selvfølgelig også se det. Men altså, vi har talt med en ekspert her i DR. Mm. Han hedder Simon Falk, han er Eurovision-reporter.
1: Okay.
0: Og han siger, det er ikke tilfældigt.
1: Okay.
0: Måske er det fordi, at vi i virkeligheden vandt
1: fordi
0: vores semifinale.
1: Så mange stemmer, at så er det sådan, vi er nødt til at vente lidt med at sende ham videre, så sidder, folk sidder og tænker, er det ham, jeg har stemt på, der går videre?
0: Ja, okay. Og reporteren Simon Falk, der, han siger, lavede østrigsk fjernsyn i virkeligheden en Ukraine? Ukraine var ude i noget det samme sidste år, hvor de også var forhåndsfavoritter og blev råbt op som nogle af de allersidste, mens da vi så fik resultaterne af de der semifinaler, så viste det sig, at Ukraine vandt deres semifinal sidste år.
1: Og hvordan gik det med dem i finalen?
0: Ja, de klarer sig også godt i finalen sidste år.
1: Så det er gode tegn måske.
0: Ja, men det kan også betyde, at Søren Toppegård Lund vandt sin semifinal. Vi ved det ikke endnu. Det er først noget, vi finder ud af, når hele konkurrencen er afviklet.
1: Vi hopper
0: videre. Det gør han for at undgå lortesituation.
1: Der får ikke meget information i dem her. Det gør han for at undgå lortesituation. Er det noget, hvor jeg skal tage det meget bogstaveligt, det der med lortesituation?
0: Ja, det er det faktisk.
1: Har det noget med Gylle at gøre?
0: Nej, det har noget med den måde, som Ole Tøbholm han arbejder på, når han kommenterer Eurovision.
1: Okay, så vi er stadig i Eurovision?
0: Ja,
1: også
0: ja.
1: I historie 2?
0: Det er Eurovision-uge, så selvfølgelig er vi det.
1: Er det den historie, der lå ind på DDK, hvor de snakkede om han egentlig havde tid til at gå på toilettet, når han sendte?
4: Hvordan når du på toilettet? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg fik et trick det første år, jeg skulle kommentere Eurovision, og det var at spise nogle bananer, for det sætter ligesom en prop i hullet. Men jeg prøver at holde mig, og så håber jeg ellers bare, at tingene går.
1: Mit yndlingsfunfact er, det ved jeg, at de også gjorde i Grease, da Olivia Newton-John hun skulle blive syet ind i de der bukser, for så kunne hun ikke tisse en hel dag, så hun så bare spise en masse bananer. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg ved det, men
0: nej,
1: det gør.
0: Nu ved jeg det også. Tak for det, Nicoline. Og du havde fuldstændig ret. Det er, fordi vi lavede sådan en video, en såkaldt reel, man kan se ind på DR.dk, hvor Ole Tøbholm, han svarer på sit arbejde i boksen. Og overskriften er simpelthen, hvad hvis Ole skal på toilettet? Og her fik du altså svaret, masser af bananer.
5: DR Clickbait.
6: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd. Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Eksklusive med Bryan Adams. Klokken er 13 minutter i 9.
1: Og når nu der er turister, der måske den her weekend går tur ude ved Vesterhavet, der hvor de har booket noget overnatning, så er det altså ikke sikkert, at de ved, at der er en anbefaling om, at børn under 10 år, de slet ikke bør færdes alene i naturområderne, der ligger der ved Oksbølvej og så Blåvand. Det er ellers lige præcis det, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ellers anbefalede tilbage i marts måned.
0: Men den anbefaling er ikke nået ud til turisterne endnu, for der mangler information om, hvad turisterne præcis skal have at vide, sådan ud af kritikken fra flere sider.
1: Og Victor Hovmand, du står jo hos en af dem, hvor turisterne meget snart begynder at komme.
2: Ja, her ved Camperbase i Oksbøl, der er de godt i gang med renoveringsarbejdet til, at de mange turister, de snart kommer, fordi den her autocamperplads, den åbner altså om en uges tid, og med her på autocamperpladsen, der kommer en del turister, så sandelig også nogle af de tyske, og med mig her, der har vi også Mogens Kim Plauborg, du er direktør ved Camperbase. Den her anbefaling med børn under 10 år, der ikke bør færdes alene i naturen, den kendte du ikke til, og du har ikke fået noget information om den. Og det mener du er et problem. Hvorfor det?
3: Jamen det er det jo netop, fordi hvis de gerne vil have, at turisterne skal informeres om de tiltag, der nu, eller anbefaling, der nu skal være i lokalsamfundet, eller i forhold til ulve, eller hvad det må være, jamen så skal vi have information. Vi skal ikke selv ud og opsøge information, eller høre det af en bagvej et eller andet sted.
2: Men det her, det er jo også noget information og nogle anbefalinger, der har været bredt fremme i medierne, og du har selv lige nævnt, at du for kort tid siden også stødt på dem på Facebook, og det er jo også kommet frem til et borgermøde. Er det ikke nok?
3: Jamen altså, det du refererer til med at kigge på Facebook, det er ganske nylig, jeg var inde og bare og lige blader, men det blev ikke poppet op. Altså, jeg får en lille strøm af nyheder til daglig, og det har ikke været en af de ting, der er kommet i der, og hvis det er, det skal være ud til vores turister, vores gæster i det professionelle regi, jamen så synes jeg, så er vi jo nødt til at få noget information fra der, hvor kilden er i princippet, ikke?
2: Men de her anbefalinger, de ligger jo frit tilgængeligt, og du får jo en masse turister ind her. Du arbejder i turismebranchen. Hvis du mener, det er så vigtigt med den her information til turisterne, hvorfor har du så ikke været mere opsøgende om at få fat i det og videregive det?
3: Jamen, fordi jeg ikke vidste, at der var den anbefaling, så derfor har jeg ikke søgt den. Havde nu vidst, den var, så kunne også godt være, at jeg havde søgt mere information om det, men jeg har ikke været bevidst om det. Så kan man sige, jamen, Mogens, du skal jo kigge der rundt omkring og se, hvad der sker, og høre godt efter. Men det har jeg så åbenbart ikke gjort. Men derfor mener jeg stadigvæk, at det regeringen, eller de må jo komme med de tiltag og anbefalinger, der nu skal være, og så give os en materiale, vi kan dele ud af et eller andet.
2: Ja, nu nævner du selv noget materiale, I kan dele ud af her på autocamperpladsen, men hvad er det konkret, du gerne vil have?
3: Jamen altså, hvis de har en klar anbefaling til, at hvordan man skal forholde sig i forhold til ulven, jamen så må den anbefaling også fremgå klart af nogle materialer, vi kan give til vores gæster, så de ikke er i tvivl om, hvordan de skal opføre sig.
2: Tak skal du have.
3: Velbekomme.
1: Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, så gælder de her anbefalinger indtil, at den problemulv, som er i området, er blevet skudt.

0: Der er alt for lidt musik her på playlisten, hvor at der er olietønder med.
1: Ja, men der skal man tilbage til 1985 for at finde det, tror jeg. Ligesom man gjorde på det her nummer, altså Lis Sørensen tæt på ækvator.
0: Meget mere af det, tak. Og om lidt så er der altså meget mere radioavis her på P4. Thomas Hougaard, han står klar i studiet. Og indtil da, så skal du være i selskab med Rune Rask og Niklas. Og
1: uden olietønder godt nok.
0: Ja, men det fungerer stadigvæk godt. Der er nogle numre, der er okay uden olietønder.

0: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af. Og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Ja, der er sat mere end 250 milliarder af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet, både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag. Så Zoltán Bakányi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
2: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
0: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lægger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet.
3: USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler. Mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
0: Trump siger, topmødet var en succes. Om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds, det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
3: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogen høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
0: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbogård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Molevitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aftes en finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbogård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
4: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, at jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med, og ligesom ved, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
0: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant Mag og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
5: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
0: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
5: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time, og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
0: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DRTV, på DR1 og på DR.dk.
6: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
0: Nu går det lige lidt stærkt her.
6: Der er ikke nogen, der har på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
0: Det, det skal handle om her. Nu stopper lige hende. Det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne. Dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
6: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden i den østlige del, først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Stormand med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og her til morgen, der er det med Niklas Møller Jørgensen. Det er mig og Nicoline Viola Høgh.
2: Det er mig.
0: Nicoline, da vi startede med at sende P4 Morgen for cirka 3 timer siden, der lovede jeg dig noget.
2: Ja.
0: Fordi i anledning af Eurovision-ugen, så har jeg taget forskellige outfits med.
2: Altså, du har jo sådan en mesh-trøje på, en skjorte udenover, sådan lidt en gennemsigtig.
0: En gennemsigtig sort langærmet, ja.
2: Og jeg kan se, at du havde knappet skjorten op.
0: Ja, for nu gør jeg ligesom Søren Thorpegård Lund gjorde i aftes, nemlig smed skjorten, og så var der bare
2: Søren.
0: Så ligesom ved Eurovision, så er der tøjskifte i studiet.
2: Ja.
0: Han er blevet kaldt for en bøsse i et fiskenet, efter han vandt det danske Grand Prix. Der var nogle haters derude. Han så lavede sit eget merch. Han lavede sådan en mulepose, hvor der står bøsse i en fiskenet. På den måde, så har han ligesom taget den på sig
2: og tænkt, tilbage.
0: Jamen, det er jo det, jeg er. Jeg er homoseksuel, og jeg går med fiskenet-tøj på scenen, så sådan det er jo bare.
2: Jamen, sådan det.
0: Så derfor har jeg også taget, det er jo ikke helt fiskenet, men det er sådan en striksag her.
2: Og der er meget store huller, ikke?
0: Med meget store huller, så det er ligesom mit bud på, at nu er jeg også både radiovært, men også en bøsse i et fiskenet.
2: Okay, du tager lidt.
0: Sådan der.
2: Må jeg lige se, prøv at folde den ordentligt ud. Og den er også meget godt knappet op, den der. Knapperne går helt ned til nærmest navlen. Det kan også noget.
0: På den måde, der fik vi skudt den her time af P4 morgen i gang med et tøjskifte, og det kan være, der kommer endnu et i løbet af den time, vi har tilbage, Nicoline. Vi får se.
2: Jeg føler mig underdressed nu.

0: Det her, det er Alex Warren med nummeret Carry You Home. Klokken, den er blevet 8:15.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
3: I den her uge, der kom der en slags nyhed, som virkelig, virkelig vækker opsigt, kan man sige. Nemlig, at Padborg måske skal huse en racerbane, hvor der ude i fremtiden måske kan køres Formel 1-løb.
0: Og det er et projekt, der anslås til at koste 3,8 milliarder kroner og tiltrække flere, altså virkelig mange tusind tilskuere til de her store løb, der kommer til at være der. Udover Formel 1, så skal der gerne kunne køres mange andre slags løb på den her lange bane. 6 km lang skal den være, og så skal der også være et køreteknisk anlæg. Med os nu har vi Rebecca Palmborg Stiel, som er projektdirektør på projektet. Godmorgen, Rebecca.
4: Godmorgen, godmorgen.
0: I har, går jeg ud fra, været ret spændt på, hvordan det her projekt selvfølgelig vil blive modtaget. Hvordan synes du, modtagelsen har været indtil videre?
4: Jamen ja, det har vi været meget spændt på, og jeg synes, modtagelsen har været meget positiv, og det betyder rigtig meget for os, at det er blevet taget så godt imod. Vi kan mærke, at det er et område, som gerne vil udviklingen, men det er også klart, når der er så store ambitioner og noget, der kan få så stor betydning, så følger der også bekymringer med, og dem har vi også set frem til at lytte på og at være en del af og kunne vinde og dreje.
0: Ja, fordi som du selv siger, det er jo ikke alle, der har modtaget nyheden lige godt nødvendigvis. Altså, der er også nogen, der er bange for den larm, der kan komme til at være fra de race, der bliver kørt på banen. Hvad siger du til dem, der mener det?
4: Jamen, det er klart. Når man taler motorsport, så vil der også være lyd. Det lægger vi ikke skjul på, og det vil vi gerne tale med befolkningen om, som bliver berørt af det. Og vi har en plan for, hvordan vi kan håndtere lyden. Når man normalt anlægger de her baner, så laver man banen, og så håndterer man lyden efterfølgende. Og vi kunne godt tænke os at vende processen om, og der er masser af muligheder for at inddæmme lyd. Det kan man gøre i form af bygninger, beplantning og terræn. Så det er noget af det, vi gerne vil lytte til og finde ud af, hvordan vi kan finde den bedste løsning på.
0: Når man nu følger med i Formel 1, så kan det jo godt, de her baner, der bliver kørt på rundt omkring, hvis det er den del af det, vi skal snakke om, det kan jo godt lyde sådan lidt eksklusivt, hvor at Padborg måske ikke lige er der, man normalt associerer med det. Man kan sige, hvad får dig til at tro på, at det er realistisk, at der kan køres Formel 1 i Padborg?
4: Jamen det er klart, vi deler absolut den her Formel 1-drøm, og det er selvfølgelig den, der trækker de fleste overskrifter, men det er vigtigt for mig at sige, at det her for os handler om rigtig meget andet. Det handler også om lokal udvikling, det handler om trafiksikkerhed, og det handler om at udvikle erhverv og turisme og give uddannelsesmuligheder i området. Og så handler det om at kunne favne motorsport bredt. Dansk motorsport er jo præget af rigtig, rigtig mange talenter, og dem vil vi gerne hjælpe med at udvikle. Og så på sigt, når vi har bygget fundamentet, og vi har bygget huset, og så kan det være, at vi metaforisk kan sætte det her Formel 1-spir på. Men for os er det vigtigt at sige, at det er rigtig, rigtig meget andet end Formel 1.
0: Sådan sagde altså Rebecca Palmberg Stiel, der er projektdirektør for det her projekt om at bygge den her bane.
3: Det kunne da være meget spændende, hvis vi i den ene weekend skal se dem køre i Dubai, og så skal de køre i Monaco weekenden efter, så skal de lige pludselig køre i Padborg. Det er spændende at følge det her projekt.
0: Det var jo træenigheden, de tre byer.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR Lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

The Cardigans sammen med Tom Jones sang Burning Down House. Det er oprindeligt dit nummer, som Talking Heads har skrevet i 80'erne, men her var det altså en opdateret 90'er version med svenske The Cardigans og walisiske Tom Jones.

0: med Holly Humberstone. Om 3 minutter, så er der regionale nyheder her på kanalen. Og indtil da, så skal du være i selskab med lidt mere Grand Prix-musik her i Eurovision-ugen. Vi skal tilbage til 2005. Det er året, hvor... Det er et godt år, hvor Grækenland vinder med My Number One. Og det er faktisk den eneste gang, hvor jeg er lykkedes med at sætte penge og spille på vindersangen. Og så rent faktisk vinde nogle penge.
1: Hvor mange penge fik du?
0: Ja, det var stor favorit det år. Så der var ikke så mange penge til mig. Men her får du den altså. My Number One med Elena Papa.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I Region Syddanmark går nogle ambulancelæger og psykiatere for tiden rundt med en lille mikrofon klipset fast til trøjen. De tester nemlig et tale-til-tekst-værktøj, som transkriberer det, de siger.
2: Forhåbningerne er nemlig, at lægerne med hjælp af kunstig intelligens på sigt kan slippe for selv at skrive journaler. Selvom der stadig er tale om et forsøg, og at de derfor endnu ikke sparer lægerne for tid, så kan akutlæge på Odense Universitetshospital Søren Kappel Nissen allerede mærke, at det gør en forskel.
3: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Det er afgørende for fremtidens sundhedsvæsen, at der bliver investeret i kunstig intelligens, mener Mads Duedahl fra Venstre, som er formand for Danske Regioner.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet.
2: I 2 måneder har den officielle anbefaling fra myndighederne været, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men på trods af det, så er der ikke meldt noget ud til blandt andet turister i området. Og det er ikke godt nok, det mener Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Camper Base ved Oksbøl.
5: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede. Jamen, så skal man jo også informere om det. Det er jo ikke noget at sidde med en anbefaling i skødet og tænke, så ved alle sammen det.
1: Anbefalingen er kommet efter flere episoder i området ved Oksbølvej og så Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og anbefalingen her gælder, ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, indtil adfærden med nærgående ulve er stoppet i området. Men Varde Kommune mangler, ifølge Venstreborgmester Sara Andersen, information fra staten om, hvad der skal meldes ud til turisterne.
6: Så kalder det jo på, at vi får nogle klare udmeldinger, fordi det er dem, der er eksperter. Vi skal jo vide, hvad det er, vi skal gøre, og når vi ved det, så sætter vi den ene fod foran den anden og sætter i gear.
2: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil ikke stille op til et interview om sagen, da der endnu ikke er kommet en regering. Men de skriver i et skriftligt svar, at de har oplyst om den lokale anbefaling knyttet til ulve i Oksbøl, reviret på borgermødet den 12. marts. Samme anbefaling er senere på skrift oplyst til Varde Kommune.
1: Spredte byer og torden kan du få at se i dag. Temperaturen kommer til at ligge mellem 8 og 12 grader.

0: 12 dage med Medina. Og der er ikke så mange dage til noget ret afgørende, der sker i sportens verden.
1: Det er simpelthen tid til, at vi tager os vores meget, meget lyseblå briller på en gang, fordi at Sønderjyske skal spille sin sidste kamp i Superligaen på søndag kl. 18. Det skal vi mod FC Nordsjælland. Jeg kan godt allerede nu afsløre, at jeg 100% skal på stadion, for det bliver ret spændende. Lige nu der ligger vi jo sådan set på en femteplads ud af 6 hold der i mesterskabsspillet, men det betyder altså ikke, at der ikke er chance for, at vi kan vinde nogen bronzemedaljer. Hvordan fungerer det så? Jo, Niklas, nu skal jeg fortælle dig det. Det bliver en lille smule sådan... Der skal ske mange ting.
0: Skal vi have den store lommeregner frem?
1: Jeg tror, vi kan klare det i

0: kamp. For hvis de gør det, så har vi skæbnen i vores egne hænder.
1: Ja.
0: Det vil sige, at hvis vi vinder med mindst 3 mål over FC Nordsjælland,
1: ja,
0: så er den hjemme.
1: Okay.
0: Yep.
1: Jamen, så er det første gang nogensinde, at jeg holder med AGF.
0: Og mod Viborg. Det bliver en smule hårdt for dig. Men det, der også er ekstra spændende, det er, at de her to kampe, de bliver spillet præcis samtidig. Klokken 18.00 på søndag, der går FC Nordsjælland ind på banen i Haderslev mod Sønderjysk, og det samme Viborg, der tager en tur til Aarhus engang. Så jeg forestiller mig, at der er mange på stadion i Haderslev, der kommer til at stå med telefonen fremme for at følge med på flashscore, eller hvordan det nu er, for lige at se, hvordan det går.
1: Og hvis du ikke lige kan være på stadion, ligesom Nicoline, så er det en kamp, som Liga sender her på B4. Liga starter allerede klokken 14 med at sende på søndag.

0: Dream It's Over med Crowded House. Nu er klokken 9:15. Det er jo stor Eurovision-uge, og derfor så har jeg forberedt en lille quiz til dig, Nicoline.
1: Og det er jo en lille smule unfair, fordi det er jo dig, der ved meget om Eurovision, og mig, der ved nærmest ingenting.
0: Men det er en quiz, hvor jeg faktisk tænker, du har en chance for at vinde. Fedt. Og grunden til, at jeg tænkte, at vi skal have også en Eurovision-quiz, det var fordi DR's kommentator Ole Tøpholm lige pludselig stod på scenen i aftes, og var en del af pauseunderholdningen,
1: ja,
0: og skulle prøve at quizze Grand Prix Fun Facts sammen med sin norske medkommentator. Og de vandt heldigvis over konkurrenterne, kollegaerne fra BBC.
1: Så kan de lære det, mand.
0: Men jeg har 3 spørgsmål til dig, Nicoline. For at være med i quizzen, så skal du prøve at se, om du kan kvalificere dig i introspørgsmålet.
1: Okay, og hvis jeg ikke får introspørgsmålet ret rigtigt, så må jeg ikke quizze med?
0: Så må vi tage den derfra.
1: Okay, så,
0: så må vi ændre reglerne lidt undervejs, så man også har kørt ved Eurovision Song Contest de seneste 70 år. Nå, men det er jo sådan, at alle synger. Altså, der er ikke nogen live-instrumenter på scenen. Det blev afskaffet i 1999, i hvert fald som udgangspunkt. Mm. Der er et land, der har lov til at spille et instrument i år. Og allerførste gang, man altså brugte det her med backing tracks, det var i 1973. Og den allerførste, der gjorde det, det var Storbritanniens Cliff Richard. Men hvem er det, der har fået lov til at få et instrument med på scenen, som der også bliver spillet på ved årets konkurrence, Nicoline? Altså noget, der ikke har været sket siden 1999.
1: Skal jeg gætte et eller andet? Jeg ved godt, hvad det er for et instrument, men jeg ved ikke, hvad et eller andet er. Kan du give mig nogle hints? Nej.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Det er en violin.
0: Du får et lille hint her, okay, fordi de synger nemlig på deres eget sprog, så kan det være, at du kan høre, at det i hvert fald ikke er engelsk, der bliver sunget på.
1: Var det noget svensk?
0: Det er et land, som også har svensk som officielt sprog, men de fleste snakker et andet
1: Finland.
0: Sprog. Det er Finland.
1: Yay!
0: Det er Finland, der har fået lov til at spille violin i år, og derfor så er du altså videre i Niklas Møller Jørgensens helt egen P4 Morgen Grand Prix-quiz. Om du også klarer det lige så godt, det kigger vi på lige om 3 minutter.

0: Før Shakira hun begyndte at synge Sue, så var vi jo i gang med, hvad var det, du endte med at få den kaldt? Niklas Møller Jørgensens store Eurovision quiz.
1: Vi kan også bare kalde den for P4 Morgens Eurovision quiz. Det er dig, der er...
0: quiz. Vi quizzer.
1: Ja, og det er for at varme op til, at der lørdag aften er dansk deltagelse i finalen. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig noget, du kan se på DR1 og DRTV. Men Nicoline,
0: ja.
1: Du ved ikke... alting om Eurovision Song Contest.
0: Jeg ved meget lidt om Eurovision Song Contest.
1: Men du svarede rigtigt på introspørgsmålet, og har nu kvalificeret dig til at få tre nye spørgsmål. Og hvis du har to af dem rigtigt, så tænker jeg, så har du vundet P4 Morgens Eurovision
0: Quiz. Jeg går videre i finalen, præcis ligesom Søren Torbjørn.
1: Første spørgsmål er, har landene nogensinde kunne stemme på deres eget land? Og her kan, altså, her kan jeg sige, at der er 50-50.
0: Ja, det må man sige.
1: Spørgsmål.
0: Altså, jeg har det jo... nej, det tror jeg ikke. Det har de kunne. Det er da en dårlig... det, så har alle ikke bare stemt på sig selv, eller hvad?
1: Det rigtige svar er... hvad siger du? Ja eller nej?
0: Jamen, du ser jo sådan der ud, så nu ser jeg, at det... jeg siger det modsatte af, hvad jeg startede med at sige.
1: Så du siger ja?
0: Ja.
1: Og det er fuldstændig korrekt på en måde, fordi i 1956, ved det allerførste Eurovision Song Contest, der skulle juryen fysisk være til stede i salen. Det blev afholdt i Lugano i Schweiz, men Luxembourgs jurymedlemmer havde altså ikke mulighed for at møde op fysisk. Mm-hmm. Og så fik man to schweizere til at udgøre juryen, og så kunne Schweiz jo så stemme på deres eget land, og det endte så også med, at Schweiz endte med at vinde det år.
0: Med den her sang?
1: Med den her sang. Refrain. Men siden dengang, så har det altså ikke været muligt at stemme på sit
0: eget. Det ikke var det smarteste i verden.
1: Ja, de skulle lige i gang, ikke?
0: Ja, ja.
1: Ja. Nå, der bliver sunget mange forskellige ting, og der er mange forskellige emner. Det handler mest om kærlighed og fred. Men spørgsmål nummer to, det er altså, hvad er der faktisk også blevet lavet en sang om ved Eurovision Song Contest? A. Er der en deltager, der har lavet en hyldssang til Putin? Ja. Er der en deltager, der har sunget om atombomben?
0: Mm-hmm.
1: Eller er der en deltager, der for nyligt har tænkt, jeg laver sgu en sang om Donald Trump?
0: Ja.
1: Det er lidt sværere. Her har du 33% chance for at svare rigtigt.
0: Fordi der er kun 3. Jeg tror B'eren.
1: Det var Monaco i 1967, der sang om atombomben. Sangen bum, bada, bum.
0: Bum, bada, bum.
1: Ja, det var en anden tid. Det var jo i den kolde krig, hvor vi var frygtelig bange for atombomben. Og det er altså også nede så ind i Eurovision Song Contest.
0: Nu har jeg fået en rigtig sådan ægte, og så den anden, der hjalp du mig rigtig meget. Så nu håber jeg lige, nu prøver jeg lige at tage mig sammen og se, om jeg kan tage den sidste.
1: Vi bliver lidt ved det politiske. Det er jo selvfølgelig også et tema i år med Israels deltagelse og lande, der har boykottet Eurovision. Og politik har altid været en del af Eurovision Song Contest. Det er den skinbarlige sandhed, selvom at arrangøren jo gerne så, at det var en apolitisk konkurrence.
0: Mm-hmm.
1: Ukraine har ligesom mange andre lande forsøgt at snige et politisk budskab ind i en deres Grand Prix-sange. Men fik de lov til at synge I Want to See Russia Goodbye på scenen?
0: Ja.
1: Jeg kan sige, at sangen oprindeligt den hed Lasha Tombai, og det var vist nok mongolsk.
0: Okay.
1: Og betød flødeskum. Men
0: det synes jeg ikke hjalp mig.
1: Det var CD-indspillingen. Der kunne man høre dem synge Lasha Tombai. Da de så stod på scenen, så sang de
0: Russia Goodbye. Ah, jeg kan høre det, jeg kan høre det. Russia Goodbye.
1: Ja.
0: Snyder.
1: Det var den ukrainske drag queen, der lavede det lille nummer. Og fik altså held med det. Ukraine blev udvidet nummer 2 det år. Så det var da rigtig, rigtig flot af dem.
0: Og, jeg fik 3 rigtigt.
1: Det gjorde
0: selv
1: du nemlig.
0: Selv jeg fik rigtig meget hjælp.
1: Så der er på en måde en slags lykkelig slutning på Grand Prix-quizzen.
0: Vi håber også, der kommer en lykkelig slutning på det hele i morgen. Hvor at man jo kunne tune ind og se finalen kl. 21 på DR og DRTV.
1: Kom så, Danmark.
0: Kom så, Danmark.

0: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Og hvis du bliver hængende lige her på kanalen, så kan du altså få lov til at komme i godt radiofonisk selskab, når Sanna og Frederik de skal selv tænde den lyse side på den anden side af en radioavis. De skal snakke om et emne, der også har fyldt lidt i din morgenradio i dag, nemlig Eurovision.
3: Man kommer ikke rigtig udenom det.
2: Det gør man ikke. Det er en stor dag.
3: Og lige fordi Danmark har gode chancer for at klare sig godt i morgen aften. Vi hæpper på Danmark og får se, men der er så meget mere Grand Prix-snak efter radioavisen.
2: Så må du have en rigtig dejlig weekend.

0: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst og ud fra den skriver et lægenotat. Soldanbar Kanye, der er ledende overlæge på Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
1: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
0: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten at frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
0: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
3: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it.
0: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
0: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
5: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
0: Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: fredagsviller.
1: Som byder indenfor her på programmet, hvor vi jo altid har en, ikke bare en lille, men en kæmpestor ja-hat på. Fordi selv når det ser allersortest ud, så er der jo sprækker af håb, ikke sandt?
2: Ja, det har AGF-fans for eksempel insisteret på i 40 år. Og i den her weekend, der kan de efter den store forløsning i søndags jo fejre, at guldet endelig kommer hjem til Smiles by.
1: Yes, og så er det jo heller ikke altid sådan... Det har ikke altid været lige let at være vild med Melodi Grand Prix og se Danmark blive slået ud af konkurrencen på et alt for tidligt tidspunkt. Men sådan er det ikke
2: i år. Nej, for i går der sang Søren Torpegaard Lund sig ind i finalen med et kæmpe brag.
1: Ja, et kæmpe brag, og han blev selvfølgelig mødt af nogle journalister, der skulle sige tillykke til ham.
3: Tillykke! Hvordan har du det?
4: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og... men fuck, det er sindssygt.
2: Ej, jeg synes godt nok også, det var ægte spændende til sidst. Nærmest sådan neglebidende spændende. Og selvom Søren, han stik mod alle forventninger, bliver nummer alt andet end et, når vinderen skal findes i morgen, så skal vi jo altså lige se det fra den lyse side. For konkurrencen, den handler om meget mere end musik. Så alle kan jo være med.
1: Alle kan være med. Og alle kan også være med her i programmet. Velkommen til den lyse side. Hvor vi starter med 1000 timer og bagefter.

0: Paljetkjole, tjek. Fjerdebord, tjek. Dannebrogsflag, tjek. Jeg har simpelthen fundet det hele frem, så jeg er klar til finalen til den internationale Melodi Grand Prix session i morgen.
1: Ja, ja, ja. Men du bliver altså heller ikke den eneste, der kigger med. Forventningen er jo, at der er 160 millioner mennesker på verdensplan, som kigger med, når det lyder sådan her.
0: Oh, hele baduljen. Den afvikles fra Schweiz med stærk deltagelse fra Danmark af Søren Torbegård Lund, som jo i aften sang og dansede sig direkte ind i finalen i bedste sendetid lørdag aften. Det bliver simpelthen stor aften.
1: Jamen, måske endda historisk, fordi ifølge bookmakerne, ikke,
0: så ligger han lun i svinget til
1: det
0: første
1: ud.
0: Plads. Det gør han
1: godt
0: altså.
1: Ud.
0: Hvilken vindersang synes du egentlig har været bedst til det internationale Melodi Grand Prix?
1: Må jeg godt lige bekende fuldstændig kulør først? Mm-hmm. Jeg er jo ikke, altså jeg er ikke Melodi Grand Prix-fan.
0: Ah, men det bliver du efter i dag.
1: Ligesom der er nogen, der ikke er fodboldfans, så er jeg ikke sådan en Melodi Grand Prix-fan. Men derfor kan jeg godt fascineres ved det alligevel. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det er sjovt, når der sker noget, der er endnu mere skævt, end det, der til tider foregår til sådan en Eurovision-finale her. Så mit absolutte bedste bud på en vindersang nogensinde, det er den her. Kan du huske den?
0: Det kan jeg godt. Det var det er ikke så tit, Finland har vundet noget som helst.
1: Nej, men det gjorde de. Med rollespilsdragter og kæmpe store guitarer, der ligner økser, og jeg skal komme efter dig.
0: Og det var
1: Hard Rock Hallelujah.
0: Det var et fedt nummer, faktisk.
1: Det kunne i hvert fald noget andet, end det, vi plejer.
0: Og det sjove, det var jo, man hørte jo dengang, at de kunstnere, som var sendt ud fra Danmark, de anede ikke, hvem der var bag maskerne. Så når de sad og spiste morgenmad i hotelbuffeten, så vidste de ikke, om det var dem fra bag forklædningen.
1: Bag maskerne. Hvad med dig? Hvad er din favorit?
0: Jeg kan lige så godt bekende kulør. Jeg glemmer aldrig nogensinde, da tre lyshårede brødre, de gik på scenen i Luxembourg, i ført hvide bukser, pangfarvede skjorter og så gyldne sko og sang sådan her. Det svenske bidrag fra Haray, som overbevisende vand i 84, præcis 10 år efter ABBA. Jeg tror seriøst, jeg kan altså Per, Richard og Louis dans til Diggelu, Diggelay. Og selvom jeg var bare sådan en lille fis, ikke, som havde fået lov til at være længe op, og jeg var bare smask forelsket i hver og en for det her første boyband fra Sverige.
1: Ja, simpelthen et boyband fra 80'erne. Om lidt, der tager vi kontakt til krydstogtskibet Mein Schiff Relax. Hvorfor gør vi så det? Jo, fordi ombord på det, der befinder Clara Amalie Singerholm Christiansen sig, og hun er intet mindre end Eurovisions ekspert. Det bliver lige på den anden side af Stereo MC's Step It Up. Så skal vi snakke Eurovision.

0: I morgen er der finale i det europæiske Melodi Grand Prix. En, der med sikkerhed holder øje med alt fra sceneshow til pointgivning i Wien, det er Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen til Den Lyse Side.
1: Tusind tak.
2: Altså, sangkonkurrencen fylder faktisk en del på dit CV. Du er kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision. Tidligere medlem af den danske jury, og lige nu der arbejder du faktisk som sangerinde på et krydstogtskib, hvor du blandt andet optræder med et show også om Melodi Grand Prix gennem de seneste 25 år. Hvordan er den her, altså verdens største sangkonkurrence, overhovedet kommet så meget ind i dit liv? Hvordan har det fået så stort et tag i dig?
1: Jamen, det er meget sjovt. Jeg kan huske den første gang, jeg så den her konkurrence. Det var i 2000, da Brødrene Olsen vandt. Jeg var 9 år gammel. Og det var bare, jeg sad og så det der med mine børneøjne og tænkte, det er jo et helt vildt fantastisk koncept. Alle de her lande, der konkurrerer mod hinanden, og så til sidst, så vinder Danmark. Det er da fantastisk, at man kan have den. Og så jeg tror bare hele det her sådan konkurrenceelementet, og så det her med de forskellige nationaliteter, hvordan man repræsenterer sig selv og sådan noget. Det, allerede som barn, så blev jeg bare ekstremt interesseret i det her, og så har jeg ligesom bare fuldt med meget troligt siden da.
0: Og vi skal lige huske at sige her, at du befinder dig på det her krydstogtskib her, og derfor er der også bølgegang, og derfor så er der heller ikke fuldstændig fantastisk hul igennem. Vi ser lige, om vi ikke kan holde forbindelsen her. Og så vil jeg bare sige, du er kæmpe fan af det. Der er også 160 millioner andre fans, der skal se det her i aften. Men det er jo ikke alle, der er helt lige så bit af det her Grand Prix, som du måske er. Jeg står som en af dem, der ikke sådan, altså ved helt præcist, om det er min fredag aften skal bruges på. Hvad vil du sige til mig og alle de andre, der ikke sådan har et stort behov for at se det her?
1: Altså først og fremmest vil jeg sige, at det bliver sendt om lørdagen, så der kan man jo overveje, om
0: Undskyld.
1: Det er mere vigtigt end lørdag aften.
2: Ja, hvad vil du sige til dem, der synes, det er lort?
1: Jamen, ved du hvad? Det er jo ikke fordi, at der ikke er sange i det her show, der er noget lort. Selvfølgelig er der det. Det er der meget ofte sange, der er noget lort. Men det er jo ikke fordi, at Eurovision kun handler om, i min optik i hvert fald, at Eurovision kun handler om den her ene specifikke sang eller noget, altså er god eller ej. Det handler om noget for mig at se, der er meget større. Og hvis man også ser på Eurovision som, altså hvad det er opstået ud fra tilbage i 56 som en måde at ligesom samle Europa om noget efter en meget lang årrække med verdenskrige og sådan noget, så har man ligesom tænkt, okay, hvordan kan vi kombinere en masse lande og få dem til at have en fredelig platform at konkurrere på, har jo i hvert fald været tanken tilbage i 50'erne. Så altså, det har jo ikke kun været ideen om, at nu skulle vi vise en masse musik, men også en måde at sige, okay, vi har et internationalt fællesskab i en konkurrence, hvor alle kan deltage. Altså, jeg tænker lidt, ligesom I nævnte fodbold, ikke? At man har nogle forskellige, sådan, hvor vi konkurrerer på, altså, på baggrund af vores nationale islet og sådan noget. Og der er jo, det er jo der Eurovision ligesom
2: til at begynde med, der deltog de jo ikke engang som nationalitet. Det var bare under eget navn, fordi man var bare fælles.
1: Præcis. Altså kun i 56, allerede fra 57, da Danmark kom med første gang, der var det altså med landet som det første.
2: Nå, altså prøv at høre her. Harrays, det indrømmer jeg lige før, at Diggaloo. Det er et gyldent minde for mig, og den vindersang, jeg stadig husker som den allerbedste til International Melodi Grand Prix. Hvad er din?
1: Jamen, altså, de lavede for et par år siden, jeg mener, det var Danmarks Radio, der lavede sådan en, hvor de spurgte alle nørderne i Danmark, inklusive mig, hvad er den bedste Eurovision-sang nogensinde? Og der må jeg sige, jeg mener det stadig, det er den svenske vindersang fra 2012, Euphoria fra Loreen.
0: Okay, ved du hvad? Jamen, jeg havde lige nogle valgmuligheder her, hvor jeg tænkte, der kunne være nogen i spil. Den ligger heldigvis lige her i vores playliste. Nu knalder vi den af, så får du den. Jeg går ud fra, at du skal sidde og synge lidt med.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så finder vi tilbage til vores gode Melodi Grand Prix, Clara Amalie, lige om et øjeblik. Prøv lige at høre introen her, og så bliver det altså bare kæmpestort lige om lidt.

0: Euphoria her fra Loreen, vores Melodi Grand Prix Claras bud på den bedste vindersang nogensinde til et Melodi Grand Prix. Vi vil gerne have nogle sms'er fra dig derude. Skriv til 1212, skriv P4 mellemrum, og så en besked for eksempel til Clara. Spørg hende ind til alt, du vil høre om Melodi Grand Prix. Hun ved det hele, vil jeg næsten gerne afsløre. Og samtidig med, så kan du da også lige skrive dit bud på den bedste vindersang til et Melodi Grand Prix nogensinde.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
3: Messi!
1: Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej, han fortæller os.
1: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Trophy her fra Molly Sandén. Vi har jo skrevet ud på sms'en og spurgt til yndlings Melodi Grand Prix vinder, altså fra det internationale Melodi Grand Prix. Vi har fået en sms her, som jeg synes er en værdig mention, eller hvad siger man på engelsk?
1: Altså, Annalise, hun er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad der er den allerbedste sang nogensinde, der har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Det er Conchita Wurst, og det var jo altså...
0: Er det manden, damen med skægget?
1: Ja, det er Thomas, som jo er østrigsk sanger performer, som vandt hele Baduljen i 2014 med Rise Like a Phoenix.
0: Ved du hvad, vi vil gerne have flere gode bud på sms'en. Sms til 1212 P4 og et mellemrum, og så skriv dit bud på den bedste internationale Melodi Grand Prix vinder sang nogensinde. Og så får du ellers her nogle nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Selvom det har været en officiel anbefaling i 2 måneder, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, så er lokale i området stadig ikke blevet informeret. Det fortæller Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Camp Base ved Oksbøl.
4: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man også informere om det.
3: Anbefalingen fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø er kommet efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere både Mogens Plauborg og hans gæster om dem. Kommunen ved bare ikke, hvad de kan sige og ikke sige, fortæller borgmester Sara Andersen fra Venstre.
5: I forlængelse af det, så har vi skrevet de sidste 2 måneder til Styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
3: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil ikke stille op til et interview om sagen, da der endnu ikke er kommet en regering. Inden august 2027 skal alle byskilte hæves til mindst 1,5 meter over jorden. Det betyder, at landsbyer, der har byskilte på træfacader eller små mure, skal have skiftet deres skilte ud. Det gælder også for Haderslev Kommune. Her er der flere landsbyer, blandt andet både Fjelstrup og Bevtoft, hvor de nuværende skilte skal fjernes og erstattes af nye. Det er tosset, at vi skal bruge penge på at skifte noget ud, der virker fint, siger formand for Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev Kommune, Jens Friis Felber fra Venstre. I et svar til DR skriver Vejdirektoratet, at skiltereglerne har til formål at højne trafiksikkerheden ved at sikre synlighed over græsbeplantning og tæt trafik. Og i dag der bliver det mest skyet med spredte byer rundt omkring, måske endda med torden. Temperaturen den er op mellem 8 og 12 grader, og der vil være let til frisk vind omkring syd. Nyhederne var med Mathias Thomsen.
2: Den lyse side.

0: Training Season fra Dua Lipa. Dagens gæst her i den lyse side, det er Eurovision-ekspert Clara, som er med på en linje ude fra havet, hvor hun lige nu arbejder som sangerinde. Blandt andet med et show om Grand Prix igennem de seneste 25 år. Og så på et krydstogtskib, hvor vi også skal være ærlige og indrømme, at signalet ikke nødvendigvis er så godt, som det skal være. Er du der, Clara?
1: Ja, jeg håber, jeg er der.
0: Vi kan høre dig, det er godt.
2: Clara, lige inden de regionale nyheder sagde du, at det internationale Melodi Grand Prix, eller Eurovisionen, er meget, meget mere end en sangkonkurrence. Der er også stor politik i det. Hvordan det?
1: Altså, man kan jo ikke komme udenom i år deltagelsen fra i
0: Ej, det er simpelthen så ærgerligt, lige når vi skulle til at snakke om et af de mest spændende emner ved sådan et Melodi Grand Prix her.
1: Big Five,
0: forbindelsen ryger måske lidt. Ja.
2: Klar, prøv lige at sige noget igen. Vi kan høre hende, så...
0: Ja, vi kan høre hende. Hun er derude et andet sted. Prøv, ja. Klar, vi holder lige på dig et øjeblik her. Så spiller vi bare noget mere god musik her på kanalen. Det skal der heldigvis også være plads til. En gang imellem det her, det er Drake og Majid Jordan med Hold On, We're Going Home.

0: Nå, nu tror jeg måske, vi har forbindelse ud til vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara igen. Og Clara, vi var jo lige ved at tage en hul på en god snak om, hvordan at det internationale Melodi Grand Prix Eurovision er meget mere end bare en sangkonkurrence. Det er også politik, og du skulle i gang til at sige en hel masse fornuftigt. Hvad var det?
1: Røg den virkelig igen?
0: Jeg tænker, der er masser af fornuftigt at sige fra Claras side, men vi er simpelthen udfordret af en ordentlig omgang teknikbøvl. Det håber jeg ikke, det bliver i morgen aften, når det her det skal sendes ud til 160 millioner lyttere. Til de mange lyttere, der sidder derude lige nu og lytter med, så skal der jo bare lige lyde en undskyldning herfra. Vi er lidt i bølgernes hænder her, fordi det er noget med signalet ude på det her krydstogtskib. Det er afhængigt af, hvor høj bølgegangen går. Den går åbenbart ret højt lige nu.
1: Til gengæld så går bølgerne også højt i vores indbakke. I har fået mulighed for at sende ind til 1212. I skal selvfølgelig lige skrive på 4 mellemrum for jeres besked, hvilket nummer I synes, der er det bedste, der nogensinde har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Og det vælter allerede ind med nummer, og hvis ikke vi får forbindelse til Clara, så kan det være, at vi bare skal lave en stor jukebox.
0: Jeg vil bare gerne lige sige, nu er der allerede et par stykker, der har skrevet et nummer ind, som jeg elsker, og som jeg synes er meget mere end også bare et Melodi Grand Prix-nummer. Dansevisen.
1: Den er god.
0: Den er simpelthen så god. Jeg har ikke lige nået at finde den frem nu her, fordi det kunne altså have været elegant, men vi bliver simpelthen taget på sengen af Clara, hun ikke har forbindelse. Og nu får vi ikke, nu har vi ikke mere tålmodighed, så nu spiller vi bare noget mere almindelig musik, skulle jeg til at sige. Det her, det er Agnes og Release Me. Release.

0: Release Me var det her med Agnes. Vi taler om det internationale Melodi Grand Prix, Eurovisionen, som er meget mere end en sangkonkurrence. Og Clara, du er jo ekspert i lige præcis det. Der går også storpolitik i den. Hvordan ser vi det lige nu?
1: Jamen, kan I høre mig først?
0: Ja, det kan vi.
1: Går jeg igennem? Ja, skønt. Jamen, altså i år, vi kan ikke komme udenom at kigge på Israel. Det var det, jeg sagde. Israels deltagelse er et virkelig stort emne i år, og vi ser også, at intet mindre end 5 lande faktisk har trukket sig fra konkurrencen i protest imod at deltage side om side med Israel i år. Deriblandt Spanien, som jo er en af the big 5 countries i Eurovision. Så det her med krig, invasion og altså sådan større politiske emner, der foregår rundt omkring i verden fra de deltagende lande, det er altså noget, vi ikke kan komme udenom. Selvom mange gerne vil se det her som en fredelig konkurrence, hvor de her ting ikke rigtig er en del af det, så er det jo en del af den virkelighed, vi lever i lige nu, og dermed noget, som man ikke kan holde ude fra Eurovision-scenen.
2: Hvorfor er det, man så ikke bare nægter dem adgang, hvis det skaber så meget røre i andedammen, det her?
1: Problemet er jo sådan noget med, hvordan regler og blablabla, og så selvfølgelig sådan en ting som penge.
2: Nå ja.
1: Sådan en ting som, hvem er det, der ligger de største donationer? Og det er jo derfor, at det også var interessant i sådan et land som Spanien. Fordi Eurovision har de her big 5 lande, Tyskland, Frankrig, England, Italien og Spanien, som er de største, dem, der giver de største økonomiske donationer og har de fleste publikummer til konkurrencen. Så det her med, hvordan vælger man så? Vil vi beholde det ene eller det andet land? Og hvor ser vi ligesom, at vores grænser i forhold til European Broadcasting Unions regler og sådan noget? Så der er jo rigtig, rigtig mange ting at tage stilling til i forhold til de her politiske ting. Og man kan også se, at det er jo noget, der lige nu splitter 2 lejre, kan man sige, af Eurovision-fans. Dem, der synes, alle skal bare have lov til at være med, ud fra sådan, som tingene er, fordi det er det, konkurrencen går ud på. Og så dem, der siger, okay, hvis vi er en del af krig, en del af invasion, så skal vi altså ikke have lov til at deltage.
0: Men en ting er jo så udelukkelse og boykot. Hvad med sangene gennem tiden? Går der også politik i dem? Kan man se det på dem?
1: Det kan man absolut se. Et af mine yndlingseksempler er i 2005. Ukraine vandt konkurrencen første gang i 2004 under den orange revolution, under Yushchenkos indsættelse som præsident. I 2005 optræder de, det nummer Ukraine vælger at sende, er slagsangen for den orange revolution, hvor danserne danser rundt med lænker om hænderne, som de bryder ud af. Og da præmien så skal overrækkes til Grækenland, der vandt det år, der er det jo simpelthen Yushchenko selv, præsidenten, der går på scenen og overrækker trofæet. Så det er jo et af de for mig absolut tydeligste år, hvor politikken virkelig, virkelig blev en del af det samlede billede af konkurrencen.
0: Hvad så med pointgivning? Altså, kan man se europæisk storpolitik i det? Jeg kan jo huske, når jeg sad sammen med mine forældre og så Eurovision, så sad vi altid og ventede på point fra Sverige og Norge, fordi de skandinaviske lande, de holdt jo røven op på hinanden med topkarakterer. Altså, er der nogle grupper der, der holder sammen?
1: Altså, det er der helt sikkert. Man kan være helt sikker på, at mange tidligere sovjetlande giver hinanden point, mange tidligere jugoslaviske lande giver hinanden point, Skandinavien og Norden giver hinanden point. Men spørgsmålet er jo så selvfølgelig, er det et udtryk for nabofællesskab, eller er det et udtryk for, at man har en fælles musiktradition, hvor man måske forstår hinanden på en anden måde, end altså, at vi i Norden forstår hinanden musikalsk på en anden måde, og man i baltiske lande, tidligere jugoslaviske lande, forstår hinanden bedre. Det er jo så et spørgsmål, som man også kan diskutere.
2: Der er meget at diskutere og snakke om med sådan et Melodi Grand Prix, og vi holder fast i dig, Clara, så længe forbindelsen holder. Nu skal vi lige have lidt DR-reklame og så noget musik.
3: Come on, Barbie, let's go party.
4: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
5: 4 mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
4: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
6: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
4: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Morgan Wallen her og Love Somebody.
1: Eurovisionen, det er jo en cocktail af sang og storpolitik, som vi hørte lige før. Men gennem årene har det altså også taget en drejning i en retning, de færreste nok havde forventet, da skibet sejlede i nat, og et kys mellem en mand og en kvinde var så intenst, at mundet snærpede sammen som hønserøv over hele Europa. Klar, sangen, altså, det er jo noget andet i dag, altså. Altså hele sagen om Grand Prix.
2: Eurovision er jo blevet en samlingsplatform for LGBT-miljøet. Det kan vi ikke komme udenom. Altså, min bedste ven, ham og hans venner, de kalder det jo simpelthen for Gay Christmas. Så de inviterer til store fester med Gay Christmas, hvor jeg er så heldig at få lov til at være The Gay of Honor, plejer de at kalde mig. Det får jeg lov til at være med til, selvom jeg ikke er en del af miljøet officielt. Men selvfølgelig rigtig mange venner, der er, og dermed jo også rigtig mange venner og bekendte, som har det her kæmpe kærlighedsforhold til Eurovision. Og jeg tror... Jeg tror ligesom, at det er blevet sådan en platform, hvor man kan samles om noget, der ikke er så pænt og så normalt. Og sådan. Alle kan ligesom få lov til at være der i Eurovision, og jeg tror, det er derfor den kærlighed fra hele LGBT-miljøet også er opstået til Eurovision. At der ligesom, det er en platform med plads til alle. Til alt og alle, kan man sige.
0: Tag mig lige med til bøssernes juleaften her. Hvad var det, du kaldte det? Altså, hvordan ser sådan en aften lige ud? Ja, Gay Christmas. Hvordan ser den ud?
2: Ej, men ved du hvad? Jamen, der er bare fest. Altså, ja, for sidste år eller forrige år, der lavede de sådan noget live karaoke, hvor man får lov til at stå og synge med på alle de der gamle Eurovision-sange og sådan noget. Jeg har nogle skønne videoer, hvor vi filmer rundt med fjerdebordere og drinks, og folk står og scroller på de der vindersange og sådan noget. Det er et stort fællesskab.
0: Det lyder godt nok dejligt. Det vil jeg også gerne med til.
1: Man har jo hørt Søren Torpegaard Lund, den danske sanger på scenen, som forhåbentlig vinder hele baduljen i morgen, sige, at grunden til, at det her det er også noget, der samler LGBT-miljøet, det er, at man godt kan møde modstand altså til hverdag, men her er der et frirum. Kan man også se det frirum på scenen?
2: Det kan man absolut se på scenen. Altså, der er jo ikke noget, som ikke er okay i Eurovision. I har selv allerede nævnt Conchita Wurst som et eksempel. Mm. Der var jo kæmpe røre, for eksempel i Rusland, der lavede man jo underskriftsindsamling, fordi man mente, det var sodomi, og man ville have Conchita smidt ud af konkurrencen. Men jeg var inde i salen i København og se semifinalen, hvor Conchita var med, og den kærlighed, der blev sendt afsted, det var bare så rørende at ligesom sige, vi vil ikke være med til at protestere imod minoriteter, vi vil ikke være med til at protestere imod kønsminoriteter eller udtryk eller noget. Vi vil samles om det her. Så det synes jeg bare er enormt smukt, at den her konkurrence kan.
0: Jamen, og hvordan er den endt med at have det sådan holdepunkt for LGBT-miljøet? Altså, hvordan er det blevet sådan?
2: Men jeg tror, det som Søren også nævner her er rigtigt, at der i det normale samfund, der er så mange kasser, man skal passe ind i, og så skal man gøre det her, og så forventes det, at man gør det her og det her. Og i Eurovision, der er der simpelthen bare ikke nogen regler for det. Du kan være, hvem du er. Du kan komme og være klædt ud i dit vildeste tøj, og så får du kun komplimenter, du ved. Hvis Conchita møder op i en kjole med fuld skæg, så får du bare at vide, at du er den smukkeste, jeg nogensinde har set. Du ved, der er plads til det hele. Og det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo ikke kun LGBT-miljøet. Det er jo mennesker, som elsker fest og åbenhed, som gerne vil være en del af den her fest.
0: Jamen, det lyder også som en dejlig fest, som man jo alle sammen kan deltage i i morgen. Man kan også fortsætte med at deltage i vores lille præ-fejring her og skrive spørgsmål både til Clara, vores ekspert, man lige hører her. Skriv afsted på 1212, skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked, hvor du også gerne lige må komme med et bud på den allerste, bedsteste, allerste, vildeste, fedeste vindersang af Eurovision nogensinde. Skal vi ikke sige det? Så spiller vi lige noget musik. Det her, det bliver Mathias Ranch og en stor, lykkelig familie. Første

0: Jeg begynder med nyt om Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver, som tidligere meldt ud, på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes Majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt næste skridt i forhandlingerne.
2: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
3: Jeg vil sige, det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
0: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: P4. Du

0: Den lyse side.
1: På B4 med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiller.
2: Som jo har gang i en forberedelse op til den helt store aften i morgen, Sanne. Den står jo på det internationale Melodi Grand Prix store tegn.
3: Ja, og vi skal lige høre, om vi har hul igennem til skibet, der sejler rundt om Danmark lige nu. Et krydstogtskib, hvor vores Eurovisionsekspert Clara, hun er ombord. Clara, kan du høre os?
4: Jeg kan godt høre, kan I høre
3: mig? Sådan, vi kan høre dig. Altså, der er kommet et spørgsmål fra Thomas, som skriver, hvorfor er det, man ikke udelukker Israel fra Eurovisionen? Man har jo gjort det med Rusland.
4: Ved I hvad, det er et rigtig, rigtig fremragende spørgsmål. Og der er jeg jo personligt af den overbevisning, at selvfølgelig burde Israel være udelukket. Men det er bare åbenbart ikke så nemt. Men man kan jo se, der er lande, som ligesom protesterer imod det her og siger, vi vil ikke deltage på lige fod med dem. Så lande, Spanien, Holland, Island har jo trukket sig for ligesom at sige, det her det er uretfærdigt. Lige børn leger bedst. Så hvis reglerne skal gælde for Rusland i forbindelse med en invasion, så skal reglerne selvfølgelig også gælde for Israel. Men EBU har jo så tydeligvis valgt at fortolke det her på en anden måde, og det kan vi jo stille spørgsmålstegn ved, men det er sådan, det er blevet besluttet.
2: Så det er stadigvæk bare et rigtig godt spørgsmål fra Thomas. Et rigtig godt spørgsmål, vi også har fået fra en anden lytter, er en, der gerne vil vide, hvorfor Australien pludselig er med. De er trods alt ikke en del af Europa.
4: Altså først og fremmest, Australien er Eurovision største fans, men derudover så er reglerne i Eurovision er, at alle, som er medlem af European Broadcasting Union, de kan deltage. Det vil sige, hvis man betaler til at være medlem af European Broadcasting Union, som Australien gør, som Cuba gør, Marokko, altså, der er flere lande, som er uden for Europa, men som stadig er medlem af European Broadcasting Union. Så længe er det, så har man altså mulighed for at deltage i Eurovision, hvis man vil.
3: Altså, når vi går i musikarkivet og lytter til tidligere vinder og deltageres bidrag, så er der altså sket en hel del rent musikalsk. Når vi ser på optagelser, så er der jo ikke meget Brødrene Olsen over de enkelte deltageres optræden længere, og heller ikke den, vi så fra Søren i går, og vi forhåbentlig kommer til at se i morgen. Det er jo kæmpe shows med koreografi og lys og det ene og det andet. Kan det blive for meget?
4: Jamen, jeg tror også, man skal tænke på, at nogle gange, for eksempel da vi sendte Leonora i 2019, det her med at tage det helt ned, tage det den modsatte vej af, hvad man måske forventer i Eurovision, det kan faktisk også give en rigtig positiv effekt. Eller hvis man ser Come After The Storm fra Holland, som jo kom på en anden plads, to mennesker også bare med guitar, der står og synger. Nogle gange tror jeg, at den her modreaktion på, at alt er så stort og så glitter og glamour, det kan folk blive lidt træt af. Så nogle gange kan man faktisk gå i Brødrene Olsen-retningen stadig i dag og klare det rigtig godt.
3: Vi har jo spurgt lytterne, hvilken internationale vindersang, der er den bedste nogensinde. Anders i Aalborg, han siger, det er helt klart Nicole med Ambition Frieden, som er allerbedst, fordi sangen og budskabet handler om den kolde krig. Claus og Trine, de sidder på en bil på E45. De er ikke i tvivl om, at det er ABBA med Waterloo. De skriver, at den holder og har gjort det i mere end 50 år.
2: Ja, og så skriver Brian, at bedste venner både internationalt og dansk, det er altså den her.
5: Et solstrejf i en vandpyt. Et lille kindkys.
3: Klar, det her det er jo Jørgen og Grete Ingemann med Dansevisen fra 1963. Synes du også, den er god? Ja, du sukker helt.
4: Det er. Ja, men det er måske en af de bedste. For mig maler byen rød stadig toppen af de danske. Men jeg vil sige, at Dansevisen kommer lige efter.
3: Ja, og skal den vinde det internationale Melodi Grand Prix, så er der en anden lytter, der mener, at det her, det er den bedste. Det er Emily DeForest med Only Teardrops.
6: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: Ja, det var jo vores seneste bud på en international Melodi Grand Prix vinder her, Emily og hendes Only Teardrops.
1: Nu skal vi lige høre, du sagde før, Clara, det der med, at det er en kæmpestor LGBT-fest, når der er Melodi Grand Prix, når der er Eurovision. Hvorfor er det så, spørger en lytter, vi ikke ser regnbueflag i salen?
2: Jamen, det er jo fordi, at EBU har truffet den beslutning, at det, man må flage med, er sit nationale flag for de deltagende lande. Jeg tror, at det også handler om frygten for for eksempel at flage med Palæstina-flag. Det vil man, man vil gerne undgå konflikt på den her måde. Den svejtiske vinder fra for to år siden ville gerne have et non-binære flag med på scenen. Det blev altså også afvist, men de gjorde det så alligevel. Fordi der er jo også noget protest igen i, i Eurovision. Så, så fra EBU's side, for at prøve at holde det så plain og så upolitisk som muligt, så er der altså blevet truffet den her beslutning om, at det er de nationale flag for deltagende lande, som man må flage med i salen.
1: Altså Søren, han har jo været nødt til at fjerne ordet fucking fra sin sang og bytte det ud med freaking, som han synes lugter en lille smule af det, det rigtige. Altså er det for sæppet, og hvorfor må man ikke bare synge, hvad man vil?
2: Der er jo, altså, hvad hedder det, tekstcensur i Eurovision, det er jo ikke første gang, man har set det. Der er nogle skrappe regler for, igen kan jeg gå tilbage til det her eksempel med Ukraine i 2005, de havde et helt vers, der handlede om, at Yushchenko er vores præsident. Det blev altså også meget pænt bedt om at blive ændret, så der er de her regler om, hvad du må, og hvad du ikke må sige. Der var også en deltager fra Belarus for et par år siden, som gerne ville starte nøgen, det fik han ikke lov til, men han fik lov til at lave et hologram, hologramagtig, hvor han sidder sådan krummet sammen, hvor det ser ud som om han er nøgen. Det kunne man så gå med til. Så det der med lige at bøje reglerne, så man kan få lov til at gøre det, man gerne vil, uden at...
1: Altså, så er der jo nogle lande, som virkelig hiver førstepladsen hjem flere gange. Blandt andet i Irland, der er flere lyttere, som skriver, at den bedste sang, det er Johnny Logan. Og så har de flere forskellige titler på ham. Men det er jo dyrt at holde Grand Prix.
2: Det er det bestemt. Og Irland, de var jo også noget presset i 90'erne. De vandt jo 92, 93, 94 og 96. Og måtte jo til sidst så simpelthen overgive afholdelsen af Melodi Grand Prix'et til United Kingdom, for der var ikke flere penge at hente til at holde Melodi Grand Prix for fjerde gang i, eller holde Eurovision for fjerde gang i 90'erne. Så jeg kan godt... Og det samme i Sverige jo. Sverige har også vundet fire gange de sidste 25 år, så der er jo også der er noget økonomi i det, man lige skal tænke med.
0: Okay, men jeg vil bare sige til dem, der skal sidde og stemme i morgen, det er ikke noget problem. Vi smider gerne i puljen til en Melodi Grand Prix-fest her i Danmark. Bare rolig, Søren Torbegaard. Det skal du ikke. Han skal ikke holde sig tilbage for vores skyld på det område der. Skal vi ikke lige tage et stykke med noget af det der irske vidunder Melodi Grand Prix-musik? Vi skal godt nok nogle år tilbage i tiden her, men Johnny Logan, om ikke andet her, og What's Another Year?

0: Et lidt mere langsomt stykke musik, end vi er vant til her på P4, men det går jo nok, fordi det er jo alt sammen i Eurovisions navn, og det er et af de mange irske vindernumre.
1: Ja, men altså, Clara, synes du, det her det var den bedste fra Johnny Logan?
2: Altså, jeg synes jo, at Hold Me Now var bedre. Det må jeg sige.
1: Meget, meget bedre.
0: Det her, det var altså et lytterønske. Og så tager vi det selvfølgelig med i puljen. Og til dem, der ikke lige har lyttet med hele vejen. Vi skal til at sige faktisk farvel til dig, Clara Amalie Singerholm Christiansen. Ja. Som jo er vores Eurovision-ekspert her på P4. Og vi kan lige tage et par spørgsmål, inden vi sådan kommer helt afsted med
1: det. Ja, for vi vil jo godt vide, hvis vi nu skruer tiden 10 år frem, findes der så stadigvæk et Eurovision Song Contest? Altså, vi skal jo helt tilbage til 56, før det blev afholdt første gang.
2: Præcis, og det har kun været aflyst én gang i 2020 med corona, hvor det jo desværre ikke blev afholdt. Men jeg tror, det findes. Spørgsmålet er jo, hvordan formatet udvikler sig i forhold til alle de her ting, der foregår lige nu. Jeg kan se i hvert fald i de internationale fangrupper, at der er nogle af de der, der har været superfans i mange år, som i hvert fald begynder at tage lidt afstand fra, hvordan EBU processerer alt det her med de politiske strømninger. Så vi må jo se, hvordan udviklingen fortsætter, men ja, jeg tror, det findes, men spørgsmålet er, hvordan formatet ændrer sig omkring det.
0: Så er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi du er jo faktisk selv sangerinde, og er jo kæmpe Grand Prix-fan. Du ved alt om det, du har hørt det hele. Skal du ikke også selv være med en dag?
2: Ved du hvad, jeg har sendt sange ind til det danske Melodi Grand Prix de sidste 10 år, så jeg venter bare på, at de tager dem.
0: Okay. Nej, okay. Jamen, så skal vi da lige, vi skal lige have lavet en kampagne for dig så her.
1: Jeg synes altså, det synes jeg vil være at det er stærkt, at du gerne vil have lov til at deltage. Men altså, Søren, han står jo på scenen i morgen i Wien. Tror du, han vinder?
2: Altså, jeg har været meget sikker på, at han ville vinde, siden han vandt det danske. Jeg var faktisk inde og lige smide 100 kroner på odds på, at han ville vinde. Men det, der jo er sket, desværre kan man sige, siden semifinalen i går, det er, at der er kommet en startrækkefølge for showet, og Danmark skal åbne. Så statistisk er det svært at vinde, når man er det første nummer ud af 25, fordi folk har det jo med at huske de senere numre. Så vi krydser alt, hvad vi kan for, at Søren er god nok, for at nummeret er godt nok, for hans performance er stærk nok til, at man husker det hele vejen igennem. Men statistisk har vi fået en udfordring i, at de har lagt os som det første nummer på aftenen.
1: Altså, jeg krydser simpelthen sådan fingre, men altså, hvis vi så lå senere, tænker du så, at vi vinder?
2: Altså, jeg tror helt sikkert, at det her nummer og Søren som artist har potentiale til at være Eurovision-vinder. Ja.
0: Tror du, han vinder?
2: Jeg håber det.
0: Vi kommer det næsten ikke nærmere.
1: Jeg tror, han vinder. Skal vi ikke høre den? Tusind tak, fordi du var med.
2: Jeg tror også, han vinder.
1: Ja, også. Ja. Sådan, Clara Amalie Singerholm Christiansen, kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision.

0: Nå, mine damer og herrer, I kan nok høre, at det her det er en alternativ version af det nummer, vi håber, der skal vinde
1: i morgen. Så er han i gang med at hvile stemmen.
0: Ja, ja, ja. Han skal jo ikke, brænde alt krudtet af alt for hurtigt. Ved I hvad? I stedet for at høre den her, som vi også skal høre i morgen, og vi skal høre til hudløshed, når den engang har vundet det her internationale Melodi Grand Prix, så skal vi da lige høre et nummer, som vi også alle sammen nok kan synge med på, tænker jeg.
1: Annette, hun skriver i hvert fald, hej med jer i studiet. Den bedste vindersang nogensinde, det er da helt klart Brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love.

0: Det er jo nærmest et lovkrav, at man står med sådan en spredt vingefang, når man skal høre det her nummer her. Fly on the wings of love.
1: Det er noget, ikke endnu?
0: Selvfølgelig. Vi skal også have lidt mere moderne, lidt dansk, lidt Ella Augusta. Det her, det er prøveperiode.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Kunstig intelligens er ved at gøre sit indtog i sundhedsvæsenet. I Region Syddanmark tester de lige nu et tale-til-tekst-værktøj, så lægerne ikke længere behøver at tage notater til deres journaler. En af dem, som nu har en lille mikrofon klipset fast til arbejdstøjet, er akutlæge ved Odense Universitetshospital, Søren Kabel Nissen, som godt kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Projektet er stadig i startfasen, og AI-værktøjet sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, det siger Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Udenlandske turister ved Vesterhavet kender sandsynligvis ikke myndighedernes anbefalinger om, at børn under 10 år ikke bør færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Anbefalingerne kom tilbage i marts efter flere episoder med nærgående ulve, men der er endnu ikke sendt informationer ud til turister i området om anbefalingen. Vi står klar med åbne armene, men vi skal vide, hvad det er, vi skal melde ud. Det er staten, der er eksperter på det her, og når vi får informationen fra dem, så sætter vi i gear og får det ud, siger Sara Andersen, der er borgmester i Varde Kommune, valgt for Venstre. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil ikke stille op til et interview om sagen, da der endnu ikke er kommet en ny regering. I dag der bliver det mest skyet med spredte byer. Temperatur op mellem 8 og 12 grader. Let til frisk vind omkring syd. Nyhederne var med Mathias Thomsen.
0: Den lyse side. Med Sanne Nyland.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Velkommen i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
2: Ja, det er nemlig klubben, du skal levere medlemmer til. Og der er god plads til alle, som har fortjent en high five, et skulderklap eller fine ord og en tak.
0: Ja, det kan være din far, som altid møder op med værktøjskassen, når du piver over endnu et kuldsejl. Gør det selv projekt i hjemmet. Der bare pilen helt vildt meget på mig selv her.
2: Okay, du har lige en farmand, der skal takkes.
0: Jeg har i hvert fald en, der nøler i sine gør det selv projekter.
2: Ah, det kan jo også være hende, der samler andres affald op, uden at få løn for det.
0: Ja, eller håndboldtræneren, som hver mand, der suser fra arbejde for at lære byens børn, hvordan de rammer målet og spiller sammen.
2: Det kan også være kæresten, som vækkede dig med morgenkaffe.
0: Uha, ja, det kunne det for eksempel godt være. Du kan jo sende din sms afsted med bud på en, der skal være med i Roseklubben til 12.12'eren. Kom med et bud, og selvfølgelig også lige en begrundelse. Man skriver P4, laver et mellemrum før, og så skriver man ellers bare lige løs.
2: Hvem vil du gerne rose, Frederik? Har du en, der skal ind i klubben?
0: Jamen, kan vi ikke bare lige tage sådan en hyperaktuel gæst her i vores program? Fordi vi har lige haft vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara med i en halvanden times tid på, fra en færge, eller hvad hedder sådan noget, krydstogsskib med sådan et internetforbindelse, der går op til noget, der hedder Starlink og sådan noget, og bølgegang.
2: Den svingede lige så meget som bølgerne.
0: Og hun tog det bare i stiv arm, og ingen søsyg eller noget som helst. Og vi måtte ind og ud og finde signal og så videre, og hun holdt bare, altså hun holdt kursen. Hun havde styr på det der.
2: Jeg synes faktisk også, det er ikke hende, jeg vil rose, men jeg synes egentlig også, hun skal rose for at have sendt gode sange ind til Melodi Grand Prix 10 gange i håb om at få lov til at være med en dag den dag og bare blive ved. Jeg vil altså gerne rose noget, som jeg egentlig ikke går særlig meget op i. Jeg ser ikke fodbold. Jeg er sådan set ligeglad med det. Men lige nu, der er der jo fodboldfans i Aarhus, som fester. De har gjort det en hel uge, og de har faktisk gjort det uden rigtigt at slå på tæven. Der har været en enkelt anholdelse.
0: Ja, det skal der lyde en stor ros for. Kan man ikke også bare give en stor ros for at være rigtig god til at fejre?
2: Og også det,
0: bare sådan fejre igennem.
2: Jo, men det der med at være så mange mennesker sammen, uden at det går galt i slagsmål. Altså, man bare fester og siger skål.
0: Men det er jo en kærlighedsfest. Og det er også her på programmet. Vi vil gerne sende kærlighed og roser med den kærlighed ud til alle, der fortjener at være med i Roseklubben.
1: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i Roseklubben?
1: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.
0: Imens så kan du lige sidde og nyde noget

0: I Roseklubben på P4. Så skal der roses.
1: Mikkel, han vil gerne rose, skriver han, den søde, tavse chauffør fra Viking Bus, som kører ham til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
2: Nej, det kan jeg godt forstå. Mm. Preben fra Toflund, han vil også gerne lige sende store roser afsted til sin datter Emma på 15 år, fordi hun er der bare altid. Altså hun, jeg kan afsløre så meget, de bor på en gård, hvor de har køer, og hun hjælper. Hver dag malker hun, og hun giver mælk morgen og aften til kalvene, og om aftenen der er hun lige ude og finde åbne sådan nogle stakke med en silage, altså det der foder, som de skal have. Så kæmpe fortjent ros og kærlig krammer fra Preben.
1: Der er kommet en her, som du vist godt kunne trænge til at få lidt hjælp fra os, hvis ikke du kunne gøre, gøre det selv. der står, jeg vil gerne rose min seje bonussøn, som hjælper og hjælper og hjælper os med at få et nyt køkkenalrum.
2: Der er også bare en, der gerne vil rose sin kone for at have holdt ham ud i 12 år.
1: Okay, det er altså også short, sweet and to the point. Rikke fra Maria, hun skriver, jeg vil egentlig gerne rose dem, der har gjort mig fortræd, for jeg er blevet stærkere end nogensinde.
2: Og ved du hvad? Det er ægte at se tingene fra den lyse side.
1: Det er en ja-hat, der vil noget.
2: Det er en kæmpe ja-hat. Man må med gerne sende mange flere roser afsted. Hvis man har nogen at dele ud, så skal man jo bare sende den afsted til os på nummeret 1212. Skriver P4 i sin sms, laver et mellemrum, og så beskriver ellers, hvem der skal have de her roser, og hvorfor.

0: i Roseklubben på P4. Mette, så skal der roses.
1: Mette, hun har et nyt medlem til vores Roseklub, Frederik.
2: Ja.
1: Hun skriver: helt sikkert, så skal Team Gandrup med. Det er hjemmeplejen i Gandrup. Der er store overskud og venlige væsen, når de kommer og tager sig af min mor. Det er helt fantastisk. Det sætter min bror og jeg rigtig stor pris på. Tusind tak til hverdagens helte.
2: Jamen, det er fantastisk. Der skal så også sendes roser afsted til Silkeborg IF, Danmarks bedste fodboldhold. Skriver Annette Boe, hun vil gerne sende roser afsted både til fodboldholdet, supporter og fans og bedste træner. Kent Nielsen, jeg så min første SIF-fodboldkamp som 3-årig, kommer stadig på stadion trods afstand, vandt 4 billetter til sidste Superliga-kamp.
1: Og så skal vi altså lige helt ind i familien Danmarks kerne. Det er Nikolaj, der skriver: jeg vil gerne rose min dejlige kone Gitte. Jeg er nemlig alene afsted i Finland på et forskningsprojekt i 2 uger. Dejligt, han lytter med derfra også, hvor jeg undersøger sammenhæng mellem livmodersygdomme og sygdommen i ovariesyndrom på et lokalt hospital. Hun har taget min rejse i stiv arm og taget sig af vores 3 børn på 4, 6 og 8 på fornemmeste måde. Ja, ja. Hvor der både skal laves kreaprojekt og organiseres ture til fodboldtræning efter skole. Jeg håber virkelig, I vil viderebringe min ros. Hun fortjener det.
2: Jeg sender lige nogle små roser med i den der buket der, fordi det er godt gået der på hjemmefronten. Så er der også nogen, der sender en hilsen her. Det er Line og børnene, der gerne vil sende en besked til en mand, de bare kalder C. Og så går jeg ud fra, han godt selv ved, hvem det er. Deres dejlige mand og papfar, som arbejder som politimand og videreuddanner sig hos politiet. Arbejder så også ligesom tømrer i sin fritid. Hjælper venner og familie, og alligevel så også lige har overskud til Lina og børnene.
1: Der er en, der gerne vil rose farmor for altid at være der, og så er der Lene, som gerne vil rose alle de seje dagplejere i hele landet, som gør en stor forskel hver eneste dag for de små børn.
2: Ej, hvor er det skønt. Send en masse roser afsted derud til alle dem, der fortjener det. Det er simpelthen bare med at gøre på sådan en dejlig fredag her, og så skal vi jo bare nyde noget god musik, skal vi ikke det?
1: Mm-hmm.
2: Her er det Soft Cell med Tainted Love.

0: Fantastisk nummer her, Tainted Love.
1: Velkommen i Roseklubben på P4.
2: Vi skal,
1: så skal der roses.
2: Vi skal altså have Tom med fra Ugerløse.
0: Ja, skal vi da.
2: Han skriver, jeg vil gerne rose Eva og Ove. Det er et ægte par, som bor i samme bebyggelse, som jeg gør. Det er altid rare mennesker, som ser lys på tilværelsen.
0: Jamen, hvad? Det er nok til, at man skal få en kæmpe buket roser, synes jeg.
2: Det er nabohjælp.
0: Ja,
2: det er smil.
0: Det er det da. Det er også værd at sende roser afsted, mener Søren fra Helsinge, til alle de søde og dygtige sosuer, der hjælper mig hver dag.
2: Jeg fra Dronning Lund, han vil gerne rose alle på P4 for gode programmer, som bliver sendt hver eneste dag. Ej, tusind tak, kan vi bare sige. Og tusind tak, fordi du lytter med. Og tusind tak til alle de andre lyttere. Altså, P4's lyttere, det er jo som bekendt verdens bedste.
0: Det er det nemlig. Og så er der lige en sidste, vi lige kan nå at få med her. Måske jeg vil gerne rose alle dem, der ikke tog med Øresundstoget i morges. Masser af dejlig plads. Tak, tak, tak.
2: 2 timer, det går altså hurtigt, Frederik.
0: Det gør de i hvert fald.
2: Godt selskab.
0: Ja, men det må man sige, det hjælper på det, når vi står her sammen og hygger os. Og det gør vi jo som bekendt også med dem, du nævnte før. P4's lyttere, som jo er verdens bedste. Og den lyse side er altså ved at være slut for i dag.
2: Efter 12 radioavisen, så sætter Kenneth K. fut i fredagsstemningen. Der er nemlig Weekend med K. her på kanalen.
0: Yes. Frederik og Sanne siger tak for nu. Frem til radioavisen får I lige den her fra One Republic. Need Your Love. God weekend.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så sparer lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer, og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter, og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske. Altså, at hun får lavet de her undersøgelser og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel. Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Hej Thomas. Vil du ikke have en mikrofon på?
5: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
4: Og så aktiverer jeg lige AI'en.
5: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
4: Nu kommer der et lille dask. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
6: Nej.
4: Nej, det var godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
6: Ja.
5: AI-værktøjet hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
4: Ja, jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
5: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
4: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
5: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
4: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen.
5: Ja. Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
4: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
7: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen. Så Zoltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
8: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torpegaard Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne er eksploderet. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og ej, men fuck, det er sindssygt.
11: Vi er gået videre.
12: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torpegaard Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
13: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
14: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet. Fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
15: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
16: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
15: Ja, vi er nemlig lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
16: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med nerverne på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
15: Ja, bookmakerne, de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
16: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde. Og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torpegaard Lund og hans team har leveret.
15: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
16: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
15: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DRTV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret og har også fået flere lande, som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien, til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
17: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er værtsby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig?
11: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår at skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien.
0: Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision?
11: Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien.
0: Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for?
11: Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er så mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien.
0: Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
18: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
0: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150. Vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, sige han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
0: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun 4 måneder efter, de 2 lande har ligget i en 12-krig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
19: Ja, men det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på 12-området, altså den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomheder, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
0: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
19: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
0: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
19: For danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror noget andet, vi også har hæftet os lidt ved den her, det her topmøde, det har været om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
0: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyde med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
20: Det her er P4. Med dig hele.

0: på P4.
1: Og det er sådan en sjov fredag, den her, fordi det er ikke en fridag, men stadigvæk så er tempoet lidt et andet end normalt. Og det er jo nok, fordi der er mange, der har taget det her som en fridag, og derfor ja, så er det sådan lidt en anden vibe, der kører, når man bevæger sig igennem København, for eksempel, og er herinde i DR-byen. Og det skal jeg prøve at sætte musik til, fordi meningen med det her program, ja, det er, at vi skal have gang i soundtracket til weekenden. Vi skal langsomt stille og roligt have masseret den gode fredagsstemning ind i kendbenene på dig, for fredagsmilet til at blive en lille smule bredere. Og jeg har en masse af den gode B4-musik til det formål, og så skal du også hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som vi kan klemme ind under den her, der hedder weekendens tal, når vi skal finde tre sange, der matcher et helt særligt tal. Så med det, velkommen til
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

midten af 90'erne, Savage Garden. Lavet blandt andet det her nummer, der hedder To the Moon and Back, som vi spillede rigtig fedt herinde. Savage Garden, som var en australsk popduo, kæmpestor der i midten af 90'erne, så gik de i opløsning sådan i starten af det nye årtusind. De begge to fortsat med at lave musik, men aldrig helt noget de samme højder, som de fik med Savage Garden. De lavede flere store sange, blandt andet også Truly Madly Deeply og I Want You. Masser af hits fra dem. Det her, det var en af de gode gamle, som du fik her i weekend med K på P4. Den hedder To the Moon and Back. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få en sang med to af nationens helt store kanoner, nemlig Burhan G. og Medina sammen. De synger gennem dit nummer.

0: Den hedder Gem dit nummer. Du hører Burhan G og Medina sammen her på B4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I Region Syddanmark går nogle ambulancelæger og psykiater for tiden rundt med en mikrofon klipset fast til trøjen. De tester nemlig et tale-til-tekst-værktøj, som transkriberer det, de siger. Forhåbningen er nemlig, at lægerne med hjælp af kunstig intelligens på sigt kan slippe for selv at skrive journaler. Selvom der er stadig er tale om et forsøg, og det derfor endnu ikke sparer lægerne for tid, så kan akutlæge på Odense Universitetshospital Søren Kabel Nissen allerede mærke, at det gør en forskel.
3: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
2: Det er afgørende for fremtidens sundhedsvæsen, at der bliver investeret i kunstig intelligens. Det mener Mads Dudal fra Venstre, som er formand for Danske Regioner.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
2: Det er ikke uden bekymringer, hvis Padborg får en ny racerbane, hvor der skal køres Formel 1. Og det er helt forståeligt med så stort et projekt, siger Rebecca Palmberg Stiel, projektdirektør i det danske Formel 1-projekt ved navn Circuit of Denmark. Bekymringen går blandt andet på, at en større racerbane vil medføre mere støj i lokalområdet. Den bekymring anerkender projektdirektøren, men de har en plan.
5: Når man normalt anlægger de her baner, så laver man banen, og så håndterer man lyden efterfølgende. Og vi kunne godt tænke os at vende processen om, og der er masser af muligheder for at inddæmme lyd. Det kan man gøre i form af bygning og beplantning og terræn.
2: Og i dag der bliver det mest skyet med spredte byer, måske endda også lidt torden. Temperatur op mellem 8 og 12 grader, let til frisk vind omkring syd.

Hver evig eneste fredag, så smider vi talsang i radioen. Det er blevet sådan en fast tradition her om fredagen på B4, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde nogle sange med et helt særligt tal. Men selvom vi har gjort det fredag efter fredag, så kan det jo godt være, vanskeligt at finde nogle numre, som matcher et helt særligt tal. Og så kan man jo søge inspiration i, hvordan vi har gjort det nogle af de andre gange. Så sidste fredag, der arbejdede vi med tallet 43, og det er ved Gud et af de svære tal, fordi der er lavet meget få sange, hvor tallet 43 indgår i sangtitlen, eller i albumtitlen, eller i bandnavnet. Men 43, vi kommer alligevel i mål med tre fede sange. For eksempel, så kunne man jo tage en fra 1943. En, der er født i 1943, og så jeg får altid lov til at vælge den første talsang. Og jeg gik med Mick Jagger, der er født i 1943, forsanger i Rolling Stone.

Og fordi Jagger er født i 43, ja, så var det jo helt perfekt, når weekendens tal var 43. Dejligt at kunne proppe et Rolling Stones ind i radioen. Også dejligt, at kunne proppe det næste band ind i radioen. Fordi 43, man kunne også oversætte det til bogstaver i alfabetet. Så hvis 1 nu er A og B er 2, ja, så er tallet 43, 4 og 3. Ja, det må være DC. Og DC, ja, det er anden halvdel af bandet, der har lavet sangen Thunderstruck, nemlig AC/DC.

Og man må også godt være kreativ, når vi spiller den her leg, så derfor kom der en sms ind om, at tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter høj. Ja, det kan man jo få direkte overført til en sang med Shakira, der hedder

Skal vi rode med tallet 16, og hvis du har et godt bud på en sammen med tallet 16, så skal du sætte dig i kontakt med mig lige med det samme. Grib ud efter telefonen, skriv en sms, der starter med et P og et 4-tal. P4 skal du skrive først, og så laver et lille mellemrum. Fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 16. Send det afsted til nummeret 1212, så ryger det nemlig direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der ligger. God forslag til et par fede numre, vi kan smide ind i radioen med tallet 16. Jeg har den første talsang klar til dig lige efter Mille og Uro med Drømmefanger.

Den hedder Drømmefanger fra Mille sammen med Uro her i Weekend med K på B4. Tre talsange skal der i radioen. Tre sange med tallet 16, og jeg vil godt starte med den første af dem, og så kan du tage de to næste. Jeg vil godt have lov til at starte med et band, som vi faktisk sjældent hører her på kanalen, men det er vel en sang, som har fået mange millioner afspilninger inde på Spotify. Det er et amerikansk rockband, de er fra Cape Cod, de hedder Highly Suspect, og de har lavet en sang, hvis titel er 16. Og så kan man sige, så det er jo det helt rene snit i forhold til, at weekendens taler 16, når den nu gemmer sig der i sangtitlen. Men lad os komme til det. Her er Highly

Tallet 16 bliver sunget mange gange undervejs i den her sang. Den hedder også bare 16 fra bandet Highly Suspect. Og den sang hører du, fordi weekendens tal er 16. Og med 16 i titlen på sangen, du lige har hørt, ja, så ja, du ved ikke, så går du op i en højere enhed. Og det er jo sådan, jeg godt kan lide det. Nu skal du på banen. Du skal på banen og finde to sange med tallet 16, som jeg kan smide i radioen. Den første, den skal vi spille om cirka 20 minutters tid, så tag lige telefonen og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 16. Skriv P4, lav et mellemrum, og så bare fyr løs på tastaturet. Fortæl mig eventuelt lige, du ved, hvad du går og laver, eller hvad du hedder, eller hvor du er henne, den slags. Det er altid hyggeligt. Send det afsted til 12-12'eren, og så kigger ind i inboxen og ser, hvad for en sang, vi kan finde på til her om 20 minutters tid her i Weekend med K på P4. Lige nu skal du få lidt David Guetta sammen med Jennifer Lopez, den hedder Save Me.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter
4: mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Hvad er ham der?
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

svensk samarbejde med Johnny Deluxe på den ene side og Anna Nordell til at forsvare de svenske farver, du hører Drømmer Jeg her i Weekend med K på B4. Og du skal få lidt mere samarbejde. Det er Ed Sheeran, du skal få, der har lavet samarbejde med en indisk sangskriver. Og så er der lavet sådan et nummer, der er lidt af en kombination af, du ved, sådan, jeg vil lige ved at sige, sådan noget vestlig popmusik, indiske rytmer, og så sådan nogle punjabi-vokaler. Det hele er blevet til nummer, der hedder Sapphire med Ed Sheeran.

0: Den hedder Blå Himmel, den her fra Casey sammen med Hans Philip her i Weekend med K på P4. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 13.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og oplyser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsårene, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
1: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
2: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
5: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
1: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hitstown, der får premiere på Øster Gasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

0: I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 16, og jeg sidder lige ved at opgøre de sidste beregninger faktisk, for hvad for en sang det er, folk har stemt mest på, fordi der er et par numre, som virkelig har fået mange kommentarer, mange forslag ind i inboxen. Så lad mig lige lave de sidste beregninger, og så tager vi et stykke Cardigans, og så lad os se nærmere på, hvad for nogle sange, som der er kommet bud ind på med weekendens tal, når nu det er 16. Det er lige efter Love Fool.

Lovefuld hører dig fra The Cardigans her i weekend med K på B4, hvor weekendens tal er 16. Og lad os bare kigge ind i inboxen med det samme. Philip fra Hårlev har skrevet, hvad med Gitte Henning? Nummeret bare 16 år. Det er en klassiker.

0: 16 år.
1: Det er god gammel Gitte Henning, men altså, det kredser lidt omkring det her med alderen 16. Fordi det næste sms kommer fra Mette, som skriver, hvad med Ringo Starr med nummeret You're 16? Jeg er i gang med at skure tagterrasse. Ej, træterrasse står der. Skure træterrasse i sommerhuset. Dejligt med lidt ungdomsmusik i ørerne, skriver Mette til Ringo Starr. Lad os prøve at høre en gang det her nummer, der hedder You're 16.

Ja, der er meget fascination omkring det her med alderen 16, og det gælder nemlig også det næste nummer. Det er faktisk det, der har voldt mig lidt problemer, for der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring det her nummer. Dr. Hook med She Was Only 16 står der i en sms fra Annette fra Bogø, som skriver, den er tilbage fra min pure ungdom, da jeg var 16 år og forelsket i min kæreste fra Nordjylland. Nu nyder jeg dagen, solen og indendørs oprydning. Lidt spisning, og så ud i solen bagefter, skriver Mette, som altså peger på det her nummer.

Jeg har lige fået fri fra arbejde og kom i tanke om en gammel traver med Dr. Hook. She was only 16. Det kunne da være et bidrag, skriver Else Marie fra Ørsted på Djursland. Og det er jo altså den her sang, der kører i baggrunden, og der er faktisk kommet mange bud ind på dem. Blandt andet også fra Anita og Heinrich, som har skrevet ind omkring det her nummer. Det samme har Lene gjort. Lars fra Kolding, Vibeke og en masse andre. Alligevel så bliver det overgjort, eller overgået, kan man sige, af et andet nummer, som endnu flere har skrevet om. Blandt andet Frank fra Vejen, som har skrevet helt klart Billy Idol med Sweet 16. Thomas skriver, Billy Idol for pokker, Sweet 16. Han er så overset ham, Billy Idol, skriver Thomas. Og der, hvor der bliver sunget om tallet 16 på Billy Idol-nummeret, vi kan lige prøve at skrue lidt ind. Lad os prøve at høre en gang her. Jamen, jeg sidder ude i haven sammen med min nye valp, som jeg har fået. Billy Idol med Sweet 16 med velsen i hilsen Claus fra Herlev. Når tallet er 16, så er der kun én sang, du kan spille, det er Sweet 16 med Billy Idol. Tak for et godt program. Hilsen fra Tommy Gaffeltrokken. Og sådan fortsætter det altså. Der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring god gamle Billy Idol. Så lad os tage den i fuld længde. Ja, dagens anden talsang med tallet 16. Sweet 16.

Det er en gammel klassiker fra Billy Idol, den hedder Sweet 16. Det er lang tid siden, vi sidst har spillet den i radioen, og det kan jeg jo godt lide det her med, at når vi i fællesskab finder frem til numre, som er sjældne i sendefladen, og så vi lige gør plads til dem, når vi spiller den her faste lille fredagslejr med talsangen. Weekendens tal er 16, og flertallet inde i inboxen har stemt på Billy Idol med Sweet 16. Så lige jeg kigger på den her sms igen fra Thomas. Han er en af de mange, der har skrevet på den her sang med Billy Idol. Han skriver, Billy Idol er så overset, og der vil jeg sige, ja, jo, okay, fair nok, men når jeg kigger ind i inboxen, så er der altså mange, der godt kan huske det her nummer med Sweet 16, og mange, der godt kan huske Billy Idol, så helt overset er det måske heller ikke. Men det efterlader os jo med det lille problem, hvis man kan sige det på den måde. Den lille udfordring er, at vi skal finde en tredje og sidste talsang med tallet 16, og hvad skal vi så finde på? Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 16, som vi ikke har haft indtil videre, ja, så send mig da endelig en sms. Skriv P4 først i din sms. Skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang du har i tankerne. Send det afsted til 12.12'eren til en krone plus takst, så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag til numre, som vi kan smide ind i playlisten. Jeg åbner den. Inboxen lige på et øjeblik. Du rammer den altså ved at sende den til 12.12'eren. De besked bare lige skriv P4 først. I mellemtiden, så kan vi høre Kacey Musgraves og hendes fine nummer, der hedder Drive.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

I'm not crying, I'm dancing. Du hørte Cézal her i Weekend med K på P4. Og vi skal blive i musikken inden for rigsfællesskabet. Og så en tur fra Færøerne hjem til Danmark her. Det er Mads Langer, som har kigget på uret, konstateret, at det er midt om natten. Det er en sang, hvad jeg har tænkt. Den hedder 3 a.m.

Hold om mit hoved, du hører Hukorm her i Weekend med K på P4. Og mens det her stykke musik jo er dateret til 2026, ja, så kan vi lige springe 30 år baglæns. For det her, det er dateret fra 1996. Det er Mark Morrison med Return of the Mac.

0: langt fra Jylland til København.
1: Det er Mumle, der synger, at der er langt fra Jylland til København her i weekenden med K på P4. Tidsmæssigt er der også langt fra Mumle til Makita Sat, men det er det, vi skal nu, er Venus.

Og jeg går leder efter sang med tallet 16, og når jeg kigger ind i inboxen, så er det skønt at se, at der er mange gode bud med løsninger til den opgave. Lad os starte fra en ende af. Jette Mogensen fra Sydjyske Motorvej skriver, hvad med Jutlandia med Kim Larsen? Der bliver der sunget om noget med sygeplejersker på 16 år. Lad os prøve at høre en gang.

Der også kommer en anden sms omkring den her sang. Der står Jutlandia med Kim Larsen. Ja, der er der noget med en sygeplejerske på 16 år, skriver en anden Kim Larsen. Ja, det er altså med store hilsner fra en anden Kim Larsen fra Nørre Snede, som skriver, jeg går lige og maler vores kommende walk-in-closet pink med glimmer, fordi det vil min kone Lonnie gerne have. Men altså, Jutlandia, det er jo fuldstændig rigtigt, der bliver sunget om sygeplejersker på 16 år. Vi kan jo tage den næste sms også, der står bare, hallo, hvad med vores dejlige danske Volbeat? De har lavet sangen $16, god dag fra muren. Og det er rigtigt, de synger om $16 lige i allerførste linje. Lad os prøve at høre.

Weekendens tal er 16, og der er $16 i teksten og også i titlen, så tallet 16, der er masser i det her Volbeat-nummer. En sang, hvor tallet 16 indgår, står der i den næste sms, men som mange nok ikke tænker over, det er Ed Sheeran med nummeret Photograph. Ja, og jeg var inde og finde teksten, og det er fuldstændig rigtigt. Undervejs så bliver der sunget, "Oh, you can fit me inside that necklace you got when you were 16. Lad os prøve at høre, når Ed Sheeran synger lige præcis de ord med tallet 16.

Sheeran med Photograph, hvor han altså også synger om tallet 16. Men et eller andet sted skal vi jo finde den tredje og sidste talsang, og jeg vil godt give den til Michael, fordi han har fundet frem til et nummer, som jeg har fuldstændig glemt i den her sang, men fra et band, jeg holder utrolig meget af. Nemlig Kent. Det skønne svenske rockband Kent. Michael skriver, i min verden er der kun et nummer, der passer til tallet 16, nemlig nummeret Mannen i den hvide hatten. 16 år senere. Det hedder nummeret i parentes. Manden i den hvide hat 16 år senere med Kent. Og det er et godt nummer. Og derfor så skal det være dagens tredje og sidste talsang. Der kommer flere med dem. Der kommer flere sms'er med lige præcis det her nummer. Så lad os tage den som dagens tredje og flotteste sang.

Manden i den hvide hat, parentes 16 år senere, og det er det der med 16 år senere, som er det vigtige i den her sammenhæng, fordi weekendens tal er 16, og så kan man sige, men når den sang nu har tallet 16 i titlen, ja, så passer den jo helt perfekt. I en lang periode, så var det en af mine store fornøjelser, hver gang Kent kom til København og gav koncert, så skulle jeg ind og se dem. Jeg elskede at komme ind og se dem, og når man stod det her, blev tæsket i sådan en halvanden times tid, af det her, af den her, hvad skal man kalde den, den her nordiske lyd, som jo både rummer, du ved, det smukke, store, ladende, skandinaviske musiklandskab i sig, men samtidig også sådan en underliggende tristesse i sig. Når man blev stået og hvad hedder det, slået, punket af den slags i halvanden time, og så sluttede de altid med det her nummer, hvor de sang, at vi skal alle en gang dø, så var der næsten ikke noget tilbage i tanken til sidst. Ikke? Virkelig flot nummer, Manden i den hvide hat, 16 år senere, Kent. Tak for den, og faktisk også tusind tak for alle de mange andre sms'er, som er kommet ind. Der er virkelig mange gode bud til, hvad vi kan spille med tallet 16. Det har været en fornøjelse at kigge ind i inboxen og se de mange gode forslag. La, da, da, da. Lad os komme videre med lidt Fergie. Den her hedder Big Girls Don't Cry.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Nu

0: Den hedder Lysenætter, den her med Sveriges og Sigvarts. Lige om et øjeblik, så er du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 14.
1: Nu har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet, at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal indlagt lidt. At hun skal være indlagt lidt endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
2: Dronningen skal være her i et par dage nu, måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
1: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
3: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer.
1: I morgen er der Eurovision-finale i Wien. Men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager. Og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
4: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymrede over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
1: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
4: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er altså mange mennesker samlet.
1: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: CP4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på den største af de kristne helligdage, nemlig klemmedagen. Lad os i dag sende en ekstra kærlig tanke til alle de faggrupper, som er på arbejde i dag. Lastbilchaufførerne, landmændene, sundhedspersonalet og sidst, men absolut ikke mindst, selvfølgelig radioværterne. Hvad skal vi lave i dag i Christian Bundes radioprogram? Jeg er glad for, at du spørger. Vi har et nyt og spændende indslag klar til dig. Et indslag, der hedder Hvad har du på? Som jeg personligt spår et enormt stort potentiale. Så skal vi selvfølgelig også have en quiz, der hedder Har du kat-quizzen? Som hvis man aldrig har hørt den før, så forklarer den næsten sig selv. Der er rigtig, rigtig meget godt på programmet i dag. Men der er også noget, der er anderledes i dag. Og det, der er anderledes i dag, er, at jeg plejer at have selskab med min producer, Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige overskue at arbejde. Så i stedet for har jeg fået fornemt besøg af dig, Carsten. Hej, Carsten.
1: Hej, Christian.
0: Carsten, hvis du lige lynhurtigt skulle sætte et påord på dig selv.
1: Jamen altså, så leverpostejsfarvet 43-årig.
0: Ved du hvad? Mere kunne jeg ikke ønske mig. Det er lige det, man har brug for til at flankere sit radioprogram. Det er fuldstændig vidunderligt. Carsten, du laver normalt også et program, der hedder Poulsen og Holm.
1: Det gør jeg.
0: Ja, eller altså, man kan sige, det er jo Poulsen og Holm, der gør det, og så har de bare valgt ikke at tage Carsten med i titlen. Jeg ved ikke, hvorfor er du lige bliver klippet ud der.
1: Ej, det klinger ikke, siger de.
0: Nej, det gider vi ikke. Carsten, vi har jo den fordel ved, at du er med i dag, at du er ligesom et par friske øjne og endnu vigtigere ører på det her radioprogram.
1: Ja.
0: Ja, og det skal vi altså bruge til rigtig meget lige om lidt.
1: Nå, men jeg er enormt spændt på alt det her. Det er nyt for mig, og nye knapper og alt muligt.
0: Altså, det er så helt meget spændende og nyt. Jamen, prøv at høre, Carsten, det skal nok gå alt sammen, og kære lytter, det skal også nok gå for dig. Jeg lover, at vi får dig kørt sikkert på weekend. Og en af de bedste og nemmeste måder at gøre det på, det er med noget dejlig fredagsmusik. Og her har jeg personligt lige været inde og finde den her frem fra gemmerne til jer. Det er svensk. Det er vidunderligt. Og det er også lidt den følelse, man godt kan have, hvis man render rundt og er den eneste, der er på arbejde i dag. Det her, det er ingen ringer end Darlie Robin med nummeret Dancing on My Own.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dag har selskab af en mand, der hedder Carsten. Og jeg kan godt selv høre, når jeg siger det højt, så lyder det enormt mærkeligt. Du tænker måske, fedt, jeg hedder Paul. Hvad skal jeg bruge det til, Christian? Det er vigtigt, at Carsten er her i dag, fordi Carsten han er afløserproducer for Christian Frederiksen, der ellers plejer at være her. Og det er vidunderligt, fordi når man nu har et nyt menneske inde, så har man også et par friske øjne og ører. Og det vil jeg meget gerne udnytte i dag. Så Carsten...
1: Ja.
0: Vi har i Christian Bundes radioprogram noget, der hedder Hvem er Hvem-quizzen? Det er noget, vi har lavet det et par gange. Og jeg vil sige, det er et indslag, der har rigtig stort potentiale, men det er også som om, at der er noget uforløst potentiale i det indslag. Nogen vil sige, at det hvis 100% ligesom er det ultimative, så lige nu der ligger den lun et eller andet sted omkring 60. Og det er jo lidt ærgerligt. Det går grundlæggende ud på, at I kære lyttere ligesom ringer ind to af gangen, og så hedder I noget, men jeg ved ikke, hvad I hedder, men det gør du, Carsten.
1: Ja.
0: Og det, der ligesom viser, hvad udfordringen, det er, at det er ekstremt svært for mig ligesom at gætte, og det synes jeg gør et eller andet med spændingskurven. Og så troede jeg tidligere, at jeg ligesom havde regnet ud, hvordan man gjorde sidste fredag, hvor vi havde søde lytterne Jesper og Stefan med, og der havde jeg tænkt, så kunne jeg være snedig og stille dem spørgsmål som, hvorfor kaldte dine forældre dig for eksempel for Stefan? Og så kunne den ene sige sandheden, og så ville den anden lyve. Men det er lidt ærgerligt, der sker, det er, at de begge to lyver.
1: Altså, man skulle jo mene, at du havde 50% sandsynlighed for at gætte rigtigt.
0: Ja, det er ikke lykkes mig nu. Og på den måde kan man sige, det er ikke vildt godt. Derfor så vil jeg gerne have, at vi alle sammen, ja, det gælder også dig, der sidder ude foran højtaleren. Hallo, kammerat. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi i dag gav quizzen et kærligt eftersyn. Og noget, der er rigtig godt til det, det er en fokusgruppe. Dem elsker vi nemlig her i Danmarks Radio. Så det, jeg tænkte var, hvis du har lyst til at være med i en Hvem er Hvem fokusgruppe, sammen med dig, Carsten, så skal du ringe ind på 70 25 26 00 lige nu. Det skal du ikke gøre, Carsten, fordi det er dig, der tager telefonerne, men dig, kære lytter, du skal ringe. Og det eneste kræver er, at du kan høre Christian Bundes radioprogram indtil klokken 15 i dag. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at du hører det indtil klokken 16, men altså, træerne vokser ikke ind i himlen. Carsten, din opgave er ligesom også at prøve at kigge på, hvad er der egentlig med det her indslag? Hvad kan vi gøre for at...
1: Ja, hvad for nogle knapper, vi kan skrue på?
0: Præcis, ja.
1: Og hvad er succeskriteriet? Er det, at du vinder oftere, eller...?
0: Jeg tror, det er, at man som lytter går, når man har slukket sin radio, så tænker man, wow, et godt radioindslag.
1: Ja.
0: I stedet for, at man måske har fornemmelse af, wow, det var et okay radioindslag.
1: Ja, og vi tuner den lige.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, det I gør, I ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så imens, så spiller jeg noget musik, mens I ringer. Det her, det er et nummer fra Gavin DeGraw, der hedder... I don't wanna be. Og imens ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe. Ja, det lyder sexet.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
5: Og apropos radio, der er Bravnes Live, så leder vi lige nu efter nogen, der har lyst til at sidde i en fokusgruppe. Jeg ved godt, at det ikke lyder sådan vildt sexet, når jeg siger det, men jeg lover det hyggeligt. Hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. 70 25 26 00 lige nu.

0: Remember the Time fra Michael Jackson. Du lytter til Christian Bundes radioprogram på B4, og måden du ved, at du lytter til Danmarks Radio på, er, at vi nu skal have en fokusgruppe, som består af jer, søde lyttere, og også selvfølgelig min afløserproducer, Carsten. Og jeg er simpelthen så rasende heldig, at vi har en fokusgruppe, der består ikke bare en, men to mennesker. Den første, vi skal hilse på, er dig, Vibeke.
1: Hallo.
0: Hej, Vibeke. Og tusind tak, fordi du vil være med i fokusgruppen.
1: Jo, tak.
0: Hvor gammel er du?
1: Jeg er 33.
0: Du er 33, ja tak. Hvad laver du til daglig?
1: Lige nu er jeg hjemmegående.
0: Du er hjemmegående? Ja tak.
1: Yes.
0: Du sidder ikke alene i fokusgruppen, Vibeke, fordi vi har også fornøjelsen af dig, Mathilde.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du lyder ligesom, om du har gang i et eller andet. Undskyld, hvad laver du?
2: Jeg kører bil.
0: Ja, nå, ved du hvad, det skal der også være plads til. Og hvor gammel er du, Mathilde, hvis man spørger om det?
2: Ja, 43.
0: Du er 43. Ja, tak. Det er dejligt med noget aldersspredning. Og hvad laver du til daglig, Mathilde?
2: Jeg arbejder som pædagogisk assistent i dagtilbud for voksne handicappede.
0: Det var langt, men det lyder spændende. Mathilde, har du hørt Hvem er Hvem-quizzen før?
2: Ja, og jeg har lyst til at sige ja.
0: Ja, det er jo det, der er et af problemerne, men det er, den har ikke sådan brændt sig fast i din hukommelse. Hvad med dig, Vibeke? Har du hørt Hvem er Hvem-quizzen før?
1: Ja, det har jeg. Det gjorde jeg sidste fredag, tror jeg.
0: Hvorfor lyder du sådan lidt nedslået, når du siger det? Det var din stemme fik sådan en. Ja, det har jeg.
1: Det er fordi, jeg prøver at få min hund til at tige stille. Han bliver skibet med at lege med bolden.
0: Okay, jamen det. Både, der skal også have plads til hunden. Og den må også meget gerne være med i fokusgruppen, hvis den har lyst til det. Jeg skal bare lige høre, hvad tænker Mathilde, hvad tænker du umiddelbart om Hvem er Hvem-quizzen?
2: Altså, jeg forestiller mig lidt, at det er ligesom det der spil, man spillede, da man var barn.
0: Ja, altså, det er Jura har bedt mig om at understrege, at det selvfølgelig ikke er det samme, men jeg kan da godt sige, at vi er kraftigt inspireret af det, ja.
2: Så, det er fint.
0: Ja, det havde du ikke lige mere til. Det er også okay. Vibeke, hvad tænker du?
1: Jamen, det samme, som hun siger, hvor vi skal. Nu kan vi jo selvfølgelig ikke se billeder, vel? Men jeg tænker ikke, at det er en eller anden. Ud fra noget, du siger.
0: Ja.
1: Det jeg tror.
0: Yep. Jamen, og hvad, hvis I skal vurdere den, altså ud fra det, I har hørt af den, på en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
2: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
0: Ej,
2: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Nej, hvor skønt. Hvad siger du, Vibeke?
1: Jamen, så lever vi på 46.
0: Nej, men nu er I alt for, altså, I er jo alt for glade allerede, men prøv, det er vidunderligt. Og I har begge to tid til at lytte med frem til klokken 15, når vi er færdige med at lave indslaget.
1: Yes.
0: Vidunderligt. Jamen, prøv at høre, de damer. Bliv hængende, fordi lige om lidt, så skal vi altså have sat gang i Hvem er Hvem-quizzen. Jeg skal selvfølgelig også lige sige, hvis man sidder derude og føler sig udenfor, og sådan, jeg vil også gerne have lov til at være med i en fokusgruppe, så kan du jo skrive ind på sms. Du kan sende en sms til 1212, skrive på 4 og lave et mellemrum, og så komme med din feedback på Hvem er Hvem-quizzen, som vi altså laver om et kort øjeblik. Men først skal vi lige høre Diskosnæv fra Gunge.

0: Diskusnæve fra Gonge. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal have en, hvis jeg selv skal sige det, skøn quiz, nemlig hvem er hvem-quizzen.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Og det er en quiz, der kræver, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu. Skønt at gøre det. Og hvis du ikke ved, hvad det handler om, så kan jeg lige lynhurtigt forklare dig, kære lytter. Det handler simpelthen om, at to af jer ringer ind. Jeg ved, at der er to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Det kan også være, at jeg overforklarer det en lille smule, fordi man kan sige, at det ligger meget i titlen, men alligevel, vi skal lige alle sammen være med. Så det du gør er, du tager din telefon og trykker 70 25 26 00, og så ringer du. Og det er, har jeg lyst til at sige, måske Danmarks mest inkluderende quiz, for det kræver sådan set bare, at du er i stand til at føre en telefonsamtale. Og selvfølgelig også at ringe op. Men det er egentlig det, så skynd jer at ring 70 25 26 00 lige nu.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: Need You Tonight fra NXX. Det kunne jeg ikke sige. Det gik helt galt. Det skal jeg beklage mange gange. Men det er heller ikke det, det skal handle om lige nu. Det skal handle om, hvem der er hvem i Hvem er Hvem-quizzen.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Det er en quiz, som vi har ekstraordinært under lupen i dag. Det er også en quiz, hvor der sidder en fokusgruppe og lytter med lige nu. Og jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad de har at sige, når vi er færdige med quizzen. Men der er to lyttere, der har ringet ind, og jeg skal gætte, hvem der er hvem. Jeg ved, at der er en, der hedder August, og der er en, der hedder Andreas. Men jeg vil starte med at sige hej til dig, lytter A.
2: Ja, goddag.
0: Og jeg vil starte, og så vil jeg bagefter sige hej til dig, lytter B.
3: Hej.
0: Ja, der er lidt mere afdæmpet energi. Det synes jeg allerede er interessant. Og jeg har det inde i mit hoved, forbinder jeg August med en, der er lidt mere høj energi. Så allerede der, synes jeg, var et spændende hint. Må jeg lige prøve at få dig lytter af til at sige, hej, jeg hedder August.
2: Hej, jeg hedder August.
0: Og lytter B, må jeg lige få dig til at sige, hej, jeg hedder August.
3: Hej, jeg hedder August.
0: Ja, det gav mig ikke helt det, jeg havde håbet på, kan jeg mærke.
3: Nej, det er
0: ærgerligt. Hold op, jamen. Lad mig lige høre, lytter A, hvad laver du til daglig?
2: Jamen, hvis man skal være 100% ærlig, så er jeg kok.
0: Ja, du skal ikke lyve om, hvad du laver, kan jeg mærke. Så bliver min kvist okay, simpelthen svært for mig.
2: Så bliver det svært. Yeah, lad mig være helt ærlig og sige, jeg er kok.
0: Kok, ja tak. Lytter B, hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder som application technician, og derover så går jeg i 3.G og er ved at afslutte gymnasiet.
0: Okay, i 3.G og Arla.
3: Ja, lige præcis. Ja.
0: Det er meget 3.G-agtigt, der hedder August. Og det er også meget kok-agtigt, der hedder Andreas, så allerede en dag, jeg synes, er vildt spændende. Lytter B, hvad laver du i din fritid, når du går i 3.G og arbejder på Arla?
3: Så drikker jeg sambuca.
0: Perfekt. Uden så bukker bie. Lytter af, hvad laver du i din fritid?
2: Jamen, jeg arbejder på mit kollegehus, og så spiller jeg en helvedes masse musik. Og så laver jeg selvfølgelig dejlig mad.
0: Musik og når du er inde i kokke, laver mad, når du er fri?
2: Ja, det gør jeg også, ja. Ja, ja. Jeg er simpelthen nødt til at spise også.
0: Ja, det er selvfølgelig
2: noget. Jeg har smidt rundt takeaway, altså.
0: Det er bare, fordi der er mange gardener, for eksempel, der ikke orker at lave have, når de kommer hjem, forestiller jeg mig.
2: Ja, de skal lige finde det ekstra gear frem, synes jeg.
0: Præcis. Okay. Må jeg lige prøve at høre dig, lytter B. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig for Andreas?
3: De valgte at kalde mig for Andreas, fordi der er sådan lidt sommerstemning over navnet Andreas. Og jeg er jo lidt et sommerbarn, kan man sige. Så det er nok derfor, at jeg hedder Andreas. Hvis jeg gør det, selvfølgelig.
0: Og hvad med dig, lytter af? Hvorfor kaldte dine forældre dig for Andreas?
2: Det aner jeg faktisk ikke. Den historie har jeg aldrig fået. Jeg tror bare, de godt kunne lide det.
0: Jeg tror, at lytter af, at du er August, og lytter B, du er Andreas.
2: Ej, det er forkert!
0: Er det for satan, eller jeg mener for søndag? Nu igen! Så... Det er jo ikke vildt godt. Jamen, så var det jo ærgerligt. Det er jo her, for eksempel, jeg synes... Nu kan vi lige... Jeg kigger lige ud på Karsten. Det er jo her, jeg synes, for eksempel, quizzen går lidt at stå. Det ved ikke om...
4: Nå, jamen, jeg synes ellers, det gik meget godt, indtil du gættede forkert.
0: Ja, men det er også gennemgående til
3: mig. Jeg er faktisk fuldstændig enig med Andreas.
0: Tak.
2: Jeg er også enig med...
0: Jeg var i hvert fald meget glad for, at I gad at være med, drenge. Og så vil jeg ønske jer en fuldstændig fantastisk weekend.
3: Tak
0: skal I have. Tak. Og så...
4: Lad os spille noget musik og komme videre, og få evalueret sagerne.
0: Det synes jeg er en vildt god idé, Karsten. Det var en meget naturlig måde at komme ud af en quiz på. Det var sådan, hey, hvad med, vi bare hørte noget musik? Det kan jeg godt lide.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Det er en quiz, der har et stort potentiale, men som jeg synes, vi kæmper lidt med at få forløst her i programmet. Derfor har vi gjort det, vi altid gør her i DR. Eller, vi har ikke fyret nogen, men vi har gjort det, vi ellers plejer at gøre, nemlig at lave en fokusgruppe. Og den består af min afløsende producer i dag, fordi Christian Frederiksen, han hænder ved at være i sommerhuset og arbejde, nemlig Carsten.
1: Hej, Carsten. Yes, yes.
0: Og selvfølgelig nogle af jer vidunderlige lyttere, og der har vi simpelthen fornøjelsen af ingen ringere end Vibeke og Mathilde igen. Hej med jer.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hallo.
0: Nå, jamen jeg synes egentlig, at vi bare skal kaste os ud i det og lige høre fra dig, Vibeke. Hvad tænker du? Du har lyttet med, siden vi startede.
2: Yes, det har jeg. Jeg synes, du stillede nogle gode spørgsmål og sådan noget. Jeg var helt 100% sikker på, at ham, du sagde, han hedder A, var August. Han hvilede så simpelthen så sikkert i stemmen, da han sagde, han hedder August.
0: Tak. Jeg synes nemlig også, det var rigtig svært. hvad tænker du, Mathilde?
3: Jeg tænker, at det gik for stærkt. Altså, jeg synes, det er vigtigt, når et så godt program har en quiz, at det er en quiz, man kan huske. Jeg nåede lige sådan at tænke, okay, så var det overstået.
0: Nå, tak. Men det er jo en udfordring, vi har ved live radio, det er, at der sker, rent teknisk kan jeg forklare, det der sker, det er, hvis jeg taler meget længere end 3,5 minutter, så sker der det, at I simpelthen slukker radioen. Altså ikke lige jer to, for det vil være mærkeligt, for vi snakker sammen lige nu, men dem, der lytter med, de slukker radioen. Altså,
3: er du sikker på det?
0: Ja.
3: Altså jeg tænker, jeg har vundet over 50 plus radioquizzer, og jeg tror næsten, jeg kan huske dem alle sammen. Og
0: det er
3: fordi, det har været godt. Ja.
0: Okay.
3: Jeg taler med en vis erfaring. Altså, det var måske
0: hvad sagde derfor, du? Tror du har vundet over 50 radioquizzer?
3: Ja, det er i hvert fald.
0: Ja, det var præcis min tanke, Vibeke. Det er godt, for det er godt nok mange, undskyld. Mathilde. Ja, jamen, det var helt vildt og voldsomt.
3: Jeg tænder på ordet quiz. Altså, hvad kan jeg sige?
2: Nu bliver du helt utidig.
0: Ja, men det gør jeg også lidt, kan man konkludere.
3: Undskyld.
0: Nej, men der er intet undskyld for. Vibeke, på en skala fra en sur smiley til en meget glad smiley, hvad vil du så give den her hvem quiz?
2: Sådan en midt imellem smiley, bare der helt lige mund.
3: Hverken eller
2: hvad det hedder.
0: Ja, en mellemfornøjet smiley. Og hvad med dig, Mathilde?
3: Jamen, det tror jeg også, fordi jeg tænker, Christian, du kan godt gøre det bedre. Altså.
0: Tak.
3: Men den stemme,
2: tror,
3: du har, højere der magter, kan du godt gøre
2: der, jeg tror, der er nogle højere magter, der sidder og siger, at han skal skynde sig.
4: Er der nogle knapper, man kunne skrue på? Jeg tænker for eksempel straf.
0: Spændende, Carsten, ja. Altså ikke til jer, vi gør, Mathilde, men altså til dem, der er med i quizzen, går jo
4: fra Carsten. Ja, at man kan vinde noget eller tabe noget.
3: Ja. En kop på gulvet eller sådan noget. Altså.
0: Ja, man kan tage en kop på gulvet. Ja, det synes jeg skriver lige ned. Det er bare fordi det, der er med præmier, så skal man til at sende dem. Og fordi det er Danmarks Radio, så er der ikke nogen, der kan gøre det for en, så skal man selv gøre det. Og det lyder også, som om jeg ikke engagerer mig. Det er bare mere.
3: Jamen, så kan deltageren jo sætte noget på spil, som de gerne vil.
0: Det er ingen dårlig idé. Lynhurtigt. Hvad synes I fungerer dårligt i quizzen? Bare lige to ord, Vibeke.
2: Fungerer dårligt? Ej, det ved jeg virkelig ikke. Tag den over til
0: quizmaster. Der er noget, der hedder... Hvad siger du, Mathilde? Du har vundet alle radioquizzer nogensinde.
2: Ja, det er præcis.
3: Jeg synes, det gik for stærkt.
0: Altså, det gik for stærkt.
3: Ja.
0: Okay. Hvad fungerer så godt? Og hvor godt fungerer det? Fra meget lidt godt til meget godt. Undskyld, ikke mig, der har lavet spørgeskemaet. Det er Christian Frederiksen.
3: Altså, din stemme er god, ikke?
0: Tak.
2: Jo.
0: Det er sødt sagt. Det er din også. Hvad tænker du, Vibeke?
2: Det ved jeg ikke, altså. Jeg
0: har altid spekuleret på, hvem de der mennesker er, der svarer. Det ved jeg ikke i spørgeskemaundersøgelser. Og nu har jeg endelig mødt en. Det er dig, Vibeke.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er altså dejligt. Det er rart lige at møde et menneske, som er sådan, det ved jeg faktisk ikke. Og det vil du trykke det.
4: Det er også en holdning, der gælder, altså.
0: Nemlig!
3: Super. Og så skal du måske skrue lidt mere op på niveau, altså ikke niveauet, men humøret. Altså det er jo en fredagskvist, det er jo noget, man skal gå på weekend på, det er noget, man skal huske.
0: Det er en rigtig
3: god pointe. Hvad hørte du i fredag til? Jeg hørte det. Det er Christian Bunde, har du ikke hørt det? Og så kører den.
0: Det er en rigtig
2: var det,
0: kunne være, det kunne være, at man skulle lave en quiz om sådan noget. Hvem skal have bajerquizzen i stedet for?
3: Præcis. Christian Bunde råber de så. Ikke?
0: Ja. Altså. Jo, det er meget, meget spændende. Altså. Ja, men prøv at de damer. Tusind tak. Lige lynhurtigt. Hvordan synes I, at hvis I skal vurdere fokusgruppen her, hvordan synes I så, det er gået, Vibeke?
2: Super godt. Især der med Mathilde der med. Jeg synes, hun skal være med hver gang.
0: Jeg siger ikke, at hun trækker det tunge læs, Vibeke, men jeg er også meget enig i det, du siger. Mathilde, hvordan synes du, det er gået?
3: Jeg synes, at jeg kunne ikke have gjort det bedre end Vibeke.
0: Nej. Det er vidunderligt, det her. Jamen, tusind tak skal I have, de damer, og have en fuldstændig fantastisk weekend. Hvordan synes I, Carsten, han har klaret det?
3: Han er ugly.
0: Perfekt. Jamen, han sidder simpelthen og ser så glad ud derude. Jamen, have en skøn weekend, og det kan man jo passende have ved at skrue godt op derude, fordi her kommer Sixpence, None the Richer med Kiss Me.

0: Kiss Me fra Sixpence, None the Richer, som jeg sagde før. Det er også det er noget af en titel til et band, synes jeg, man må sige. Vi har jo brugt noget tid på, at I har kunne komme input til vores quiz. Hvem er hvem-quizzen? Og det har vi, fordi at i dag har jeg fået forstærkninger ind udefra i form af en afløsende producer, nemlig dig, Carsten.
1: Ja, ja.
0: Det plejer altså at være en, der hedder Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige få sig selv til at komme på arbejde i dag, fordi han er i sommerhus med sin familie, som han godt kunne tænke sig at se en gang imellem. Og sådan er det jo, når folk er arbejdssky. Men jeg sagde tidligere i dag, at I også havde muligheden for lige at melde ind på sms'en, hvis I havde noget input til Hvem er Hvem-quizzen. Og jeg vil ikke sige, at vi er blevet lagt ned af respons, men der er der kommet lidt. Man kan sikkert stadig nå at få det med, hvis man lige sender en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så meld ind. Men den første, der har skrevet noget, der er ret interessant og også lidt ærgerligt, er en, der skriver, Bunde har nu svaret forkert i 7 ud af 8 mulige quizzer. Det vil sige både Har du kat og Hvem er Hvem-quizzen. Og det er jo ikke som sådan en evaluering af selve quizzen, det er mere en evaluering af mig.
1: Du skal ikke tage det personligt, Christian.
0: Nej, men det gør jeg.
1: Jeg synes, du har en meget stærk intuition, og jeg kan godt lide, at du følger den.
0: Tak. Selvom den er stærk, men den er dårlig, og det er det, ligesom går galt. Så er der en, der hedder Camilla, der lige har skrevet, at der skal være 3 deltagere, så du kan få et ekstra gæt. Og så gik det så hurtigt at slutte af. Jeg er stadig i tvivl om, hvem der er hvem. Det er faktisk også. Hvis de ringede, nu vil jeg ikke kunne fortælle dig, hvem der var August og Andreas. Det synes jeg er rigtig god pointe. Og så har vi fået et stykke meget, meget, meget brugbar feedback. Nemlig fra en, der hedder Ida. Hun skriver, jeg var første deltager i den første omgang Christian Bundens radioprogram. Fik aldrig sendt feedback, men som lytter synes jeg, det fungerer meget godt. Tak skal du have. Jeg er dog glad for, at jeg ikke er i Christians sko, for Hvem er Hvem-konceptet lyder til at være svært at løfte som vært. God dag til jer. Venlig hilsen Ida, hende der ikke var Mathilde. Og det er jo ikke, det er jo ikke forkert. Det er helt tydeligt noget, jeg kæmper med. Tusind tak for al den... nu begynder jeg at vælge en masse med, så det var ikke, fordi det var en... P4, skodprogram, fordi det er dig, Christian, der er værd. Jeg plejer at slukke, når du kommer på, og så er han vred. Men det er lige præcis den slags feedback, vi leder efter, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi I gad med lidt. Det er jeg meget, meget glad for.

0: Root fra Magic. Vi lover, at der ikke er mere Hvem og Hvem quiz, når vi er tilbage på den anden side af nyhederne, men først skal vi have dem, fordi klokken den er blevet 15.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så jeg er sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina, og herhjemme i Dansk Industri ånder man lettet op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller senior chefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
2: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså den ser ud til at fortsætte.
1: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
2: Usikkerhed det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
1: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Kongo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har indkaldt blandt andet nabolandene Kongo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virusen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
3: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sara Andersen.
4: Så har vi skrevet de sidste 2 måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved første interview, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyet med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
6: Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Det kan du bide dig selv næsten på, det kan man ikke, men den er god nok i hvert fald. Der er en lille times tid tilbage, til du kan gå på weekend, hvis du er en af de få, hvor jeg ved at sige, der er på arbejde i dag. Det er jo en af de store kristne helligdage, nemlig det, der hedder klemmedagen, som jo var der, hvor Jesus han kom i klemme, eller et eller andet. Det betyder i hvert fald, at de fleste holder fri. Men det er ikke alle, der gør det, og der er faktisk også nogen, der har første dag på job, nemlig min producer i dag, Carsten.
2: Det er en stor fornøjelse, Christian.
1: I lige måde. Det er ikke første dag, du er på arbejde nogensinde, men det er første dag, du er på arbejde sammen med mig. Går jeg ud fra alt, det ved jeg ikke. Du har arbejdet før, jeg vil ikke nævne det.
2: Jo.
1: Ja, men det virker nemlig også sådan. Ja. Hvad skal du lave i weekenden, Carsten?
2: Jamen, jeg har kun Eurovision i morgen.
1: Ja, sådan tror jeg, at der er rigtig mange, der har det.
2: Ja. Det er noget, min datter har valgt.
1: Ja, sådan tror jeg også, der er rigtig mange, der har det. Med det indtryk. Hvordan går det med det? Jeg skal være ærlig, jeg har ikke lige fulgt så meget med.
2: Jamen, vi vidste også på først på til finalen.
1: Nå, så du har heller ingen idé?
2: Nej, så alt er nyt.
1: Perfekt. Der tror jeg, at vi som ansatte i Danmarks Radio lige lynhurtigt skal gøre det, vi kan sige, men det er en massiv dækning af det her. Altså, sådan, der er helt sikker på, at I kan holde jer opdateret på, hvordan det går. For mit indtryk er, det går godt.
2: Ja, jamen det er, jeg kan også fornemme, at vi er stadigvæk med, og vi skal lægge ud med sang nummer 1 i morgen.
1: Til er det rigtigt?
2: Ja.
1: Hiv mig i håret, kalder mig Hanne. Nu har jeg aldrig.
2: Ja, det bliver så spændende.
1: Det bliver... Der var et eller andet med din turnering, der jeg ikke var sådan helt vild med. Kan jeg mærke, det var meget...
2: Jamen, det gør det.
1: Ja. Ja, nej, nu bliver det værre. Nu er det som om, du sådan... Ja, men det gør det. Helt sikkert. Bling, bling. Det bliver rigtig fedt. Ja, eller din datter kommer til, jeg synes, det er rigtig fedt.
2: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja, den er god med dig, du. Prøv at høre, det bliver fuldstændig vidunderligt. Det er en kæmpe fest, man kan følge med alle steder på Danmarks Radio, er jeg helt sikker på. Så har jeg faktisk også fundet en lille musikalsk lækkerhed frem til jer. Vi er ikke, altså det er ikke Eurovision-energien, men det er noget helt andet. Jeg skal lige advare om, hvis man befinder sig i et motorkøretøj, så kan man under den sang, vi skal høre nu, have lyst til at spille lufttrompet. Og der skal bare lige gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at man stadig har bare én hånd på rattet. Og jeg ved godt, det er svært at lave en lufttrompet sådan, men vi er nødt til lige at bruge os, fordi det er svært at lade være. Velkommen til anden time af Christian Bundes radioprogram. Her er det et af mine yndlingsnumre. Det er... Save Us med Himalaya. Hvis du ikke kender den, så starter den stille. Men det bliver ikke ved sådan.

0: Himalaya fra Sabers. Og nu en quiz, som forhåbentlig en dag tager landet med storm. Det er tid til. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og det er jo en quiz, hvis titel på mange måder forklarer sig selv. Det kræver er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Jeg kan lige se, at i det sekund, jeg sagde det, så begyndte Kenneth K. at gå sin vej, og det er jo aldrig et godt tegn. Men lad være med at gøre som Kenneth K. Bliv foran din højtaler og skynd dig at ringe 70 25 26. Nu kom han tilbage. Han er glad igen. Alt er godt. Han er her stadigvæk. Nej, men Kenneth, man kan ikke høre dig, når du gør det der. Det kan man ikke. Han står ud på den anden side af glasset ved at tage et headset på, og sådan meget engageret i, at han gerne vil snakke. Men det kan han ikke. Han er her igen, og det er det vigtigste. Det skal I også være. 70 25 26 00 skal I ringe, hvis I har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Du ringer ind. Jeg vil forsøge, om du har... hold da op. Har du duftet ristet brød? Er jeg okay? Jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det er sådan set det korte og lange af det. Så ring nu. Og så hører vi ellers Ray med Where is my husband? Immense.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Rasmus Seebach, og jeg tænker, at man næsten har regnet ud, hvad den hedder, når man tænker på, hvor mange gange han sagde det lige der. Det var uanset. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Eller ikke. Altså, jeg har ikke bare tænkt mig at sidde og sige, nå, jeg tror, at Paul i Bones, han har en kat. Jeg har tænkt mig at gætte, om du, Troels, har en kat.
4: Ja, prøv.
0: Nå, okay, det, der er en udfordring på. Troels, hvad laver du til daglig?
4: Jeg er pensionist.
0: Du er pensionist? Vidunderligt. Ja. Det er jo ret kattet, altså en ret kattet tilværelse, forestiller jeg mig.
4: Det kunne man måske godt tænke sig.
0: Ja. Hvad skal du lave i weekenden, for eksempel?
4: Ja, for eksempel på søndag, der skal jeg ud og køre noget rallysport. En sport, jeg har dyrket hele mit liv.
0: Ja. Det kan jeg mærke, det synes jeg ikke var så pensionistagtigt igen, Truls. Det var ikke lige det svar, jeg havde regnet med. Det er heller ikke særlig kattet at køre rally.
4: Nej, det er det nok ikke.
0: Nej. Også problematisk at have en kat i bilen, tænker jeg. Postman Per havde et andet program, hvis der var en rallybil, han kørte i. Hvorfor skal du ud og køre rally, Troels?
4: Jamen, det er jo en sportsgren, som man er blevet bidt af som ung, ikke? Og så har vi fortsat med det hele livet. Det er sjovt, at det øver dine reaktionsevner ved at køre bil.
0: Ja, det skal jeg love for, det gør. Og hvordan er det? Altså, rally, har du en siddende ved siden af dig og siger, drej for satan, ligesom når man udkører med sin kone?
4: Ja, det gør man, når man kører rally, så har man en anden kører med.
0: Ja, det giver mening. Og hvordan er det så sådan noget, er det på en bane, eller har man lukket noget ned, eller hvordan fungerer det?
4: Ja, det er typisk noget, det jeg skal køre på søndag, det er med løverprøver, det er sådan nogle industriarealer, der er spærret af for al anden trafik.
0: Nej, det lyder også bare rigtig fedt, kan jeg mærke, synes Troels. Ja. Hvad laver du ellers, når du ikke kører rally?
4: Ja, så er jeg pensionist, og så er jeg kirketjener, og...
0: Troels, du er et komplekst menneske, det er altså nødt til at sige. Der sker mange ting. For en mand, der er pensionist, ja. Så sker der mange ting. Du er rallykører og kirketjener.
4: Og jeg er formand for vores lokale vandværk, hvor vi har generalforsamling i aften.
0: Nå, der er sgu da nok at se til, Troels. Hold da op, jamen. Vent. Jeg tror, jeg kan have en vittighed, som rammer to af dine interesser. Hvad sagde Jesus, da han satte sig ind i rallybilen?
4: Spændt selen.
0: Nej, sømmet i bund. Troels.
4: Ikke engang det.
0: Sømmet i bund, Troels.
4: Okay, ja.
0: Ja, tak skal du have. Jeg skal lige høre, bor du i hus, eller... det synes Carsten var sjov, han sidder helt ødelagt ud. Undskyld. Hvad hedder det? Bor du i hus eller lejlighed?
4: Hus.
0: Du bor i hus, ja. Og har du er pensionist. Har du en bedre halvdel?
4: Ja, det har jeg.
0: Det har du, ja. Og er hun også pensionist?
4: Yes.
0: Det er svært, men jeg forget. Hvis jeg skal gætte nu, og det skal jeg jo, fordi det er en quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat eller ej, så vil jeg gætte, fordi I har meget tid. Så jeg tror, og folk med meget, eller du har ikke så meget tid, men har din kone lige så mange hobbyer, som du har?
4: Og min kone har været, siger du?
0: Har hun lige så mange hobbyer, som du har?
4: Nej, det har hun ikke. Hun er et hjemmemenneske.
0: Nå. Hun er lidt kattet måske. Ej, men jeg tror simpelthen, Troels, at I har... Jeg tror, at I har en hund, fordi den har din hustru tid til at passe, mens du kirketjener og vandværker den og rallyer den.
4: Ikke. Desværre. Du kan ikke sidde. Vi har ikke hund.
0: Nå, men har I en kat?
4: Ja, det har vi.
0: Ja, det betyder så, at jeg har givet dig forkert endnu en gang, men det var en...
4: Endnu en gang.
0: Ja, endnu en gang. Men prøv at høre, Troels, det var en sand fornøjelse at få lov til at tale med dig. Og så håber jeg, at du vinder dit rallyløb.
4: Det håber jeg også.
0: Vi krydser fingre. Og så får du æren af at høre et nummer, som Carsten han har lavet. Her er det Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har.
4: Ordentligt. Tak.

0: Dodo and the Dodos med Gi Miao. Hvad du har, et nummer produceret af ingen ringere end dig, Carsten.
1: Du behøver altså ikke at hænge mig ud. Det er, jeg er virkelig ked af det. Jeg er vild med Dodo and the Dodos. Det er ikke med vilje.
0: Hvor det skal du slet ikke tænke på. Se, vi har fået den første sms, hvor der er en, der skriver... P4, stop så det miauen. Det er til at blive idioter at høre på. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er garanteret ikke en, der ikke har gat.
0: Ja, eller en, der er en hund. Der er rigtig, rigtig mange spændende muligheder. Prøv at høre, vi har en masse godt til jer her den sidste halve time af Christian Bundens Radioprogram i dag. Men inden vi kommer så langt, så skal I lige have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er blevet 15:30.
2: Nyheder fra DR Syd. Den syd- og sønderjyske landbrugforening Spiras melder sig nu ind i debatten om ulve. Spiras kræver, at ulvebestanden i langt højere grad bliver reguleret. Der er for mange ulve i Danmark, mener Spiras, og problemet er særligt aktuelt lige nu, siger Spiras formand Poul Christensen.
3: Her i den seneste tid er problemets omfang vokset betragteligt, at ulven begynder at gå på større dyr, både heste og kreaturer, ud over den selvfølgelig hård ved foran også. Så derfor synes vi, at problemet det er vokset nu her. Og det er jo så lige nu, der er udbinding af alle vores husdyr, som skal på græs. Så derfor er det højaktuelt nu.
2: Ifølge landbrugsrådgivningsvirksomheden har ulve i 2025 angrebet 1.150 husdyr og skaber utryghed. Derfor mener Spiras, at myndighederne hurtigst muligt skal sørge for, at antallet af ulve kan bringes ned.
3: Vi kan simpelthen ikke være tjent med, at vores husdyr de bliver taget lige uden for stalddøren. Det kan ikke være rimeligt, og det kan heller ikke være rimeligt for de mennesker, der bor rundt i de syd- og sønderjyske eller i hele Jylland, at de skal frygte for at gå udenfor om aftenen, og de skal frygte for deres husdyr, deres hunde og deres katte. Det er ikke rimeligt.
2: Lød det fra Spiras formand Poul Christensen. Kristi Himmelfartsdag blev en stor dag for en flok seriefodboldspillere fra Oksbøl. Serieholdet fra BV Oksbøl var nemlig i parken i København for at blive hyldet som Danmarks bedste seriehold i pokalturneringen i år. En hyldest indbringer den vestjyske serieklub 100.000 kroner. Vi takker DBU for invitationen og en fed oplevelse, skriver klubben blandt andet på sin Facebook-side. Efter hyldesten havde holdet pladser på forreste række til pokalfinalen mellem FC Midtjylland og FC København. Mest skyet og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
4: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Heartbreaker fra Somber. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor jeg har selskab af min producer for i dag, Carsten. Og Carsten, han er sådan en menneske, som samler på, så vi kalder dem, skøre bøger. Og i dag, der havde Carsten en bog med, som blev udgivet oprindeligt i slutningen af 1800-tallet, som hedder Den Kloge Kones Bog. Den indeholder blandt andet behandlinger, hvis man er syg. Og det jeg tænkte var, at hvis der nu var nogen af jer, der gik og skrantede herop til weekenden, så var det måske meget godt, at I lige fik et par tips fra bogen. Så velkommen til den første og formentlig sidste udgave af Lægens Kabinet. Hvis du er blevet stukket af en gedharms, det kan jo ske, så skal du knuse nogle fluer og lægge dem på det stukne sted. Jeg går ikke ud fra, at det er fysisk det. Altså, hvis du bliver stukket på din terrasse, skal du ikke knuse nogle fluer og lægge dem der. Ja, det er der på kroppen, hvor du er blevet. Ellers så virker det ikke. Hvis du døjer med store modersmærker, så stryg med et lis hånd hen over stedet, så vil modermærket forsvinde. Engelsk syge. Det kan man jo risikere at fange sig på sådan en fredag her. Den er meget relevant, fordi kun i dag, I kan modtage behandlingen. Ellers skal I vente nu. Skær på en fredag den syge snegle på hænder og fødder. Først på den højre fod og den venstre hånd. Og bor derpå et hul i et egetræ. Læg alle de afskårne negle derind. Og slå en prop af samme træ i hullet. Det er som at høre Peter Korsrup Gørsling, det her. Hvis du er blevet bidt af en hund, så skal den afleves, men det står der ikke noget om her. Der står til gengæld, vask straks såret i din egen urin, og læg nogle af hundens hår på stedet. Bad det derpå flittigt i koldt vand. Det er faktisk meget samme strategi, som hvis du bliver stukket af en brandmand. Hvis du døjer med hævede fødder, læg lærredsklude fugtet med din egen urin på fødderne. Mums. Og sidst men ikke mindst, hvis du går og døjer med betændelse i fingeren, og det gør man jo nogle gange, så tager du den dårlige finger en stund i øret på en kat, så vil fingeren straks begynde at læse. Der står ikke noget om, hvordan at man holder katten nede, mens man stikker en finger i øret på den, men det må I selv lægge råd med. Det var lidt sundhedsråd fra lægens kabinet. Og tusind tak for lånet af bogen, Carsten. Det er jeg meget, meget glad for. Nu skal vi høre ham med gitaren fra en mand, jeg tænker aldrig nogensinde har fejlet noget, nemlig Christoffer.

0: 70 25 26 00 og simpelthen bare fortælle, hvad du har på, så du kan være med til at inspirere andre. Og det er radio det her, så alle kan som sagt være modeller. Der er ingen grænser for, hvor høj, tynd, tyk eller hvad end man nu er. Det er bare at ringe 70 25 26 00 og fortælle, hvad man er på. Og hvis man tænker, ej, men skal jeg have et eller andet fancy på? Prøv nu at høre. Alle tøjtyper er selvfølgelig velkomne. For eksempel, hvis du nogensinde har været i København, så ved du, at man kan tage hvad som helst på i byen. Der er ikke nogen, der kan stoppe ind. Så tag din telefon og ring 70 25 26 00 lige nu for at hjælpe jeres medlyttere. Og så kan vi lige tage den her apropos-sang, mens I ringer 70 25 26 00.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Man, I feel like a woman. Weekenden står for døren. Måske skal du til fest. Måske skal du ud og spise. Måske skal du bare ses med nogle venner. Lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden i et spritnyt indslag, der hedder Hvad har du på? Og den første, vi skal hilse på, er dig, Lonnie.
1: Goddag.
0: Goddag. Lonnie, jeg havde selvfølgelig ikke lige, jeg var ikke helt forberedt på, at min producer Carsten, han var sådan, nå ja, damer kan, men alle kan være med. Det er bare, Lonnie, jeg er nødt til at stille dig spørgsmålet. Hvad er du på?
1: Jeg har sorte sko, hvide skjorte og blue boyser.
0: Ja, tak. Jeg er helt forkert på det, når jeg siger, at vi er på god gang med Bornholm.
1: Det er jo det, vi er. Det er jo din yndlingsø, ikke?
0: Det kan du regne med, det er. Og det er benhårdt, fordi begge mine forældre er fynboer. Ja, det er men det. Lonnie, prøv at høre. Det lyder simpelthen fuldstændig fantastisk. Og er det et outfit, du selv har sammensat? Eller har du fået hjælp til det?
1: Ja, det må man sige, for jeg skal på arbejde, så jeg tjener i aften. Så det er arbejdstag.
0: Ved du hvad? Det giver rigtig god mening. Jamen, Lonnie, tusind tak skal du have. Og have en vidunderlig weekend. Vi iler videre til dig. Hej, Thomas.
2: Ja, hej så.
0: Thomas, hvad har du på?
2: Jamen, jeg er iført en klassisk sort regnflyverdragt med tilhørende sorte gummistøvler.
0: Ja, tak. Hvad har fået dig til at sammensætte det outfit?
2: Jamen, det er simpelthen, fordi jeg står ved at vaske en hund, der skal udstilles i weekenden.
0: Så er det udstilles eller udstoppes?
2: Udstilles.
0: Det er en meget vigtig differentiering, kan man ikke
2: synes. Ja, absolut, absolut.
0: Ja. Hvad for et statement forsøger du ligesom at sende med det her outfit?
2: Jamen, det er egentlig et spørgsmål om, at jeg helst ikke ønsker at blive alt for våd selv, men hunden skal jo være ren.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Og hvis man er heldig, så kan man gøre nogle andre våde med sit outfit.
2: Det er jo det.
0: Altså hunden, når man vasker den. Prøv at høre, Thomas, det lyder bare fuldstændig vidunderligt. Og jeg håber, at der er nogen, der vil sende dig en lille kæk kommentar for det outfit. Det lyder rigtig, rigtig godt. Sidst men ikke mindst, så har vi dig, Daniel.
3: Ja, med dig.
0: Daniel, hvad er du på?
3: Hej, hej. Jamen, sorte blanke sko, sorte strømper,
0: hallo.
3: Sorte bukser med preskolder,
0: ja.
3: Hvid skjorte med et lille logo på kraven og en sort habitjakke.
0: Nu har jeg aldrig. Det er vel ikke sådan, jeg lige kan få dig til lige at dreje en gang rundt om dig selv hurtigt?
3: Nej, det er svært, for jeg sidder godt nok i bilen.
0: Det skal du virkelig lade være med at gøre så. Det må du for guds skyld ikke gøre. Men mindre, hvis der er en rundkørsel i nærheden, vil jeg gerne lige have, at du tager en omgang. Men ellers så er alt godt. Daniel, og hvad har du selv sammensat det her outfit?
3: Ikke helt. Det er arbejdstøjet.
0: Men, det er arbejdstøjet, ja.
3: Jeg er på vej hjem fra dagens sidste opgave, og jeg er bedemand. Så.
0: Du er bedemand? Ja. Yeah. Ja, det er jo begrænset, hvor spraglet det ligesom kan blive.
3: Det skal se ordentligt ud, jo.
0: Det skal det i hvert fald. Er det nogensinde som bedemand, har man nogensinde lyst til at tage et par festlige underbukser på?
3: Det kan du sådan set sagtens gøre. Der er ingen, der kigger jo.
0: Nej, det er det, jeg mener. Men det er aldrig noget, du har overvejet. Så,
3: jeg vil sige, at jeg har aldrig delt det med mine kolleger. Eller det, men det kan da være, at de bliver nysgerrige nu.
0: Ja, ja bestemt. Jamen, prøv at høre, Daniel. Tusind tak. Jeg håber, at der er andre, der bliver inspireret af det. Og så have en fuldstændig vidunderlig weekend.
3: Tak skal du have i lige måde.
0: Tak. Jamen altså, det var Hvad har du på? Som I kan høre, er der masser af muligheder at kaste over derude. Specielt hvis man skal vaske hunden eller til begravelse. Her er det Nelly med Hot in Here.

0: Vi er ved at nå vejs ende i Christi Bundens radioprogram for i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer endnu en gang. Carsten, det har været en fornøjelse at have besøg som producer.
1: I lige måde, Christian.
0: Tak skal du have. Jeg håber, at I får en fuldstændig fantastisk weekend, når I kommer dertil. Alle sammen. Jeg tænker, at der er nogen af jer, der holder super meget ferie allerede. Ha' det skønt. Men inden vi siger helt farvel, så skal I selvfølgelig sendes ordentligt på weekend med et vaskeægte fredagsnummer. Det her, det er svensk. Det er næsten lige så dejligt som Robin. Det er faktisk mere dejligt. Det her er Avicii med Levels. Rigtig, rigtig god weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt er der P4 eftermiddag, men først er det tid til radioavisen, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 16.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der hellere ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
4: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen, men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen, hun er opereret efter den her hjertekrampe, som jo er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis. Her på Rigshospitalet, hvor jeg står, der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor at proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation herefter, og det er altså også det, vi må formode, dronningen er. De oplyser selv, at hun vil være nogle dage endnu.
1: Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller også, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
5: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
6: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og svær. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det, og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med, far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig. Hvorfor deltager I det her arrangement?
7: Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse, en fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med for sådan en tur.
6: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
8: Det har været fedt.
6: Hvordan er det gået på slagmarken?
8: Altså, vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
6: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
1: Vejret deler landet mod vest, skyde med spredte byger og mellem 8 og 13 grader. Mod øst, sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Kinchely er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Og velkommen til din fredags eftermiddagsradio. Jeg hedder Stefan Jørgensen. Det er mig, der er din vært de kommende par timer. Og mit store mål for den her fredag eftermiddag, det er at holde fast i den gode fredagsstemning og få dig godt det sidste stykke vej ind i weekenden, hvis du ikke allerede er landet midt i den. Måske har du jo faktisk endda haft fri dag på grund af Kristi Himmelfartsdag. En af de ting, der står på min dagsorden de kommende to timer, og faktisk også der, hvor vi starter P4 Eftermiddag, det er med det her.
2: P4 Eftermiddag.
0: Lokal DJ Battle.
1: Ja, det er jo dig, kære lytter, der om lidt skal vælge dagens fredagssang. Det ene bud, det har jeg taget med, og det andet bud, det har jeg fået en ganske særlig fredagsgæst til at byde ind med. Vi skal nok nå til, hvilket nummer det er, som du har med. Men indtil videre, så god eftermiddag til dig, Albert Heath.
3: Goddag og glædelig fredag.
1: Du er musiker, og P4-lytterne, de kender dig nok fra hits som Horsens og Daisy. Og så ved jeg også, at du er en travl mand i dag, for du skal faktisk i aften spille på din hjemmebane, så jeg godt kalde det Gasværket i Aabenraa. Glæder du dig?
3: Ja, jeg glæder mig mega meget. Det er jo, Gasværket, det har en helt bestemt betydning for mig, fordi det er der, jeg mødte min kæreste. Så jeg skal ned, og så skal jeg spille på stedet, jeg har mødt min kæreste. Det kan man jo ikke. Det bliver jo fedt. Altså, det kan man ikke være andet end glad for.
1: Nej, for pokker da. Men jeg ved også, at det fede popstjerneliv, det kommer jo også med nogle logistikudfordringer. Hvad er det, der har besværet din planlægning i dag i forhold til at skulle spille i Aabenraa?
3: Jamen, jeg har jo en hund derhjemme. Jeg har en hund derhjemme, og min kæreste, hun er taget til Paris. Så min plan i aften, det er, at jeg skal hoppe ud i en bil, så bliver jeg kørt til Aabenraa fra København. Så skal jeg skynde mig ind og spille, lave en kæmpe fest selvfølgelig, og så skal jeg skynde mig ud i bilen igen, og så bliver jeg kørt direkte til København igen. Hjem til hunden. Selvom jeg har lyst til at blive, altså det er jo også ærgerligt, ikke? Man skal hjem til Aabenraa, og så er man nødt til at tage afsted direkte efter igen, men jeg er nødt til at tage hjem til hunden.
1: Det er bomuldshunden Willy, der definerer din...
3: Bomuldshunden Willy.
1: Det er det fede popstjerneliv, når det er en hund, der skal definere, hvordan du skal bruge din fredag. Albert Heath, jeg er enormt glad for at have dig med her i fredagsradioen, og jeg glæder mig til, at vi skal DJ-battle om et kort øjeblik. Med det, så vil jeg bare sige velkommen indenfor her i P4 Eftermiddag, hvor vi selvfølgelig starter med musik fra... Ja, jeg havde lyst til at sige god aftes, fra Eurovision. Vi skal selvfølgelig høre den danske nu Eurovision-finalist Søren Torpegaard Lund, og det nummer her, der hedder Før vi går hjem.

0: Det er altså nu den danske Eurovision-finalist Søren Torbegård Lund, som vi fik her i P4 eftermiddag, hvor vi jo som lovet skal i gang med det her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: En god gammeldags DJ Battle, og det er jo dig, kære lytter, der bestemmer, hvilken sang, der skal være den her uges fredagssang. Jeg kommer med det ene sang, som vi var inde på før, og du, Albert Heath, du kommer med det andet bud. Er du frisk på sådan en DJ Battle, yes, sådan en fredag her?
2: Jeg er klar, mand. Jeg er et meget stort konkurrencemenneske, så det bliver spændende. Det bliver spændende at se. Jeg håber, I har mig derude. Jeg er der lytter.
0: Og Albert, i anledning af netop Søren Torbegårds Eurovision finaleplads, hvor vi jo for første gang i tæt på 30 år har en dansk brødsang i en Eurovision finale, så har jeg jo valgt, at temaet for den her DJ-battle er store dansksprogede sange. Du gør det jo også, selv på dansk, Albert. Hvorfor egentlig det?
2: Jamen, det er jo modersproget. Jeg føler bare, at det er det, der er mest ægte for mig at synge, det dansk. Og der er også noget meget ægte over det, ikke? Jeg taler jo dansk. så det er egentlig derfor. Jeg tror jeg heller ikke, jeg vil ikke være god nok til at skrive engelske sange. Det er der andre, der er bedre til.
0: Men med DJ Battle-temaet på plads, kan du så ikke starte med at fortælle, hvilke overvejelser du havde, da jeg præsenterede temaet? Altså, hvilke artister var du inde på, og hvor du så er landet henne?
2: Jo, der har været rigtig mange, jeg har tænkt på. Jeg har både tænkt på gamle kunstnere og legender, du ved, Kim Larsen. Man elsker Kim Larsen, og det, jeg har lyttet meget til Kim Larsen i hele min barndom, så han var i mine overvejelser. Birthe Kjær er også noget, jeg har begyndt at lytte lidt til nu her for tiden. Det er lidt sjovt, faktisk. Jeg er jo blevet totalt stor fan af hende og den røde gummibåd, ikke? Men jeg tænkte også, at vi skulle give lytterne noget, som de godt kan lide. Og jeg tror, en sang, som jeg ved, som jeg er sikker på, at de fleste godt kan lide, det er Stor Mand med Tobias Rahim og Andreas Hedberg. Det er altså en kæmpe banger. En kæmpe stor banger.
0: Jeg fandt bare lige et udklip af sangen her til dig. Et enormt stærkt bud.
2: Det er jo en af de skarpeste sange, synes jeg, altså på dansk. Det er så godt lavet, omkvædet spiller bare, og Tobias sangen der er jo også vanvittigt dygtig på hans vers. Så.
0: Ja, et fedt bud på en mulig fredagssang, Albert. Der er bare et problem ved det. Jeg tror nemlig, jeg har fundet en sang, der er bedre end din. Er du klar til at høre, hvad det er for en sang?
2: Nej.
0: For mig var der tre kriterier, som sangen den skulle opfylde. Det skulle være en sang, hvor melodien med det samme sætter sig fast i min hjerne resten af dagen. Så skal det være sådan en rigtig syng med sang, så teksten skal være til at huske. Og så skal sangen emme af god, positiv fredagsstemning. Derfor der har jeg selvfølgelig valgt den her.
2: Ej.
0: For de uindvidede,
2: Albert. Du er genial.
0: Hvorfor reagerer du sådan her?
2: Jamen, det gør mig da glad, altså. Det betyder, at selvom at du kommer nok til at vinde den her, jo, så gør det mig da glad, du har min ryg, Stefan.
0: Selvfølgelig.
2: Det er Daisy.
0: Ja, det er jo din egen sang, simpelthen, jeg har valgt som mit bud. Med det, så kan du jo nærmest kun vinde den her DJ-battle, Albert. Men det
2: så er
0: jo
2: altså...
0: Win-win. Jamen, det er det, og det er jo selvfølgelig lytterne, der skal have lov til at bestemme, hvad vi skal høre. Hvis du gerne vil høre Stor Mand, som jo var Alberts bud, så skal du sende en sms til 1212 og skrive syd mellemrum Albert. Hvis du gerne vil høre Alberts eget nummer Daisy, så skal du i stedet for sende en sms til 1212 og skrive syd mellemrum Stefan. Lad den bedste mand vinde, Albert.
2: Ja.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.
3: Her i P4 eftermiddag, der har vi aktuelt gang i en DJ-battle. Det er Marcel, der battler med Albert Heath om, hvilken sang vi skal høre den her fredag som dagens fredagssang. Og det er jo dig, der lytter med, der har fået lov til at bestemme, hvad vi skal høre. Alberts bud, det var Stor Mand. Har du lyst til at høre den? Så skal du sende en sms til 1212 og skrive syd mellemrum Albert. Mit bud, det var til gengæld Albert Heaths sang, Daisy. Hvis du gerne vil høre den, så skal du sende en sms afsted til 1212 og skrive syd mellemrum, og så Stefan. Så finder vi en vinder lige på den anden side af Mariah Carey, og det her nummer, der hedder Dream Lover.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Det er netop kampen om fredagsmusikken, vi har gang i, Albert Heath og jeg. Vi er nemlig i gang med en DJ Battle. Vi har hver fundet en sang, som vi håbede, at du ville stemme på som dagens fredagssang. Alberts valg, det var stor mand med Oddbjerg og Rahim. Jeg valgte selv Alberts eget nummer Daisy som mit bud. Og Albert, afgørelsens time er kommet på en måde, så kan du jo kun gå sejrsrigt ud af det her.
2: Ja, det er det. Jeg er meget spændt.
1: Er du klar til lytternes dom?
2: Ja.
1: Jeg har en god og en dårlig nyhed til dig.
2: Ja.
1: Den dårlige nyhed, det er, at du har tabt DJ-battlen, men at lytterne jo så dermed foretrækker din sang Daisy frem for Stor Mand.
2: Ej, hvor er jeg glad. Okay, jeg fik faktisk hjertet i halsen, for jeg tænkte, hvordan reagerer jeg? Det er jo også lidt akavet at stå sådan til Albert, du vandt, men din sang bliver så ikke spillet. Men
1: nej.
2: Vi kan høre, den sang du vandt. Så det er jo mega, jeg er totalt wow. Tak til alle, der lytter med.
1: Det var godt, at lytterne på den måde var på din side. De havde din ryg.
2: Ja, de havde min ryg. Tak til jer, der lytter med. Det er jeg meget, meget, meget glad for.
1: Albert Heath, kæmpe fornøjelse at have dig med i den her DJ Battle. Jeg er glad for, at vi fik fundet det rigtige fredagsmusik til lytterne og til dig og mig også. God fornøjelse på Gasværket i aften.
2: Tak for det, og kæmpe fornøjelse i lige måde. Ha' det godt.
1: Og så skal vi altså også have Alberts nummer. Det er som sagt det nummer, der hedder Daisy, som jo altså handler om netop diskoteket Crazy Daisy. Det er det, der er fredagens sang her, hvor vi også bevæger os tæt på en omgang regionale nyheder. Den får du faktisk lige på den anden side af den her fredags eftermiddagsnummer. Albert Heath med Daisy.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Den syd- og sønderjyske landboforening Spira melder sig nu ind i debatten om ulve. Spira kræver, at ulvebestanden i langt højere grad bliver reguleret. Der er for mange ulve i Danmark, mener Spira. Og problemet er særligt aktuelt lige nu, siger Spiras formand Poul Christensen.
3: Her i den seneste tid er problemets omfang vokset betragteligt, at ulven begynder at gå på større dyr, både heste og kreaturer, udover den selvfølgelig hård ved foran også. Så derfor synes vi, at problemet det er vokset nu her. Og det er jo så lige nu, der er udbinding af alle vores husdyr, som skal på græs. Så derfor er det højaktuelt nu.
2: Ifølge Landboforeningen har ulve i 2025 angrebet 1.150 husdyr og skaber også utryghed blandt borgerne. Derfor mener Spiras, at myndighederne hurtigst muligt skal sørge for, at antallet af ulve kan bringes ned.
3: Vi kan simpelthen ikke være tjent med, at vores husdyr de bliver taget lige uden for stalddøren. Det kan ikke være rimeligt, og det kan heller ikke være rimeligt for de mennesker, der bor rundt i de syd- og sønderjyske eller i hele Jylland, at de skal frygte for at gå udenfor om aftenen, og de skal frygte for deres husdyr, deres hunde og deres katte. Det er ikke rimeligt.
2: Lød det fra Spiras formand Poul Christensen. På en båd i det græske øhav har en krigsveteran fra Haderslev taget et usædvanligt initiativ. Krigsveteran Søren Pøts fra Haderslev er med til at arrangere, at danske og ukrainske krigsveteraner kan komme på tur på de græske øer for at lære hinandens historier efter at have været sendt i krig. Det fortæller Søren Pøts, som håber at kunne gøre en forskel for ikke mindst de mange ukrainske veteraner.
4: De kommer til at stå med langt over 2 millioner veteraner, som rigtig mange af dem har brug for hjælp i højere eller mindre grad. Så hvis vi kan være med til at skabe nogle strukturer, der gør, når de kommer hjem fra krigen, at så er der noget klar til at modtage dem i en eller anden målestok, sådan det gør deres liv nemmere, når de skal til at omdanne til et civilt liv igen, så tror jeg, at vores mission er lykkedes, hvis vi kan være med til at bidrage.
2: Og de danske veteraner kan også selv få gode input med hjem fra ugen med ukrainerne.
4: Nogle af dem de er sat i russisk fangenskab i 3 år. Nogle af dem er dobbelt amputeret, så er det meget, meget inspirerende at se dem, at de får det bedste ud af det. De er meget, meget fokuseret på muligheder i stedet for begrænsninger.
2: Sagde veteran Søren Pøts fra Haderslev. Veteranernes sejlads med ukrainerne er skabt af Vojla Alliance med støtte fra Veterancentret, og turen den slutter på søndag. Det bliver mere skyet med regn eller byer, og der kan også komme lidt torden, let til frisk vind fra omkring syd. Temperaturerne vil her til eftermiddag ligge mellem 8 og 12 grader. Det var nyhederne med Søren Laursen.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og efter sådan en frisk omgang regionale nyheder, så skal vi også lige have et tjek på trafikken, så vi sørger for, at alle de kommer godt hjem på weekend. Det er dig, der står for overblikket der, Mads Rossen Nørgaard. Hvad har du til os?
5: Jamen, jeg har en ganske fin og rolig fredag eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje den eftermiddag, og alt tyder på, at du kan komme frem uden de store forsinkelser. Dog på rute 8 Sønderborg Motorvejen lige efter Alsundbroen i retning fra Fynshav og ind mod Kliplev, der skal du være opmærksom på, at højre spor er spærret, mens vejhjælp tilser en havareret bil. Der er derfor kun et spor farbart, og det giver jo lidt køkørsel hen over bro, men du bør komme frem uden den store portion ekstra rejsetid.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra, fik du her i P4 eftermiddag, hvor klokken den er 20 minutter i 5. Og så skal vi snakke om ulven. Igen havde jeg næsten lyst til at sige, fordi den har jo fyldt meget i overskrifterne den seneste tid her i det syd- og sønderjyske. Og i dag, der kom den sydjyske landbrugsrådgivningsvirksomhed Spiers som en pressemeddelelse, hvor de blandt andet efterlyser en aktiv regulering af ulvebestanden i Danmark. Altså at man aktivt skyder nogle ulve. Her siger de, at flere dyreholdere står tilbage med en frygt for ikke at kunne lukke sin dyr ud. Og Noah Wainwright, du står sammen med en, der deler de her bekymringer.
1: Ja, og som jeg kan høre i baggrunden her, så står jeg med flere af mine nye venner. En helt stor gruppe får, som i øjeblikket står og tror, jeg skal give dem en masse. Der er svært at skuffe dem. Men, og det er jo netop dem her, det handler om. De her får og dem, der passer på fårene. Og fårene her i baggrunden, det er dig, Peter Olsen, der passer på dem. Du er naturholder, og du har blandt andet natur på Rømø, hvor du har kreatur, og du har natur nede ved Åskov.

0: i nærheden af beboelser og ting.
1: Og du har jo selv faktisk oplevet et ulveangreb på nogle af dine får på et af dine andre områder. Hvad er det for en følelse, man sidder tilbage med, når det sådan noget sker?
0: Jamen, det er ubehageligt at komme ud. Altså, ulven er et virkelig voldsomt dyr. De splitter simpelthen sådan en flok får. Det sidste angreb, vi havde, der havde vi knap 40 døde får, vi skulle have hentet af destruktionen. Og det er virkelig voldsomt, når de kommer ud. De er store dyr, og de er bare kommet voldsomt tæt på. Og det er et problem. Det er et stort problem lige nu.
1: Og nu bliver der jo blandt andet efterspurgt mere aktive reguleringer, når det kommer til ulvene. Er det ikke sådan, at man bare skal stole på myndighederne og have tillid til, at det, de gør lige nu, at det er det rigtige?
0: Jo, vi skal helt sikkert have tillid til myndighederne, og jeg mener heller ikke, at vi skal af med alle ulve. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg mener bare, at vi er nødt til at have i gang med at regulere dem. Vi er nødt til at presse ulvene ned i antal og have dem klemt derud, hvor de hører hjemme. Og jeg mener egentlig, at vi skal i gang med at regulere dem herinde i kulturlandet, kan man sige, så vi får dem presset ud der, hvor det hører til på naturområdet. Og der bliver naturområder, vi bliver nødt til at hegne for ulven, for at holde den ude, for at vi kan græsse dem og passe dem. Det er fair nok, men det kan ikke være rigtigt, at folk skal have et deres ponyer lige uden for deres stalddør, som har været tilfældet her inden for den sidste måned. Det er for voldsomt. Folk kan ikke gå i fred for dem. Vi er nødt til at have bestanden presset ned.
1: Så hvad håber du på, der kommer til at ske nu?
0: Jeg håber på, at der er nogle ansvarlige politikere, der på et eller andet tidspunkt bliver færdige med at forhandle om den her regering, de jo bruger en del tid på, og så ligesom tager stilling til, at vi skal have antallet reduceret. Og det er det, der skal til. Vi er nødt til at have det have ned i antallet, så vi kan være her. De bliver for voldsomt, som det er nu.
1: Så reducere antallet af ulvene her i Danmark?
0: Ja.
1: Tak for det.
2: Jamen, det var da klart tale fra altså Peter Olesen her, som er dyreholder, som dermed jo faktisk lægger sig fuldstændig på linje med landbrugsrådgivningsvirksomheden Spiers, der jo altså efterlyser den her aktive regulering af ulvebestanden i Danmark. Her, der får du musik fra Back to Back. En som dig. Klokken den er 16 minutter i 5.

Det her, det var Back to Back. Altså en som dig her i P4 eftermiddag. Hvor jeg ikke kan lade være med at sidde og følge lidt med inde på DR.dk. Grunden til det, det er fordi, at vi i dag rammer den 7. etape af Giro d'Italia. Det er altså cykelsport, vi snakker om. Og her, der skal Jonas Vingegaard og de øvrige ryttere for første gang prøve sig selv af på en decideret bjergetappe. Det er løbets første rigtige bjergetappe i dag. Og sagen er den, at feltet af ryttere er nået til det allersidste bjerg på etappen. Det er bjerg, der hedder Blockhaus, som, og det ved jeg ikke, fordi jeg har aldrig cyklet det bjerg. Men det skulle være lidt af en sag at kæmpe sig op af det, selv som professionel cykelrytter. Jeg kan sige så meget, at der har været kørt et udbrud, men det er så småt ved at blive hentet. Vingegaards hold Visma, de har lagt sig helt i spidsen af feltet og sidder nu bare og tramper løs i pedalerne for at prøve at smide alle de andre af og altså også hente udbruddet. De har kun udbruddet små 12 sekunder aktuelt, så alt tyder altså på, at det bliver blandt favoritterne, bjergrytterne, at vi skal finde dagens sejrsherre. Og der er Jonas Vingegaard altså stor favorit i følge de cykeleksperter, som har forstand på det her. Jeg sidder som sagt og følger med ind på DR.dk, hvor der er en liveblog i gang. Der er aktuelt 6,5 km til mål, og faktisk lige i det her øjeblik, der bliver udbruddet hentet, og dermed så er det altså blandt feltet og favoritterne, at det hele skal afgøres. Der sidder to mand fra Visma foran Jonas Vingegaard lægger pres på det felt, der efterhånden kun består af 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rytter. Så få rytter er der tilbage, at jeg lige hurtigt kunne tælle det. Er du cykelsportsinteresseret, eller håber du bare på, at Jonas Vingegaard han klarer det godt i det italienske, så kan jeg anbefale dig lige at gå ind på DR.dk og altså følge med, og ellers så kan du også finde det i fjerneren. Jeg tror, det er på 5'eren, og så måske også Eurosport, at der bliver sendt Giro d'Italia, hvis du gerne vil have levende billeder på. Det var altså bare lige en update. Jeg tænker, at jeg lige tjekker ind igen, når det er, at de sidste 6 km de er blevet kørt. Hvordan det så står til, om det bliver til en stor, flot dansk etappesejr, eller hvor vi står. Det er altså lidt senere her i eftermiddagen, at jeg lige gør status igen, når de er kommet op af den sidste del af bjerget. Og så lad det være cykelsport for nu. Du får ro, hvis du ikke interesserer dig for det, til i stedet for at høre noget musik. Det her, det er Charlie Puth og Changes.

0: Monopolet.
1: Kære Sara, Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. B4.
6: Det er ikke, fordi jeg skal prøve at sidde og give den som sportskommentator, men der sker lige nu det i Giro d'Italia, at Jonas Vingegaard, han har sat et angreb ind. Der er kun en enkelt, der kan følge ham, og det er en italiener fra Red Bull, Giulio Pellizzari. Og dermed så er de altså de to bare på vej mod toppen af det første store bjerg i årets Giro d'Italia. Det kunne godt lugte en dansk etapesejr. Du kan følge det hele inde på dr.dk.

Fleetwood Mac og Everywhere. En, der også er her der og alle vejen, det er altså Jonas Vingegaard i Giro d'Italia, det store italienske etapeløb, der er han nu alene majestæt på vej i mål, toppen af det bjerg, der hedder Blockhaus, og dermed ser han altså ser det rigtig godt ud i forhold til, om han potentielt kan vinde den første store bjergetappe i årets Giro d'Italia. Der er 4 kilometer til mål, og som jeg efterhånden har sagt et par gange, så kan du følge etappen inde på dr.dk. Om lidt, så får du en radioavis her på kanalen. Det er på den anden side af et ny single fra Erika Jane, der hedder Lige så ligeglad.

0: Under valgkampen var Venstre arg modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen. Når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
2: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
0: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
2: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
0: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
2: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
0: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte to-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
3: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Phil Brown med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
4: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
0: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige. Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
4: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
0: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byger, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byger og måske torden.
5: P4.

0: P4 Eftermiddag.
1: Og lige præcis i det her sekund, der har Jonas Vingegaard krydset målstregen og vundet 7. etape af årets Giro d'Italia. Den første store bjergetappe, den første store test af, hvordan Vingegaards ben de var, den endte altså ret lykkeligt, må man sige, med den her etappesejr, hvor Vingegaard i hvert fald lige får sat tyk streg under hans favoritværdighed ved den her i det her års Giro d'Italia. Jeg skal nok lade være med at snakke mere cykelløb her til eftermiddag, fordi at du kan finde meget mere om den her flotte sejr af Vingegaard inde på DR.dk. Til gengæld så kommer vi til at blive lidt i sportens verden, for i går der blev der jo spillet pokalfinale i herrenes fodbold. Et opgør mellem FC Midtjylland og FC København, som FC Midtjylland de endte med at vinde. Og sidder du måske her i det søde sønderjyske og tænker, ja, hvad kommer det egentlig mig ved? Jamen, det skal jeg fortælle dig. Det er nemlig ret vigtigt for sønderjyskes sæsonafslutning. Det kan det i hvert fald gå hen og blive. Hvordan det hele hænger sammen, det bliver vi klogere på lige om lidt, når Henrik Lindegaard, han kommer her i radioen på en linje. Inden vi når så langt, så skal vi lige have musik fra Søn. Det her, det er skabt til at være to. Her i P4 eftermiddag, hvor klokken efterhånden er blevet 10 minutter over 5.

0: Jeg var inde på det lige før, tradition tro, så blev der i går på Kristi Himmelfarts dag spillet pokalfinale. Opgøret det stod mellem FC Midtjylland og FCK. Det blev midtjyderne, der tog pokalen og kunne fejre sejren med champagne og guldkonfetti. Det var selvfølgelig meget fint alt sammen, men helt ærligt, så er det måske ikke så interessant set med syd- og sønderjyske briller. Eller hvad? Den sejr kan faktisk ende med at få temmelig stor indflydelse på sidste spillerunde af Superligaen, og dermed jo også sønderjyske Henrik Lindegaard, og du er sportskommentator her i DR, og skal også til Haderslev på søndag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Prøv lige at forklare, hvorfor er det, at den her sidste spillerunde på søndag bliver ekstra interessant nu?
1: Ja, det er jo blevet sjovt det her, hvis ikke det var det i forvejen. Det er jo fordi, at med FC Midtjyllands sejr i går, så kommer fjerdepladsen pludselig i spil som den plads i ligaen, der giver adgang til en kamp om at komme i Europa næste år mod nummer 7 i Superligaen, altså vinderen af nedrykningsspillet FC København. Og hvis ikke de havde vundet FC Midtjylland, så havde det kun været tredjepladsen, der havde givet det her. Så der er simpelthen mere at spille for, både for Sønderjyske og for de 3-4 andre hold, der ligger og kæmper om de her pladser. Så det bliver jo en fantastisk spændende søndag for Sønderjyske, for det betyder faktisk, at de nu har deres egen skæbne, i hvert fald delvist i egen hånd.
0: Ja, det bliver dejligt at være på stadion på søndag. Jeg kan blive helt misundelig, Henrik. Hvordan skal resultaterne falde ud for, at Sønderjyske de kan se frem til at byde fodboldhold fra andre lande indenfor i Haderslev?
1: Jamen altså, den er jo egentlig simpel nok. Hvis de vinder over FC Nordsjælland med 3 mål eller mere, så overhaler de FC Nordsjælland, og dermed er de sikre på mindst fjerdepladsen. Så kan det endda blive bronze, hvis ikke Viborg vinder over de nykårede mestre fra AGF. Så det handler om for Sønderjyske, det er simpelthen en sejr. En sejr vil åbne dørene til en fjerdeplads, måske endda til en tredjeplads, og allerhelst en sejr, som er sådan pænt stor i størrelsen, men ikke nødvendigvis. Man kan jo se, hvad der sker i de andre kampe. Og så er der et hav af andre scenarier. Jeg brugte faktisk en halv dag tidligere på ugen på at sidde og skrive ned, hvad nu hvis den der ender uafgjort, og hvad så med målscoren osv. osv. Det vil jeg spare jer for, det må vi tage på dagen, men den korte historie er, en sikker sejr til Sønderjyske, ja, så er fjerdepladsen hjemme.
0: Og så prøv lige at sætte det i relief, det her. Sønderjyske, de kan jo altså, som jeg forstår det, både blive nummer 3 og 4. Hvor stort vil det være for Sønderjyske potentielt at skulle spille europæisk fodbold efter sommerferien?
1: Det vil være rigtig stort. Det er kun tredje gang i klubbens historie, at de har gjort det i 2016-17 sæsonen efter sølvmedaljen, og så igen i 2021 efter en fjerdeplads der. Så det vil være en fantastisk præstation, og det vil selvfølgelig også gøre noget for de spillere, der er i klubben. Vil de blive til næste sæson, hvis der er udsigt til europæisk fodbold? Der er også nogle økonomi i det for klubben. Man kan tjene nogle penge på det osv. osv. Så det er en kæmpe stor ting. Men man skal huske, at vejen er selvfølgelig lang. Først skal de vinde på søndag, og så skal de altså også lige slå FC København på hjemmebane i playoffen ugen efter. Men det er en mulig vej. Man har set det før, så hvis det kan lykkes, så vil en i forvejen rigtig god sæson for Sønderjyske blive endnu bedre.
0: Ja, det ville jo være helt vildt. Jamen, Henrik Lindegaard, som sagt, du er jo selv på plads på søndag i Haderslev, når det hele skal afgøres kl. 18. Glæder du dig?
1: Er helt vildt. Altså, jeg glæder mig til at se, hvordan de to hold griber kampen an, for vi skal jo huske, at FC Nordsjælland, bare de får uafgjort, så er de sikre på bronze og dermed en plads i Europa. Mega vigtigt for dem også. Men Sønderjyske har været virkelig gode, synes jeg, i de sidste par runder. Har efter det store nederlag i Brøndby fået sat nogle virkelig flotte kampe sammen, senest i Viborg sidste fredag. Så jeg synes virkelig, det er en åben kamp. Og så må man jo ikke glemme, at der er en kamp i Aarhus også, hvor at man fra Sønderjyske og FC Nordsjællands side skal håbe, at AGF ikke har for mange tømmermænd oven på den her fejring af mesterskabet. Og så er der også en kamp i Herning, hvor at Brøndby kan komme i spil, hvis nu at de hænger lidt med mulen i Herning, efter de har fejret pokaltriumfen. Så der er simpelthen så mange scenarier, og det hele kan nå at skifte rigtig mange i løbet af de der 2 timer mellem kl. 18 og 20 på søndag. Så jeg glæder mig rigtig meget.
0: Og du har også fået mig at overtale. Jeg skal altså også følge med på søndag. Henrik Lindegaard, god fornøjelse.
1: Det er jeg glad for. Tak for det, og god weekend.
0: Ja, god weekend. Det er som sagt altså kl. 18 på søndag, at det hele det bliver afgjort i mesterskabsspillet, som vi skal spille på hjemmebane mod den direkte konkurrent om i hvert fald bronzemedaljerne, nemlig FC Nordsjælland.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Om 3 minutter, så får du fredagens sidste omgang regionale nyheder. Det er på den anden side af musik fra Jonathan. Han hedder også Tage Pedersen og er ny i playlisten. Det her det er hans nye single, Alle mine tanker.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Den syd- og sønderjyske landboforening Spiras kræver nu, at ulvebestanden i langt højere grad bliver reguleret. Der er for mange ulve i Danmark, mener Spiras. Og problemet er særligt aktuelt lige nu, hvor mange dyr skal på græs. Og det er naturplejer Peter Olesen, der har køer gående på Rømø og får på Åskov Hede ved Gram, helt enig i.
2: Min situation den er sådan tangerende til kaotisk lige nu, fordi ulvene accelererer i antal af det, og der er problemer med dem rundt i vores område. Vi prøver på at passe på vores dyr og har dem hjemme på stald her, når de får lam og det. Og så nu her skal vi til at have dem ud på de her naturarealer. Det er lidt skræmmende i forhold til, at vi har så voldsomt ulvebestand, som vi har nu.
1: Ifølge Landboforeningen Spiras har ulve i 2025 angrebet 1150 husdyr og skaber stadig utryghed blandt borgerne. Peter Olesen mener ikke, at vi skal af med alle ulve, men ligesom Spiras, så ser han meget gerne en regulering nu.
2: Vi er nødt til at i gang med at regulere dem. Vi er nødt til at presse ulvene ned i antal og have dem klemt derud, hvor de hører hjemme. Det kan ikke være rigtigt, at folk skal have et deres pony at leve uden for deres stalddyr, som har været tilfældet her inden for den sidste måned. Det er for voldsomt. Folk kan ikke gå i fred for dem. Vi er nødt til at have ned i antal, så vi kan være her.
1: Lød det fra naturplejer Peter Olesen. På en båd i det græske øhav har en krigsveteran fra Haderslev taget et usædvanligt initiativ. Krigsveteran Søren Pøts fra Haderslev er med til at arrangere, at danske og ukrainske krigsveteraner kan komme på tur til de græske øer for at lære af hinandens historier og efter at have været sendt i krig. Det fortæller Søren Pøts, som håber at kunne gøre en forskel for ikke mindst de mange ukrainske veteraner.
3: De kommer til at stå med langt over 2 millioner veteraner, som rigtig mange af dem har brug for hjælp i højere eller mindre grad. Så hvis vi kan være med til at skabe nogle strukturer, der gør, når de kommer hjem fra krigen, at så er der noget klar til at modtage dem i en eller anden målestok, sådan det gør deres liv nemmere, når de skal til at omdanne til et civilt liv igen, så tror jeg, at vores mission er lykkedes, hvis vi kan være med til at bidrage.
1: Og de danske veteraner kan også selv få gode input med hjem fra ugen med ukrainerne.
3: Nogle af dem er sat i russisk fangenskab i 3 år. Nogle af dem er dobbelt amputeret. Så er det meget, meget inspirerende at se dem, at de får det bedste ud af det. De er meget, meget fokuseret på muligheder i stedet for begrænsninger.
1: Sagde veteran Søren Pøts fra Haderslev. Veteranernes sejlads med ukrainerne er skabt af Voila Alliance med støtte fra Veterancentret, og turen den slutter på søndag. I aften og nat så får vi skyet vejr med enkelte byer, temperaturer ned omkring 8 grader og en svag til jævn vind fra syd og sydvest, ved vestkysten op til frisk eller hård vind. Det var nyhederne med Søren Laursen.
0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
4: Og dermed fik du altså den her fredags sidste omgang regionale nyheder her fra det syd- og sønderjyske. På bagkant af det, så skal vi også lige have et blik på, hvordan trafikken så kører i det syd- og sønderjyske. Det er dig, Mads Ros Nørgaard, der giver os det overblik.
5: Den syd- og sønderjyske trafik, den afvikles problemfrit her sidst på eftermiddagen. Jeg kan ikke få øje på noget, der giver dig problemer inde bag rattet. Fra skinnerne, der kan jeg meddele, at RJ-toget fra Kolding mod København kl. 17.46, det er aflyst, og at ECE-toget fra Kolding mod Padborg kl. 18.15, det er forsinket til kl. 19.14.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Der, det var Teddy Swims og Mr. Know It All, her hvor klokken den er 20 minutter i 6. Du lytter til P4 Eftermiddag, og nu skal det handle om manden i midten af forhandlingerne i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er en Mr. Know It All, men det er i hvert fald Troels Lund Poulsen, Venstres formand, som her til eftermiddag sprang en mindre politisk bombe, da han meddelte, at Venstre nu alligevel gerne vil være med til at indføre et nationalt sprøjteforbud. Noget, som partiet ellers har afvist under valgkampen, hvor det jo var et emne, der blev kraftigt debatteret og fyldte en del. Udmeldingen fra Troels Lund Poulsen, den kom her til eftermiddag i forbindelse med, at Venstreformanden vil gøre status over regeringsforhandlingerne, hvor han jo lige nu er kongelig undersøger og dermed leder forhandlingerne om en ny regering. Og sådan et sprøjteforbud, det vil jo komme til at ramme de danske landmænd. Så med det, så vil jeg sige god eftermiddag til dig, Poul Christensen. Du er formand for Landboforeningen Spires. God eftermiddag.
1: Ja, tak.
0: Hvad tænkte du, da du hørte nyheden fra Venstre?
1: Jamen, jeg synes jo selvfølgelig, det var det er ikke fordi, vi landmænd ikke ønsker rent drikkevand. Det gør vi alle sammen, og det har vi også. Men jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, at man ikke har kunne holde den inde i treparten, hvor man har nogle muligheder for at få flere synergier. Altså man for eksempel både kunne have noget natur og noget skov og måske noget vådområde på det samme areal, frem for at det måske kun skal handle om drikkevand.
0: Ja, fordi i praksis, hvad vil det så betyde for jer landmænd, hvis der kommer sådan et sprøjteforbud her?
1: Jamen det vil selvfølgelig betyde, at man ikke kan sprøjte, det siger ordet i sin forstand jo, men altså det vil selvfølgelig betyde noget mindre produktion på det areal. Så det vil jo enten være økologisk drift eller noget græsproduktion eller noget i den stil.
0: Og hvad vil så jeres, hvad skal man sige, modkrav være til, hvis der kommer sådan et nationalt sprøjteforbud?
1: Jamen altså, jeg håber selvfølgelig på, at man vil bruge fagligheden, når man kortlægger det her. Men ellers bliver jeg jo selvfølgelig nødt til at stå op for mine medlemmer, og det er, at vi selvfølgelig får erstatning for vores tabte dyrkningsret.
0: Du nævnte selv, at du havde håbet på, at det kunne finde sted i trepartsforhandlingerne. Det er jo sådan, at Miljøministeriet, de har kigget på det her med, om der var overlap mellem områderne, der

0: og skillelinjer. Det ligger jo, det vil jo give en defiguration ude på vores marker, altså en, hvor de går ind i hinanden, så det er måske en 300-400.000 hektar, det kommer til at berøre. Så derfor er det er en kæmpe ting for landbruget, det her.
1: Ja, det er en pæn bid af landbruget, man så ville skulle kigge på. Så hvad håber du, Poul Christensen, der sker nu?
0: Jamen, jeg håber jo helt klart, at man vil kigge på det med sund fornuft og faglighed. Det er alt andet lige det nemmere at servere for os landmænd, hvis man at det ikke er symbolpolitik. Det har vi ikke behov for.
1: Og hvis det kommer, så skal I kompenseres?
0: Det er min helt klare opfattelse. Selvfølgelig skal vi det.
1: Som var altså ordene her til eftermiddag fra Poul Christensen, formand for Landboforeningen Spiras. Her, der får du musik fra Søs Fenger, Thomas Helmig. Det er den, jeg elsker. Elsker jeg. Altså lige her i P4 eftermiddag.

Den jeg elsker fik du altså her i P4 eftermiddag, hvor jeg lige tænker, vi lige skal bruge et par minutter på at snakke om dronningen. Altså dronning Margrethe. Fordi at

0: Det er jo her i løbet af dagen kommet frem, at hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det er noget, som kongehuset har oplyst i en pressemeddelelse. Dronningen blev i går indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekramper. Og i går der lød det fra kongehuset, at hun var træt, men ved godt mod, og nu er dronningen så blevet opereret. Umiddelbart det, jeg hørte om det, så blev jeg lidt bekymret på dronning Margrethes vegne. Så derfor tænkte jeg, at jeg lige kunne samle lidt op på, hvad vi egentlig ved om operationen, og ikke mindst dronningens tilstand, i sådan tre nedslagspunkter, sammen med sundhedskorrespondent og tv-læge Peter Fortrup Geisling. Vi tager bare lige de tre punkter sådan helt slavisk.
1: Nummer et.
0: For det første, så er en ballonudvidelse et meget almindeligt indgreb, når man har haft hjertekramper, som altså et indgreb, som cirka 10.000 danskere får foretaget hver eneste år, lyder det fra Peter Kvortrup Geisling.
2: Der er altid en risiko, når vi læger, vi har hænderne op ad lommen, men det her, det er en fuldstændig standardoperation, der er lavet de sidste 20, 30, 40 år i Danmark, tusindvis af dem om året. Så det er, den er stort set uden risiko.
0: Ja, allerede der, så blev jeg jo væsentlig mere rolig. Vi tager punkt mere.
1: Nummer to.
0: Fordi at Peter Kvortrup Geisling, han kan også fortælle, at hjertekramper, det opstår, når hjertet får for lidt ilt. Den mest hyppige årsag til det, det er, at kranspulsårene, de bliver forkalket. Undskyld. Og det er også noget, der kan risikere at ende i en blodprop. Og det er godt, at det ikke endte der, siger Peter Kvortrup Geisling altså også.
2: Jeg tror bare, at vi skal glæde os over, at der ikke kom en blodprop i hjertet ud af det her, fordi så ville noget af hjertemuskulaturen have taget skade. Hun sagtens har kunne klare det også, men i det her tilfælde, hvor man reagerer inden, hvor hjertet bare fortæller, at det mangler lidt ilt, jamen så når man jo at rydde op i det, inden nogle af hjertemusklerne sådan rigtig mangler ilt. Ikke?
1: Nummer 3.
0: Det er med andre ord godt, at dronningen har reageret på sine symptomer og opdaget hjertekramperne, for det kan ifølge TV-lægen betyde, at dronningen måske aldrig mere lægger mærke til det her.
2: Ja, når man er 86, så kan det godt være, at det her det er den eneste gang, dronningen nogensinde kommer i nærheden af de her problemer. Fordi nu har man som sagt åbnet de her motorveje, der skal forsyne hjertet med iltrigt blod igen. Men jeg er fuldstændig sikker på, at dronningen vil blive fuldt de næste måneder og år, hvor man løbende vil lave den der undersøgelse, hvor man kan se, hvordan kranspulsårene har det. Hun kan selvfølgelig også selv byde ind med de symptomer, hun selv føler. Og kombinationen af de to ting vil så gøre, jamen skulle man gå ind og lave en ekstra ballonudvidelse og sætte en ekstra stent i, det kan man sagtens gøre.
0: Ja, det kan man altså også sagtens gøre. Lægevidenskaben er ret sej, synes jeg. Den 86-årige dronning forbliver som planlagt indlagt på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hun er velbefindende, som kongehuset beskriver det i en pressemeddelelse. Det er godt at høre, at dronning Margrethe, hun forhåbentlig kommer så snart. Her, der får du musik fra Annika.

0: Det her, det var Duffy, og det nummer, der hedder Mercy. Klokken, den er 6:03, og det betyder også, at P4 eftermiddag begynder at lakke mod inden. Efter radioavisen, så er der selvfølgelig masser af andet godt her på kanalen. Der er nemlig P4 aften, og det med Torben Møller i dag.
1: En dejlig aften i maj. Skulle vi ikke hjælpe hinanden med at sætte noget rigtig god musik til den? Kom med dit forslag på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, der skal du begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle mig, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang. Vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, bliv endelig hængende på kanalen, så du kan høres ved sammen med Torben Møller. For mig, der er der bare tilbage at sige tak, fordi at du lyttede til P4 eftermiddag. Må du have en rigtig dejlig fredag og en god weekend.

0: Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mente, at problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand, Troels Lund Poulsen, har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
0: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest.
0: Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
5: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritisk over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
5: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring for Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
6: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
6: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
0: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byer, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det får vi også i store dele af landet i morgen. Skyde med regn eller byer, måske torden. Henrik Hensel var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og det her er P4 Aften.
1: Midt i maj, det er lige hvor vi er, ikke fordi der er så meget forårsvarme, så må vi jo fyre op under musikken, og det håber jeg, at du vil være med til. Du må meget gerne give mig nogle bud på, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone, eller alternativet, en mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Det var Hjalmar, der åbnede ballet med sin udgave af Dig og mig. Og vi fortsætter på dansk med Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer.

Hej Torben, selvom vejret ikke er alt for godt, nyder vi alligevel udsigten over Genner Bugt her på Sønderballe Strand Camping. Vi vil gerne høre, Pia siger noget med Dermot Kennedy. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget med Tom Walker, så du får lov at bestemme, men uanset hvad, bliver vi glade. De bedste hilsener fra Pia og Mads. Og den her gang, ja, der bliver det altså Dermot Kennedy, og en dejlig titel, synes jeg.

Pia synes, vi skulle høre noget med Dermot Kennedy. Det blev Kiss Me. Og her står med ønsker om at høre Sara Larsson og Tyler med She Did It Again. En sang til min datter, der er en tur i Aalborg. Til sine venlige hilsen, Britta Hvid, Ørslev ved Ringsted.

To sangerinder, der møder hinanden fra, ja, hver sin ende af verden, havde han nær sagt. Tyler er fra Sydafrika, Sarah Larsson er som bekendt svensk. Det er Tyler og hendes hold, der har skrevet sangen her, She Did It Again, og så har de altså inviteret Sarah Larsson med. Slet ikke dumt. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så I skal bare komme med nogle gode idéer til, hvad vi skal høre. SMS til 1212, begynd med P4, eller mail til p4aften@dr.dk. Det er Empire of the Sun, der er på vej her med Walking on a Dream.

0: kun håbe.
1: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse båden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Vi var lige forbi Taylor Swift og You Need to Calm Down, inden Rune Rask havde Niklas med her på Giv dig det. God aften, den har stået på ekstra god fridag med træning og hjemmelavet pizza. Kunne du ikke spille Simply Red med Something Got Me Started? Det er lang tid siden, vi har hørt den, synes Thomas fra Hornslet. Det kan godt være.

Simply Red blev afløst af Miss Lee og X. Husk, at du meget gerne må blande dig i, hvad der skal på playlisten frem mod 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, det er til en krone, der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er, og hvad der er med det der nummer. Olivia Rodrigo kommer med et nyt album i næste måned, med titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Der er en forsmag ude i den her Drop Dead.

Drop Dead, Olivia Rodrigo. God aften, Torben. En god og livlig start på weekenden kunne være som om med Mumle og TV2. Det er et super godt nummer. God weekend til alle. Henrik fra Finderup.

Popmusik med en stor lækkerhedsfaktor, synes jeg. What goes around Justin Timberlake. God aften i studiet. Nu er det jo Eurovision-tid, så jeg synes, vi skal høre det italienske bidrag, som er vinderen af Sanremo-festivalen, Sal da Vinci, med nummeret Per Sempre Si, og så glæder vi os til at hæppe på Søren i morgen. Hilsen, Bodil Christensen Skovgaard. Per Sempre Si, jeg tror, at det betyder for evigt ja.

Chelsea. Salda Vinci per sempre si, det italienske Eurovision-bidrag, som vi fik med her i P4-aften. Takket være en mail fra Bodil Christensen i Skovgård, og så er det den, der hedder Drive Safe, Miles Smith og Niall Horan.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Lars H.G. og, synes jeg, en af de mest levedygtige fra hans hånd, Natsværmer. Vi er på vej mod en nyhedsopdatering. Frem til den er det svensk-iranske Lalay, Som Die Young. Og så er der selvfølgelig meget mere P4 Aften de kommende timer. Jeg håber, du er med.

0: Anne Mette Philipsen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Sådan en skal vi have lige nu. Klokken er 19.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var Venstre ellers stor modstander af et sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Men nu er det nødvendigt for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen i dag.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: Drikkevandet var et centralt tema under valgkampen, hvor Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten foreslog et nationalt sprøjteforbud. Et forslag, som Moderaterne, Socialdemokratiet og De Konservative også støttede, og nu altså også Venstre. Og der er to grunde til Venstres kursskifte, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: En 32-årig mand skal 12 år i fængsel og bliver udvist af Danmark for bestandigt for at have været i besiddelse af over 30.000 tabletter med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Dommen er den sidste i en større sag, hvor et netværk, som den 32-årige var en del af, stod bag handel med store mængder ulovlige opioider i Østjylland. Han ankede dommen på stedet, skriver Ritzau. Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det arbejde. Og det er der et stort potentiale i, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det nu, der skal investeres i kunstig intelligens.
5: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: I aften og i nat spredte byger især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: aften. Med Torben Møller.
1: Rasmus Walter satte musikken i gang igen efter radioavisen med Endeløst, og vi er i det hele taget, synes jeg, kommet rigtig fint i gang med dagens P4-aften. Jeg får masser af gode forslag til musikken fra jer. Bliv endelig ved. Der er to måder at gøre det på. Dem får du her.
0: P4.
2: Du lytter til P4-aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Ed Sheeran sammen med den australske DJ og producer Cyril på Camera. En sms fra Anja i Herning vil gerne høre Coldplay Viva La Vida, fordi FC Midtjylland i går vandt pokalfinalen, og vi var blandt mange tusinde midtjyder, der tog turen til parken.

Ja, det var de gode nyheder, der var budt efter her. Good news, Shabuzi. Hej P4, jeg hedder Majse og er 9 år. Jeg er på vej fra Stubbekøbing på Falster til København i bil efter et par dejlige dage hos min bedstemor. Og jeg har optur over, at Cat's Eye kommer til Danmark og spiller koncert til september. Jeg håber, min mor får billet til mig. Hvad, det håber jeg også for dig. Jeg har kigget i kassen med Cat's Eye-nummer og har fundet denne her, Gabriella.

Majse skal forhåbentlig ind og se Cat's Eye, når de kommer til Danmark til efteråret. Den her pigegruppe, der er sat sammen af sanger fra en hel masse forskellige lande. Det næste her, det er et fransk-svejsisk samarbejde. Dizzys og Theodora kalder de to sanger sig, og nummeret hedder Melodrama.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at boppe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

To stærke danske udspil her, Andreas Odbjergs. I morgen er der også en dag, og så en fra i år, Drømmefanger fra Mille og Uro. Hej, lidt kold aften med vind og byer, men vi hygger os ombord, så lad os høre The Cure med Friday I'm in Love, for vi glæder os til Orange på Roskilde den 1.7, hvor de går på kl. 22, og vi skal på Roskilde for første gang. Knus fra Niels og Dorte, årgang 67 og 68.

Festivalsæsonen banker på. Niels og Dorte skal på Roskilde for første gang. Glæd jer, siger jeg bare. Og det bliver altså blandt andet med The Cure på scenen, som vi fik her med deres helt store hit Friday I'm In Love. Måske fangede du lige før sangen, at Niels og Dorte skrev, at de hygger sig ombord. De ligger i Søby Havn på Ærø. Dejligt. Her er det Jung. Blitz, baby.

Der er som altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du mail til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med at skrive P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, og mens du taster løs, så blodet springer, så får vi Alex Warren, Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream. Jeg synes altid, det er lidt spændende, når vi får forslag på velkendte P4-navne, men med sange, som vi ikke hører så tit. Sådan et forslag er der her fra Jesper. Hej P4 Aften. Jeg sidder i kolonihaven med min kone, og vores sang er Hands Clean med Alanis Morissette. Fedt, hvis I gad spille den. Det gør vi.
1: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

Alanis Morissette med en sang Jesper foreslog, Hands Clean, som jeg lige slår op her, mens den spillede færdig. Den blev den lavede hun på sit, eller udgav på sit femte studioalbum Under Rock Swept, som kom i 2002, så altså ikke en helt ny en, men den her.

0: God aften, kære Torben, står der sørme her. Dagen er blevet brugt på at bygge en terrasse ude hos mine bedsteforældre, heldigvis i skønt solskinsvejr her på Bornholm. Jeg har regnet på det, og timelønnen var vist 26 kroner. Heldigvis var forplejningen god. Må jeg ønske Tobias Rahim og Birte Kjærs den danske sommer, for den passer godt til dagens fornemmelse af sommer og sol. Kærlig hilsen Pelle, som har lejet byggemand Bob hele dagen.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, se husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der var med til at vedtage ministererklæringen.
2: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem længere tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu lægger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig. Men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
3: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Dronning Margrethe blev tidligere i dag opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen sker efter, at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekramper i går. Og en ballonudvidelse er ikke noget alvorligt indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen, som vi også hørte inden for Rigshospitalet, er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, at hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda, det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ikke nogen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Vi løber ind i lidt navnesammenfald her på vej ind i time 3, som du nok kunne høre, var det her Marie K. Og lige om lidt får vi Bella K. Håber det er okay. Vi har små to timer at gøre med endnu. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212. Begynd med P4 og et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Bella K, som sagt, lige her.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej i studiet, den sejeste Magnus og jeg har været ude at gå 10 km på Lillebæltstien i dag. Magnus er autist, men klarede udfordringen ved at gå og kravle ruten. Nu sidder vi her i campingvognen på Hindsgavl Camping ved Middelfart og spiser tortillas og hører P4 Aften. Ja, vi vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav. Tak for et rigtig godt program. Hilsen Magnus og mor.

Det var Madonna, der lagde på. Hung up. En kærlig hilsen til P4 Aften fra Jeanette og Morten. Vi sidder i vores sommerhus i Søndervi for allersidste gang, fordi vi har solgt det. Det er med blandede følelser og lidt vemod, for her bor mange gode minder. Men vi ved også, at det er den helt rigtige beslutning. Så i aften nyder vi stemningen og de sidste øjeblikke lidt ekstra. Hvis det er muligt, må I meget gerne spille Photograph med Ed Sheeran. Den passer perfekt til alle de minder, vi tager med os. Loving can hurt.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i seng. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Sanne Salomonsen tog en taxa, og så var det Sabrina Carpenter, Manchild. Erik Bøgehøj har sms'et fra nordjyske dronning Lund. Hej Torben, lad os håbe, at der sker noget magisk i Wien i morgen aften. Hvad med at spille magisk med Nick og Jay, så går det sidste timer, det sidste par timer bag rattet i bussen lidt hurtigere. Kunne vi lave

Harry Styles og en hyldest til American Girls fra hans seneste album fra foråret. Har du allerede skrevet til mig, hvad du synes, vi skal have med i programmet i aften? Hvis ikke, er du velkommen til at give det et skud. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Nu tager vi lige noget. Jonah Blacksmith.

Det er jo snart studentertid, det plejer vi også at kunne mærke her i P4 Aften. Her står, vi sidder sammen med vores skønne datter Sienna, og er ved at finde ud af, hvilke drinks vi skal servere til studentergilde til juli. Derfor vil det være dejligt at høre Peter Sommers, når studenterhuerne letter. Hilsen Dea, Kim og Sienna fra Studstrup Nordfor.

Sophie, 1998 var en af de sange, der i hvert fald giver mig smil på læben i øjeblikket. Louisiana. Kim og Tina har været på ferie. Vi skal hjem efter 14 dage på Gran Canaria, og vi håber at kunne tage noget godt vejr med hjem. Ja, tak. En god hjælp til det vil være at høre Will Smith og DJ Jazzy Jeff med Summertime. Drum!

Shakira en tur i Zoo, det er filmmusik fra Zootropolis 2. En time mere med P4 Aften er der at glæde sig til efter radioavisen. Hen til den er det Kate Bush, Running Up That Hill.

0: kl. 21.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sprøjteforbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddags var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at kommentere Troels Lund Poulsens nye melding. Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen. Demonstranter opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen.
1: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix. Så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra aktivisten Daniela Vil fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, forsøger demonstranterne at fange noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der er flere demonstrationer på vej.
5: Det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Donald Trump har netop afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Men det er uvist, om besøget har ført til reelle aftaler mellem de to lande. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 varmegrader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

Det er en lille time endnu med P4 Aften, inden min gode kollega Sofie Borbikone åbner for Før Natten på P4. Du kan mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Det var Miriam Bryant lige efter radioavisen her med Black Car. Og nu er det Berg på vej med 1000 timer.

Ja, Berg har gjort det med den her 1000 timer. Kære Torben, vi har knoklet hele dagen i sommerhus med havearbejde og maling. Vi ønsker blessings med Calvin Harris. Tak for et godt program, skriver Mette og Christian ved Kalundborg. Calvin Harris og med Clementine Douglas på vokalen.

Ikke nogen smager, det er jo kryd. Kan man denne aften måske høre det danske bidrag til Eurovision 2020? Shanae og Thomas Nevergreen med In A Moment Like This, spørger Finn i Fløstrup. Ja, det kan man da.

og Nevergreen med In A Moment Like This, som, som vi kan se, blev nummer 4 ved den jo, altså ved Eurovision Song Contest i 2010. Det var det år, hvor det blev holdt i Oslo. Nu er det eller augusta. Det er 2026, og det er prøveperiode. Jeg tror,

0: semifinalen.
1: Og det bliver helt
0: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lækkert.
3: This is cool!
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello, dengang alt var fryd og gammel mellem dem. Jeg har lige fået 7 eller 8 sms'er med det samme musikforslag, men uden et ord om, hvem der skriver eller hvorfra. Så den kommer ikke med. Nå, her står, jeg maler kolonihavehus, mens min datter Kajsa sidder og spiller på min telefon. Hun keder sig lidt, så hun vil gerne høre Burhan G og kommer tilbage, ligesom Karma. God aften fra Kajsa og Rasmus i Valby. Den hedder faktisk bare Karma, og Burhan G har LOC med.

Det kan godt være, at den har et par måneder på bagen allerede, men jeg synes, jeg kan lugte et sommerhit her. Gosh, I love it med St. Clara. Det begynder så småt at ligne sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil nå det. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så tager vi lige et hop til Norge med Ina Wroldsen og Strongest.

Ina Wroldsen, Strongest. Vi har haft en dejlig dag med hele familien i vores sommerhus ved Mols Bjerge. Nu er vi i bilen på vej hjem og vil meget gerne høre Svært at være fantastisk med Emma Sehested Høgh og Andreas Odbjerg. God aften til alle fra Mathilde og mor Ingrid. Høgh og Odbjerg er på vej.

Det var Mathilde og mor Ingrid, der lige trængte til Emma C. Stedhø og Andreas Odbjerg sammen på den her svært at være fantastisk, hvor der jo virkelig bliver leget, ja, meget legesygt, vil jeg sige, med musikken bagved. Det synes jeg er rigtig spændende. Det her, det er en sang til den tid, vi er på vej ind i. Lysenet og Svea S. og Sivart.

Lyse Natters, V.A.S. og Sivart. Hej, så jeg vil gerne høre Lucas Graham med You, You, You. Det ville være dejligt til køreturen på en halv time hver vej efter datteren. God weekend, skriver Pia ude fra motorvejen, tror jeg. Anyway.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuis.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

Ja, se, der var den jo, den vi skal hæppe på i morgen, før vi går hjem, Søren Torpegård Lund. Efter radioavisen får du Før natten på P4, som sagt med Sofie Borbiconi. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med amerikanske ex-ambassadors og renegades. Og så håber jeg, vi høres ved igen i morgen.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste Venstre kategorisk at indføre et sprøjteforbud, men i dag siger formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening og direktør Carl Emil Larsen.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Våbenhvilen mellem Israel og Libanon er blevet forlænget med 45 dage, det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Våbenhvilen blev indgået i april, men siden har der næsten dagligt været meldinger om beskydninger fra både Israel og Hezbollah. Våbenhvilen kommer samtidig med forhandlinger mellem Israel og Libanon i Washington D.C. Et historisk møde og uforglemmeligt. Sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres todages topmøde, inden de sagde farvel til hinanden tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i handelskrig, er stemningen nu en helt anden, det sagde Trump ombord på Air Force One på vej hjem.
4: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, sagde Trump. Og at de to mødtes blev betegnet som en succes i USA, fortæller vores korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Det, at de to mænd faktisk har mødtes, at de har gjort det konstruktivt, de har rost hinanden, de har haft mange pæne ord at sige til hinanden, det tror jeg også, man vil tage med som en succes her i USA.
0: Men mange amerikanere har deres fokus et helt andet sted, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
5: Jeg tror også hurtigt, at det vil gå lidt i glemmebogen hos mange amerikanere, som altså er fokuseret på det, der foregår i Mellemøsten, og konsekvenserne af det, fordi husk lige, at benzinpriser, inflation og priser på varer her i landet, de stiger bare, og det er på grund af det, og ikke i forhold til, hvad der så måtte ske i et topmøde i Kina.
0: Spredte byger i aften og i nat, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: What a Life her fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Velkommen indenfor her til en fredagsudgave af Før Natten. På en fredag, der vel egentlig er sådan lidt særlig. Der er rigtig mange, der har holdt fri i dag, fordi det jo altså var helligdag i går. Der er også rigtig mange, der har været på arbejde, så det er sådan lidt halv-halv. Nogle føler lidt det lørdag sikkert, og nogle har totalt udmatteren på, fordi at... Ja, man er træt efter sådan en arbejdsuge. Uanset hvad, så er du i hvert fald velkommen til at hænge på her og lytte til masser af skøn musik. Sammen med mig og alle de andre før natten lyttere, der sidder oppe på sådan en halvsen fredag aften. Jeg vil byde dig helt ny musik. Og så vil jeg også byde dig på en skulderklapsang selvfølgelig i næste time. Det snupper vi alle sammen efter den her kæmpe banger fra Somber. Den hedder Homewrecker. Velkommen indenfor.

James Morrison og Nelle Furtado sammen her på Broken Strings. Og nu den måske mest spillede sang, i hvert fald det seneste års tid, Apaka, en

Den hedder Rigtige Mænd, den her fra TV2. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag, men den gik altså i 1985, da de udsendte pladen, der hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere vrøvl. Nu skal vi have Tame Impala og Jenny. Den her, den hedder Dracula.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Det hedder Years and Years, her var det King, vi fik. Lige om lidt skal jeg spille lidt ny musik for dig, der er udkommet i dag. Vi tager et kig på den sang. Efter lidt mere af det musik, vi kender efterhånden ret godt. Tåren får du med Natalie Imbruglia lige efter Christoffer her. Ham med gitaren.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobbikoni.
2: Du kender måske Mathias Rang fra det her Pop-manifest-program. Andreas Oddbjerg har lavet et program til DR, der hedder Oddbjergs Pop-manifest, hvor han altså skriver musik sammen med 4 forskellige kunstnere, og en af dem, det var altså Mathias Rank, som så lavede den her sang, En stor lykkelig familie, som vi også har spillet en del på P4. Nu er Mathias Rank aktuel med en ny single, en sang, han har lavet sammen med færøske Frida Sejer, og vi skal høre den her til aften. Den er udkommet i dag. Den hedder To Lanterner.

Den er altså udkommet i dag, den her sang. Et samarbejde mellem Mathias Rank og Frida Sejer, en færøsk sanger og sangskriver. To lanterner er navnet på den her nye single fra dem.

Ja, det er Kacey Musgraves. Og jeg elsker den her krimi-akkord, der lige kommer til sidst. Så den skal altid med, når jeg spiller den her i radioen. Det er en sang fra hendes 7. studiealbum, The Middle of Nowhere hedder albumet. Dry Spell var det altså, som sagt, vi fik her. The Script fik vi også med The Man Who Can't Be Moved. Og David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Og nu er det Prince.

0: kiss.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
5: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
1: Luften var fyldt med kærlighed.
3: Den her chance, den må jeg tage.
1: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Et af de mest legendariske danske bands i nyere tid, The Minds of 99, fik vi her med alle skuffer over tid. Vi skal gøre plads til en 23 radioavis. Det skal vi om små 4 minutters tid. Men de 4 minutter, dem kan vi fylde med skøn musik fra en anden dansk gruppe. Jens Undmark, i hvert fald i front her i Love Shop. Vi skal have Copenhagen Dream.

0: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: I eftermiddag svarer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
3: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
0: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensyn til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
4: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og du lyttede også til Blæst med Juice og deres helt store hit tilbage fra 2022. Vi har altså en times tid sammen med nu her i Før Natten. En times tid, som skal bruges på selvfølgelig masser af skøn musik, masser af hits. Og vi skal altså også have en skulderklapsang. Og det er en helt ny sang, jeg har valgt som skulderklapsang. Jeg har smuglyttet på den en lille smule, og måske har du også, hvis du har hørt P4 Play løbet af ugen. Den har endelig været ugens hit-tip. Jeg synes, at der er ret god energi i den sang. Jeg vil ikke afsløre mere om den nu, men du kan lytte med om 20 minutters tid. Så spiller jeg den for dig. Nu skal vi have Beyoncé's Texas Hold'em.

John Mayer, Bigger Than My Body. Og så skal vi hjem og have fat i... vores egen John Mayer. Det er måske lige store ord nok at bruge. Jeg tror, Uro han spiller lidt mere klaver, end han spiller guitar. Men han laver god musik. Her er det Godthåbsveje.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Katinka her med Tømmermænd. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Det er efter lidt mere musik. Mille får du med Dagdrømmer lige efter Panama og deres DJ.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har hørt Sys Bjerre lave musik om pigen Malene, der stjal hendes kæreste, og derfor smed hun hans PlayStation og kat, og jeg ved snart ikke hvad, ud af vinduet. Vi har hørt en følelse som en kegle, og vi har hørt en feste med alle sine veninder. Siden alle de hits, altså Malene, kegle og alle mine veninder, ja, der er der sket meget med Sys Bjerre. Hun har blandt andet fået 2 børn. Og nu har hun så lavet en sang, som handler lidt om det der med at balancere mellem at være i et børneunivers og være i et voksenunivers, når man for eksempel gerne vil ud og have en aften alene som voksen. Det ved os, der er forældre og blevet forældre, kan være lidt svært, og det bliver måske faktisk aldrig rigtigt det samme igen. Men der er både, der er jo noget helt vildt skørt og akavet og absurd og fjollet ved det, at man nogle gange kan risikere at finde en sut i lommen, eller en børnesok i lommen, eller et eller andet, mens man står midt i en bar med en kold øl i hånden. Og sådan vil det altid være. Man kan ikke rigtig slippe ud af det der, at man har fået børn, men det er også helt vildt fantastisk og helt vildt sjovt og gakket, særligt hvis man har det sammen med nogle andre venner, som også er blevet forældre. Det handler den her sang om, og det synes jeg er et perfekt skulderklapsang til os her dagen efter en helligdag. Mamas are going out.

Mamas og Going Out var aftenens skulderklapsang her fra Sys Bjerre. En helt ny single fra hende, som du kan finde på dine streamingtjenester. Den er nemlig lige netop i dag udkommet. Har du lyst til at hjælpe med at udvælge skulderklapsangen her til programmet, så er du altid velkommen til at sende en mail til vores indbakke natten@dr.dk.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

Barcelona her med Udsving. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der er det min kollega Stine Bram, der overtager programmet i weekenden og den kommende uge. Jeg håber, du har haft en skøn uge og kan se frem mod en dejlig weekend. Der er en midnatsradiovis klar til dig lige om et øjeblik, og så er der altså natradio her på P4. Musik non-stop helt frem til i morgen tidlig, så bliver endelig hængende. Frem til radiovisen, der er der musik fra Ace of Base til dig. Den her, den hedder The Sign.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier, og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for og et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest. Also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
0: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa og over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staben. I nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakt af mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byger og op mod 30 grader.
1: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show, men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
1: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
4: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.